0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine.
2: Zelo pomemben in prepoznaven del slovenske dediščine je tudi čebelarstvo. Za vsemi sodobnimi dognanji povezanimi s to gospodarsko panogo stojijo stoletja dediščine, ki so jo pomembno sooblikovali tudi naši čebelari in čebele. Po vsem slovenskem ozemlju razširjena čebelja pasma je tako imenovana kranjska čebela, ki so jo že v prejšnjem stoletju izvažali v Evropo in tudi na druge kontinente zaradi njenih posebnih lastnosti. Kranjska čebela se odlikuje po pridnosti, krotkosti, varčnosti s hrano in mirnosti. V dediščini našega čebelarstva je cela vrsta zanimivih misli in pregovorov, ki na osnovi pozitivnih lastnosti življenja čebel opominjajo tudi ljudi. Naprimer, napis na gorenskem čebeljaku, ki pravi tako: "Tle se špeglete lenuhi pri tej mali marni muhi." V zgodovinskem razvoju je zgodnejšo obliko čebelarstva predstavljalo tako imenovano gozdno čebelarstvo. Vsebina pisnih virov iz 13. stoletja nam da slutiti, da so kmetje v tem času že prehajali na domače čebelarstvo in so gozdnega opuščali. V urbarjih tega časa niso namreč navedene le dajatve v medu in vosku, kar sta bila glavna produkta tudi gozdnega čebelarstva, ampak tudi v panjih. To pa pomeni, da je šlo za domače gojenje čebel v premičnih oziroma prenosljivih koritastih panjih, odpirali so se zgornje strani, in pokladah, ki so se odpirale spreda in zade ter imele prebito dno. Iz urbarjev lahko sklepamo, da je bilo čebelarstvo najbolj razširjeno na Gorenjskem, Dolenjskem, Koroškem, Štajerskem, delu Notranjskega in na Tolminskem. Čebelarstvo je bila že takrat pomembna gospodarska panoga, saj je dajalo tri pomembne produkte. Med, ki je bil do srede 18. stoletja, ko se je uveljavljal sladkor, edino sladilo, vosek za izdelavo sveč in pa med za pripravo alkoholne pijače medice. Na nadaljni razvoj čebelarstva so vplivale tudi spremembe oziroma uvedbe novih kulturnih rastlin, še posebej ajde. Z ajdo in njenim cvetjem se je povečala količina medu in tudi njegova sortnost. V obdobje uvajanja ajde spada tudi uvajanje novega domovanja čebel. Nekdanja korita in poklade začenjajo zamenjevati s panji iz desk. V zvezi s panji pa se je pojavila potreba po čebelnjaku, saj so imeli panji svoje slabosti. Po zimi bili so hladnejši in pa poleti. Takrat so bili izpostavljeni sončni pripeki. Prvi, ki je opisal panj in čebelnjak, je bil spet Valvazor. Njemu gre tudi zasluga za prvo upodobitev. Od srede 18. stoletja se je tudi oblast začela zavedati pomena čebelarstva, zato je Marija Terezija ustanovila na Dunaju čebelarsko šolo. V njej je bil prvi čebelarski učitelj Slovenec, Anton Janša iz Breznice na Gorenjskem. V tem času smo imeli Slovenci še enega velikega čebelarskega strokovnjaka, Petra Pavla Glavarja iz Komende, pisca prvega čebelarskega strokovnega teksta oziroma predloga za izboljšanje čebelarstva. Na svojem posestvu v Komendi je imel glavar čebelnjak s 300 do 500 panji. Nekako v isto obdobje segajo tudi najstarejši primeri svoje vrstne ustvarjalnosti, povezane s čebelarstvom. To so poslikane čelne stranice čebeljih panjev, ki jih danes poznamo kot panjske končnice ali čelnice. Nadaljna zgodovina slovenskega čebelarstva je bila izredno bogata. Od uvajanja novih panjev do skrbi za strokovno slovstvo. Leta 1873 je bilo ustanovljeno Kranjsko društvo za umno čebelarstvo, leta 1897 pa je bilo v Ljubljani ustanovljeno Slovensko čebelarsko društvo. Naslednje leto, torej 1898, je društvo začelo izdajati strokovno revijo Slovenski čebelar, ki izhaja še danes. Krona slovenskega čebelarstva je tudi nedavna pridobitev. Svetovni dan čebel, ki je nastal na pobudo Slovenije in ga zaznamujemo 20. maja. 20. maj je rojstni dan Antona Janše, torej slovenskega čebelarja in slikarja. Ta dan je bil razglašen za svetovni dan čebel na pobudo Slovenije, praznovati pa se je začel leta 2018. Ta dan je namenjen predvsem razmisleku o pomenu čebel in tudi drugih opraševalcev za ekosistem. Od opraševanja je namreč odvisna kar tretjina pridelane hrane, zato je vloga čebel in drugih opraševalcev ključna za uspešno in trajnostno kmetijsko proizvodnjo, pa tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
1: Po stopinjah naše dediščine.
0: Morda ste preslišali.

0: Prijetna poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji dobre glasbe, dobrodošli v novi glasbeni poslastici. Tokrat v spredje postavljamo eno najbolj priljubljenih slovenskih skupin zadnjih let, Joker Out. Fantje tudi tokrat ostajajo zvesti svoji prepoznavni energiji, iskrenosti in nalezljivim melodijam, ki hitro zlezajo pod kožo. Njihova nova skladba nosi naslov Odsevi sonca in prinaša močno pozitivno sporočilo. Člani skupine pravijo, da jih je pri ustvarjanju navdihnilo posebno vzdušje med prijatelji, občutek povezanosti in energija, ki tudi v težkih časih ljudi drži skupaj. V pesmi govorijo o svetlobi, optimizmu in dobri energiji, ki jo želijo širiti med poslušalce.
2: Jaz mislim, da bi najboljši opisal komad s tem, da rečem, da je to v bistvu en val dobre energije, pa pozitive, pa neka manifestacija sreče, ki je več kot očitno potrebujemo zelo veliko v teh časih. Tako da ja, to je Song of the Summer, pesem poletja, Joker Out, mislim, da se vračamo bolj v tiste prvotne korenine v Joker Out, prva plata, Vibre, tako da dobrodošli, da se vrnete z nami v plesne ritme.
1: Skladba Odsevi sonca sledi uspešnici Supersonic, ki je na spletnih glasbenih platformah že presegla 4 milijone predvajanj. Fantje pa ob tem podarjajo, da nova pesem nekoliko spominja tudi na njihove glasbene začetke in prinaša melodijo, po kateri jih je občinstvo vzljubilo. Joker Out se med tem temeljito pripravljajo tudi na svoj največji koncert doslej, ki ga že nestrpno pričakujejo številni oboževalci. Skupina pravi, da si želijo, da bi nova pesem postala prava poletna himna in ljudem prinesla nekaj dobre volje, veselja ter pozitivne energije. Zdaj pa je čas, da ji prisluhnemo tudi mi. Tukaj je nova skladba skupine Joker Out Odsevi sonca.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojne raz.

Pripeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, še eni vdaje aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice. Danes prva tema Festival dobrote slovenskih kmetij. Vemo, gre za festival, ki že vrsto let povezuje tradicijo, domačnost in seveda kakovost slovenskega podeželja. Na Ptuju se vsako leto zberejo številni kmetje, pridelovalci in seveda obiskovalci iz prav vse Slovenije, ki jih druži spoštovanje do lokalno pridelane hrane in slovenskih kulinaričnih posebnosti. Festival ni le priložnost za predstavitev najboljših domačih izdelkov, temveč tudi pomemben prostor za ohranjanje tradicije, izmenjavo znanja ter seveda povezovanje ljudi. O letošnjem festivalu nam bo več povedal vodja organizacijskega odbora. Peter Pribožič je z nami na telefonski zvezi. Lepo pozdravljeni.
4: Ja, lepo pozdrav iz Ptuja.
3: Jaz sem zdaj že sicer v uvodu kar nekaj povedala, pa vseeno, gospod Pribožič, kako bi recimo v enem stavku ali dveh opisali bistvo festivala dobrote slovenskih kmetij?
4: Ja, gre za tradicionalno, že 37. leto organizirano prireditev dobrote slovenskih kmetij, ki pa ni samo prireditev, ampak je to dogajanje, ki traja, priprave traja skozi celo leto. In gre za eno podporno okolje za slovenske kmetije, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem pristnih domačih dobrot. Mogoče še to, da smo v preteklih 36 letih podelili že 25.233 priznanj na Ptuju.
3: Zdaj v poplavi izdelkov v trgovinah, ne, iz bližnjih in daljnih držav vemo, kaj vse piše pravzaprav na embalažah, ne, po takšnih in drugačnih cenah, včasih celo morda vprašljive kakovosti. Gospod Pribožič, seveda je še kako pomembno, da ohranjamo tradicionalne slovenske prehranske izdelke, se strinjate?
4: Absolutno, ne. Mi smo z blagovno znamko dobrote slovenskih kmetij ravno s ta namen naredili promocijo pristne slovenske hrane. In dobrote, ki jih kmetije naredijo, so del naše kulturne dediščine slovenskega podeželja in pa seveda vedno bolj pomembne tudi v prehranski ponudbi, pa ponudbi turizma. Zato bi morali dati vedno večji poudarek, da bi se tudi kot potrošniki obračali po nakupih tam, ker hrana se pridela in predela in ponudi.
3: Da vemo, kaj jemo, ne nazadnje pa tudi zato, da podpremo domače pridelovalce.
4: Seveda, to, da se kmetija ukvarja, da nadgradi praktično pridelavo s predelavo, je tudi pomembno za razvoj podeželja, za obstoj kmetij, pa tudi za obdelanost slovenskega podeželja. Gotovo pa je to tudi priložnost za nova delovna mesta na kmetijah. Gotovo pa moramo reči, da je to zahtevno, kajti mora biti kvalitetno. In pa kupec mora biti zadovoljen in potem se rad vrača po nakupih na kmetije.
3: Prej ste že omenili, da pravzaprav priprave na tale festival potekajo praktično od začetka leta. Mislim, da nekaj v februarju začnete s temi ocenjevanji. Zdaj je verjetno to že vse za vami. Kakšni so kaj letošnji rezultati ali pa pokazatelji recimo kakovosti?
4: Ja, včeraj je bilo še zadnje ocenjevanje kruhov, potic, peciva. Kmetije so vse skupaj prijavile 885 izdelkov v ocenjevanje iz 17 skupin. Moram pa reči, da bomo podelili 789 priznanj, največ zlatih, 435, 219 srebrnih in 135 bronastih. Gre za to, da je bil odziv kmetij zelo dober, ker se zavedajo, da ta povratna informacija z ocenitvijo in pa seveda prijeto priznanje pomeni tudi promocijo njihovega dela. Seveda pa, kot ste omenili, razpis je bil že v začetku leta ali pa celo v decembru za tiste vložnine, ki so zdaj že praktično prodane na kmetijah iz lanskega leta pridelkov. Danes pa seveda priznanja pa bomo podelili sedaj, ko so zaključena vsa ocenjevanja in v soboto in nedeljo podeljujemo priznanja.
3: Tako, tele znake ste omenili, ne, se mi zdi, da imajo v slovenskem prostoru že kar eno težo, ko vidimo tale znakec, ne, dobrote slovenskih kmetij, pa potem pač kaj, ali je srebrne ali zlat, niti ne pomislimo, ne, kar z veseljem takšen izdelek kupimo.
4: Negotovo, te nijanse, bron, srebro, zlato so manjša odstopanja, ampak to, ta znak, ki ga nosijo dobrote slovenskih kmetij ali pa izdelek, govori o tej kvaliteti. Moram reči, da so to vrhunski izdelki in kmetije, ki se trudijo vedno znova, dosegajo dobre rezultate. In pa se, to, kot sem že prej rekel, ne, kupec je zadovoljen, ko kupi kvalitetni izdelek.
3: 37. festival dobrote slovenskih kmetij, torej prihajajoči konec tedna, v petek, soboto in nedeljo v Minoritskem samostanu na Ptuju. Začenjate v petek že zgodaj dopoldne oziroma pozno zjutraj ob 9. uri, takrat pripravljate en zanimiv posvet, če se ne motim.
4: Tako je, prvi je bo strokovni del, naj pa povem, od 9. do 18. ure, petek, soboto, nedelja je prireditev na ogled, za obisk. Sam strokovni posvet bo v Narodnem domu na Ptuju. Skupni naslov je Hrana in izzivi časa, prehranske navade danes. Posvet bo v obliki okrogle mize, ki ga vodi Branko Ravnik, varuh odnosov verige preskrbe s hrano. Bodo pa prisotni tudi pomembni ljudje iz področja prehrane, od generalne direktorice direktorata za hrano, potem predsednice Zveze potrošnikov Slovenije, iz biotehniške profesor iz Ljubljane, potem iz zbornice kmetijsko-živilskih podjetij, tudi iz trgovske verige Špar in pa vodja službe, javne službe kmetijskega svetovanja Alberta Zorko bo prisotna.
3: Ja, hrana in izzivi časa, prehranske navade danes zagotovo tema, o kateri bodo imeli udeleženci marsikaj zanimivega povedati. Zdaj, če greva malce čez program, kaj potem še vas čaka pravzaprav čez vse tri dni?
4: Zdaj sama prireditev je koncipirana tako kot tudi preteklo leto. V samostanu so razstavljeni nagrajeni izdelki v prvem in drugem nadstropju, prost vstop, obiskovalci si to ogledajo. Prvi dan je dan šol in vrtcev, razstavljene bodo tudi eksponati dobrote iz domačega vrta, to so likovna dela teh mladih iz vrtcev in osnovnih šol. Podelili jim bomo tudi priznanja najboljšim ob 11. uri. Slavnostno odprtje festivala pa je potem ob 13. uri, ko bo slovesnost pod pokroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano. Pripravljamo tudi kotiček dobrot, degustacijo ocenjenih, nagrajenih izdelkov, degustacijo vzorcev vina, vinska akademija, odprt oder mladih talentov glasbenega odra festivala. Na jutrišnji dan pa bo še posebnost to, ne, da bomo v prireditvenem šotoru na parkirišču samostana pa imeli tudi kuhanje značilnih jedi. Pet skupin bo pripravljalo jedi, ki bodo obiskovalci potem tudi z veseljem lahko zaužili. To je prvi dan, bo kar zanimiv, pričakujemo kar dober obisk, že najavljene skupine in pa tudi iz tujine prihajajo gostje, tako da ste vabljeni že v petek na festival. Če povem za soboto, drugi dan začnemo ob 10.30 z nastopom folklornih skupin, tako zvani Folkfest, mednarodni folklorni festival. Pripravili smo tudi zabavo za otroke, Piki Poki, podelili bomo pa seveda prvi krog priznanj za nagrajene izdelke, to bo ob 13. uri, kmetije so povabljene na podelitev ta dan, potem pa zunaj se bojo tudi predstavili Borzniško društvo ljubiteljev stare tehnike. Vsak dan pa, kot je ta kotiček dobrot, degustacija vzorcev nagrajenih vin, vinska akademija in odr mladih. Tretji dan, nedelja, je praznični dan, ob 10. bo sveta maša v cerkvi svetega Petra in Pavla. Mašuje pater Nikolaj Aradski Rozenfeld iz samostana Stična. Letos je Ljubljanska pokrajina osrednja pokrajina in Stična spada pod njihovo območje. Potem pa seveda nastop folklornih skupin, podelitev priznanj in pa vse to, kar bo se dogajalo seveda. Poleg tega, da je razstava, pa bo približno 50 ponudnikov bogato obloženih stojnic, seveda vse tri dni sodelovalo v samostanu in pred samostanom, tako da vsak, ki bo prišel, ne bo odšel nelačen, nežejen, pa tudi kaj za domov lahko.
3: Tako, ves čas festivala, pravzaprav vsak dan med 9 in 18 uro. Tako da velja povabilo, ne, da se vam pridružimo.
4: Ja, seveda, prvo to, vidite na Ptuj, od petka do nedelje, na ta festival, da res poznate to bogatstvo slovenskega podeželja. Zanimiv program, naročili smo tudi lepo vreme, tako da bo prijetno v Minoritskem samostanu. Glede na to, da letos smo priča tudi hladnih pa deževnih dni bili prejšnji vikend, tokrat bo lepo. Vse to, kar pripravljamo, pa seveda je edini cilj, da podpiramo kmetije, ki se ukvarjajo z predelavo in trženjem te pristne domače hrane. Na strokovni posvet bi mogoče še posebej povabil tudi tiste iz javnih zavodov, ki skrbijo za prehrano naših najmlajših, pa tudi domov upokojencev, kajti tudi te institucije se morajo začeti bolj oskrbovati neposredno pri tistih, ki pridelujejo in predelujejo hrano, slovensko hrano.
3: 37. je že festival dobrote slovenskih kmetij, torej od petka do nedelje lepo vabljeni. Morda samo še zadnje vprašanje za zaključek, kakšno prihodnost recimo vidite za festival naslednjih letih?
4: Ja, seveda, treba je nadaljevati tudi ta nov pristop glede organizacije strokovnih posvetov je namenjen ravno temu, da bi dali še večji poudarek slovenski hrani. Gotovo pa mora politika odigrati pomembno vlogo, da bomo res podprli to, kajti te male kmetije, ki težko dosegajo ekonomsko učinkovitost v osnovni pridelavi, lahko najdejo rešitev tudi v dodani vrednosti in pripraviti dobro slovensko hrano in to neposredno ponuditi. Zato je festival kot tak tudi v bodoče pomemben, da se ohrani, seveda pa je to odvisno od tega, kako ga bo politika tudi znala podpreti. Mi smo do sedaj, ne smem reči, da nismo dobili podpore, ampak pričakujemo pa večji odziv in da je to ena strategija razvoja slovenskega kmetijstva v pristni pridelavi slovenske hrane.
3: V slovenski hrani je zagotovo prihodnost, naj bo to torej vodilo tudi v prihodnjih letih. Najlepša hvala za tole javljanje in se vidimo torej na Festivalu dobrote slovenskih kmetij ta konec tedna.
4: Hvala in vabljenje na Ptuj.
3: Lep pozdrav, srečno.
4: Lep pozdrav, srečno.

0: Grača Negova je eden najlepših in najbolj prepoznavnih kulturnih biserov naših krajev. Edinstven grajski kompleks z bogato zgodovino je v zadnjem letu in malce več pod okriljem Ministrstva za kulturo doživel obsežno prenovo. Investicija, kolikor vem, se zdaj približuje zaključni fazi in prav zaradi teh zadnjih del je bil nekoliko prestavljen tudi dogodek negovanje na gradu Negova, o katerem bomo govorili danes. Z nami na telefonski zvezi Tatjana Kotnik-Karba iz Radgonskega kultproturja. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, lep pozdrav, tudi iz Gornje Radgone.
0: V nadaljevanju poveva torej, kaj vse prinaša prenovljen grad, kako potekajo priprave tudi na prihajajoče dogodke, kaj obiskovalce čaka v Negovi in širši radgonski okolici v prihodnjih tednih. Dotaknili se bova tudi Penina Fejsta, ki bo v začetku junija. Ponovno bo povezal ljubitelje penin, kulinarike, dobre glasbe in družbe. Pogledali pa bomo še proti poletju, saj se v Radgoni že intenzivno pripravlja tudi radgonsko poletje. Začneva z že napovedanim zeliščarskim dnevom in poimenovanim negovanje. Drži, da je bil dogodek iz prejšnjega meseca prestavljen na ta mesec maj, tudi zaradi vremena in zaradi zaključevanja del, ki potekajo pri vas, kaj ne?
1: Ja, res je. Bili smo nekako primorani oziroma prisiljeni v to, da smo predstavili ta zeliščarski dan na gradu negovanje 2026 zaradi del, ki potekajo na samem dvorišču. Se nastaja nekako nova podoba samega predgradja, dvorišča, celotnega kompleksa, kjer bi se naj negovanje, ta dogodek tudi odvijal in kjer se odvija tudi vsako leto. Zato smo ga predstavili za en mesec konec maja, to pomeni v nedeljo 24. maja ga bomo izvedli in se že veselimo tega dogodka in pa seveda se veselimo tudi vseh novitet, ki jih prejemamo nekako z obnovo samega grajskega kompleksa.
0: Morda povzamiva, ne, kaj bo tale ponova, prenova, obnova, izboljšava pomenila za samo Negovo. O investiciji smo že večkrat govorili in je res zelo pomembna, kaj ne?
1: Ja, res je. Grad Negova se obnavlja na nek način, se spostavlja tudi k okolica in pa predgrad je na novo se načrtuje in pa seveda se konzervira stari del gradu, kjer bodo prišle nove vsebine v sam grajski kompleks in pa se tem tudi k večji obisk, večji obiskovalcev, turistov, ki obiščajo naše kraje z namenom in pa seveda razvoj same lokalne skupnosti oziroma celotnega območja okrog gradu, ne samo občine Gornja Radgona, ampak tudi ostalih občin, ki so nekako sosednje občine samega grajskega lepotca, ki stoji pravzaprav v občini Gornja Radgona.
0: Res je in zdaj prva priložnost, da pridemo to pomlad, ne, zdaj v zadnjem letu je tudi ravno zaradi del dogodkov bilo tam manj, zdaj pa ste rekli, štartamo na polno. Tradicionalni zeliščarski dan na gradu Negova se torej po letu dni premora vrača. Kaj nam prinaša vse torej ta nedelja?
1: Je ta nedelja, ker nam bo tudi nekako tudi vremensko naklonjena, saj se napoveduje lepo vreme in bo zeliščarski dan potekal od 10. do 16. ure. Gre za zeliščarsko tržnico, kjer boste lahko se seznanili z sadikami, semeni, zelišče, na nek način bo vzpostavljena izmenjevalnica, pripomočki za vzgoj zelišč, uporaba zelišč in pleveli za krepitev zdravja in dobrega počutja in pa seveda zelišča, ki jih uporabljamo v sami kulinariki in pa kulinariki in pa tudi za kozmetiko v kozmetične namene. Gre za različne delavnice, ki bodo tudi vzpostavljene v tem časovnem obdobju od 10. do 16. ure. Vzpostavljena bo otroška delavnica zelišča za vse čute, ki jo bo pripravljala osnovna šola dr. Antona Trstenjaka in pa vrtec in pa posebna kulinarična delavnica ob različnih predavanjih, ki bodo izvedene in pa nekako vključene v sam potek dogodka. Tako bo predavanje dr. Marije Komatar z vonji do zdravja, potem kovanje bakrenih izdelkov, prikaz kovanje bakrenih izdelkov, kulinarična delavnica divja zelišča z Ivo Hari in pa Vido Fugina. Na ogled bo pa in pa seveda ostale delavnice, ki so nekako vključene v sam potek oziroma v te časovno obdobje, kot sem že prej rekla, zeliščni čaj naših mam in babic in pa tako naprej. Seveda z predstavo, otroško predstavo Obuti maček, ki jo tudi namenjamo najmlajši populaciji, ki nas bo obiskala skupaj s starši. In pa na to, tokrat bomo izjemno vemo, veste, da smo prejšnjo sredo odprli nov info-interpretacijski center iz Globin na gradu Negova v kletnih prostorih, tako smo nadgradili samo razstavo, obstoječo razstavo Dihanje zemlje z razstavo naslednjim mehurčkom, ki je del projekta De Profundis. In tako bo tudi voden ogled te razstave, kjer se boste seznanjali z določenimi vsebinami oziroma naravnimi vrednotami same Ščavniške doline in pa tega predela okrog gradu Negova. Tako da bo kar pesto se, verjetno sem kaj izpustila, ampak mislim, da imamo čez 30 stojničarjev, ki bodo na svojih stojnicah ponujali različne preparate in pa izdelke iz zelišč, tako da se srčno vabljeni, ne bo vam ničesar manjkalo, tudi ker na razpolago bo grajska malica, juha iz kotla in pa ostale dobrote, tako da bo tudi za ta predel jedače in pijače poskrbljeno na samem dogodku.
0: Kar se mi zdi prednost takega dogodka je to, da dobimo obilico koristnih informacij o nekih izdelkih, o njihovi uporabi, od tistih, ki jih dejansko izdelujejo, kaj ne.
1: Ja, res je. Nekako se seznanimo z določenimi izdelišči, ki še jih ne poznamo, ali pa so šle v pozavo in pa na kakšen način jih pravzaprav na varen način uporabljamo v sami kuhinji ali pa za samo uživanje oziroma ali pa za v kozmetične namene. Se vemo, da v vsake rožci je nekaj zdravja in pa tudi nekaj za notranjega zdravja in pa zunanjega zdravja, ne? Pri samem človeku to pomeni za notranjost in pa za na kožo, ki jo damo. Tako da delavnice in pa izobraževanje so zelo pestra, raznolika, tako da si vsak lahko najde nekaj zase in pa ostane v naši družbi vse tja, od 10. pa vse tja do 16. ure.
0: Prireditev je brez vstopnine, plačljivi so vodeni ogledi, če prav vem.
1: Ja, prireditev, ki bo potekala na grajskem dvorišču, nekako okrnjeno, ker ampak vseeno izvedeno, so brezplačni, seveda se lahko družite in pa vseh teh delavnic in pa predavanj udeležite brezplačno, plačljivo je samo ogled razstave infointerpretacijskega centra novega, kjer bo se nekako pobiral stopnina, ampak bo ta ogled tudi voden.
0: Tako, ljudje vedno bolj cenimo in gledamo na to, kaj damo nase in kaj damo vase. Ne? Tako da to je odlična priložnost, da spoznamo to na zeliščarskem dnevu oziroma negovanju, ki bo to nedeljo 24. maja. Slišali smo pestro dogajanje med 10. in 16. uro na gradu Negova. Tako torej za zaključek meseca maja, potem pa hitro v začetku junija tudi tradicionalen dogodek Penina Fest.
1: Ja, res je. Eno leto je bilo premora zaradi vseh del in pa gradbišča, ki je bilo na dvorišču. Letos pa smo spet organiziramo Penina Fest, ki je postal že neko tradicionalen dogodek samega grajskega kompleksa. Gre za pokušino Penin in pa grajsko kulinarično doživetje. Letos smo v sodelovanju povabili dve masterchefovci. Gre za Mišo Koplovo, ki je lani bila zmagovalka Masterchef Slovenije in pa Julijo Bukvič, ki je sodelovala v samem tem tekmovanju Masterchefa. In potem pa ob spremljavi seveda izvrstne glasbeni spremljavi, izvrstnih izvajalcev, tokrat bo z nami Ditka in pa Hamo Svetokacem, gre za akustični koncert z svetlobno projekcijo in pa še ostalo vsebino, ki jo dopolnjujemo.
0: In bomo o tem podrobneje tudi na valovih Radija Slovenske Gorice še slišali, kaj ne?
1: Ja, res je. Gre za dogodek, ki bo v soboto 6. junija od 17. do 23. ure. In seveda bomo še oglaševali in bomo še dopolnjevali določen program, vendar je bolj ali manj zastavljen z lokalnimi peničarji, ki se ukvarjajo z peninami, ki bodo na samem grajskem dvorišču ponujali svoje penine in jih boste lahko okušali ob primerni kulinariki in pa seveda ob primerni družbi in pa glasbi.
0: Kakor hitro se pojavijo toplejši meseci, smo že vsi v mislih nekje pri poletju. Vi na Radgonsko poletje začnete misliti že, ko se verjetno prejšnje konča. Festival RAP Radgonsko poletje zajema cel cikel poletnih koncertnih večerov na prostem in prinaša verjetno tudi letos marsikaj zanimivega. Izdajte nam par skrivnosti, da bomo lažje pričakali to poletje.
1: Ja, res je. Na Radgonsko poletje začnemo razmišljati že, ko se prejšnje konča oziroma nasplošno in načrtujemo že nov cikel oziroma teh dogodkov, ki jih načrtujemo v naslednjem letu. Letošnje Radgonsko poletje RAP, kot se imenuje, smo malce drugače zasnovali in ga razdelili v dva dela. In pa vključili tudi dva posebna dogodka ki imata svoj pomen. Tako bomo letos 27. junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del Radgonskega poletja, kjer bomo ob določenih pivovarjih, lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in pa seveda tudi primerne izvajalce, glasbene izvajalce ob primerni glasbi. Tako smo v goste povabili Kualovo iz Dežurne krivce in pa Potato Mešrum in pa Kamenjaka, tako da bo tukaj ta dogodek trajal malce dlje, malce je izvzet iz samega konteksta, vendar je drugače zasnovan od tam nekje od 17. pa do 24. ure. Potem pa nadaljujemo naslednji petek z lokalno skupino Teknen orkester, z gostjo Bandana, to gre za petek 3.7. V petek 10.7. smo v goste povabili Lado Leskovarja z Tonetom Povšetom, tako da bo malce različne zvrsti in pa žanri te glasbeni. Potem pa se prelevimo v drugo poletje avgusta, kjer bomo nadaljevali z 21.8.2026, kjer bo na oder stopil domačin Leopold I z bendom in pa nadaljujemo potem spet v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, to pa je sobot 22. 8. august, kjer je prvi dan sejma Radgonska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi in pa z predskupino Blue Planet. In se prelevimo v zadnji vikend, avgustovski vikend, kjer smo v goste oziroma malce drugače zasnovali. Gre za petek 28.8., kjer bomo najprej bo na oder stopil stand-up komik Perica Jerković in pa zatem še naš Prleški kant avtor Tadej Vesenjak. In pa zaključili bomo z Ratonskim poletjem nekako v soboto 29.8. s koncertom Zmeljkov. Tako da smo malce drugače zastovali, popestrili, razdelili Ratonsko poletje v dva dela in pa upamo na čim večji obisk in pa čim več publike.
0: Tako in lepega vremena, ker glasbe, smeha in druženja ne bo manjkalo.
1: Ja, res je.
0: Ta nedelja, ki je tik pred vrati, bo lepa, zato nimamo izgovora, da ne pridemo v Negovo, na vse ostalo dogajanje pod, v organizaciji Kult Proturja Gornja Radgona, pa bomo naše poslušalce še pravočasno spomnili. Za danes pa se vam iskreno zahvaljujem za tale pogovor.
1: Ja, hvala tudi vam. Zdaj, če še smem dodati, imamo v soboto v Gornji Radgoni 23. maja od 13. do 19. ure v mestnem parku Gornji Radgona piknik v parku, kjer bo poskrbljeno za animacijo za otroke, napihljiva igrala in pa razne predstavitve z koncerti, tako da se tudi lahko tokrat že v soboto podate v samo Gornji Radgono in se nam pridružite v mestnem parku na primernem druženju oziroma na animaciji za otroke in pa z določenimi koncerti, ki jih pripravljamo.
0: Tako, zagotovo sva še kaj pozabili in izpustili, pa to ni bilo nalašč, ne? Tako da povabi vam morda še, da vas spremljajo na spletni strani in na družbenih omrežjih, da bodo res vse vedeli.
1: Res je. Sigurno smo kaj izpustili, vendar vse informacije najdete na visitradgona.com.
0: Prav, hvala lepa in lep pozdrav, srečno!
1: Lep pozdrav iz Gornje Radgone, srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno.
3: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Morda ste preslišali.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Boratex. Boratex.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raja doma. Transpak.si.
5: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je izjavil, da je Kuba sprejela njihovo ponudbo o 100 milijonov dolarjev vredni humanitarni pomoči, vendar je glede tega še veliko nejasnosti, saj pomoč prihaja ob nekaterih pogojih, o katerih se morata državi še dogovoriti. Njegove izjave sledijo obtožnici, ki so jo ZDA včeraj vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. Obtožnico je ameriško zvezno tožilstvo vložilo zaradi sestrelitve dveh civilnih letal leta 1996. Castro je tako obtožen zarote za ubijanje Američanov, uničenja letal in umora. Kubanska vlada pa je že sporočila, da je obtožnica še posebej hinavska, ker prihaja od države, ki izvaja izvensodne poboje po Karibih s potapljanjem čovnom in pobijanjem posadk, ki bi naj prevažali mamila. Včeraj je bila v središču pozornosti predvsem koalicijska pogodba na področju zdravstva. V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides ocenjujejo, da njeni nastavki nakazujejo premik v pravo smer. Kot so navedli, predvsem v delu, ki govori o koncu konflikta z zdravniki, večjem poudarku na dialogu ter priznanju, da sedanji plačni in organizacijski model zdravstva ne deluje. Na drugi strani pa nekdani minister za zdravje in nekdani direktor zavoda za zdravstveno zavarovanje Samo Fakin meni, da je predvolilno populistični dokument, ki bo vnesel veliko nepotrebnega nemira. Prepričan je, da želijo z njo ustreči manjšini zdravnikov, ki si javni zdravstveni sistem predstavlja zelo podjetniško. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvih treh mesecih oziroma do konca marca beležil skoraj 3,7 milijona evrov izgube. Kot pojasnjuje vodstvo bolnišnice, je takšen rezultat predvsem posledica podfinanciranosti opravljenih programov ter visokih stroškov dela. Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki pa so za skoraj 3,8 milijona evrov nižji od načrtovanih v tem obdobju. Na seji, za zaprtimi vrati, so govorili tudi o aktualni odpovedi interventnih radiologov. Svet zavoda pričakuje, da bo vodstvo bolnišnice našlo rešitev za nastalo problematiko v okviru zakonskih možnosti in zaščite interesa bolnikov. Na mali tržnici v Mariboru bodo med 23. majem in 21. junijem potekali dnevi zelene jabke. Manj odpadkov, več življenja, niz skupnostnih, ustvarjalnih in izobraževalnih dogodkov, namenjenih spodbujanju trajnostnega načina življenja ter povezovanju lokalne skupnosti. Dogajanje se bo začelo v soboto, torej jutri 23. maja, z izmenjevalnico semen in sadik ter zbiranjem električnih aparatov, računalnikov, kablov in polnilcev. V naslednjih tednih bodo sledile ustvarjalne delavnice, pravlične urice, predavanja, aktivnosti ponovne uporabe, degustacije ter številne vsebine za otroke in odrasle. Organizatorji poudarjajo, da želijo z dogodki spodbujati zmanjševanje odpadkov, medgeneracijsko sodelovanje, izmenjavo znanja ter bolj povezano in trajnostno skupnost. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti, iz dneva v dan bo vedno topleje. Najniže jutranje temperature od 6 do 12, najviše dnevne od 23 do 25 stopinj Celzija. Podobno vreme bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. In kot rečeno, postopno bo vse topleje. Aktualne temperature, če se kam odpravljate, v Lenartu sončno vreme izmerjenih 12 stopinj, v Mariboru jasno 11, v Murski Soboti tudi, v Slovengradcu in v Celju jasno 7, v Ljubljani jasno 10, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 1 stopinja.
2: Prometne informacije.
1: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. Previdno, na Štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri proti Celju, Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet, to pa je tudi edino obvestilo, takšno sveže, aktualno iz Štajerske avtoceste. Če se peljete po njej v Ljubljano iz Maribora, boste potrebovali uro in 17 minut. Na Štajerski avtocesti še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, pa tudi v smeri Šentilja, previdno pa tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, jaz pa vam želim prijetno, mirno in varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, tudi na to petkovo jutro. Zunaj je že sonček, v studio 1 Radija Slovenske Gorice pa Natalija. Glas, ki ga v petkih ponavadi ne pričakujete, ampak vedno pravim, ne? Izjeme potrjujejo pravilo in če sem vam že prejšnji teden v petek delala družbo, vam jo lahko delam še danes. Upam, da se boste družili z mano. Jutranji mozaik bo spet poln zanimivosti, novičk in pa seveda odlične glasbe in mislim, da ga ni boljšega načina, kot začeti petkov dan. Za marsikoga danes tudi zadnji delovni dan v delovnem tednu, za nekoga pa ne. Ampak ni pomembno. Pomembno je, kaj nam bo dan ponudil, kaj bomo sebi privoščili in pravzaprav dajmo si nasmešek na obraz in to je edino, kar nam lahko nekako še dodatno polepša to jutro. Jaz ga že imam, upam, da se preko mikrofona radijskih valov to tudi sliši. Sicer pa, ja, ste na ta pravi frekvenci, 96,4 Radija Slovenske Gorice. Ostanite.

0: danes.
1: Pesnica nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. V sklopu urejanja športnega parka Pesnica je občina že financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča ter razsvetljavo nogometnega in teniškega igrišča, kar bo seveda omogočilo varnejšo in kakovostnejšo uporabo športnih površin tudi v večernih urah. Občina je za nadaljni razvoj športnega parka že pridobila tudi gradbena dovoljenja. Nove športne površine bodo umeščene med obstoječe nogometno igrišče in kolopark. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetlitvijo, dveh teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča ter balinišča. Projekt predstavlja pomemben korak k sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom, mladim in tudi vsem občanom. Tako poudarja župan Gregor Žmak. Danes.

0: Kam, kdaj?
1: Ja, čeprav se delovni del tedna za mnoge zaključuje, pa je pred vrati vikend, ki bo ponudil kar nekaj zanimivih prireditev, ampak ne bo treba čakati do jutri, na soboto, ne, že danes se bo zgodilo marsikaj zanimivega. Tretje kmečke igre, ki se bodo ob 10. uri začele na športnem igrišču na Sveti Ani, organizira jih Govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Prav tako danes, 22. maja, okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas od 1946 do 2026. Prireditev se bo ob 18. uri začela in bo potekala v večnamenskem centru Pesnica. Prav tako danes na pev odsev, revija po ustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije, v Domu kulture Cerkvenjak ob 19. uri vabi in organizira pa Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, območna izpostava Lenart. V nedeljo, 24. maja, ste vabljeni na grad Negova, kjer bo potekal zeliščarski dan negovanje med 10. in 16. uro. Pripravljajo zeliščarsko tržnico, na voljo bodo na sveti strokovnjakov in tudi delavnice. V ponedeljek, 25. maja, vas kot Marice Kerenčič vabi na dobrodelno gledališko igro Hotel Paradiš ob 18. uri bo v kulturni dvorani Toneta Partliča v Pesnici. V torek, 26. maja, enkrat še srce, koncert vokalnega kvarteta Elinor, zazvenele bodo Marijine in slovenske domovinske pesmi. Koncert se bo v torek, 26. maja, začel ob 19.30. uri, potekal pa bo v cerkvi svetih treh kraljev v Benediktu. Prihodnji teden bo zelo pestro tudi v petek, 29. maja, koncert okteta Pesnica ob 17. uri, prav tako 29. maja glasbeni večer v Domu kulture Cerkvenjak in še 29. maja Orfejeva pesem, revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin. Potem pa bo že juni, ko nas čaka Čajan pod krošnjami, Pesnica skozi čas, proslava ob prazniku KS Pesnica in pa tudi nagradu Negova Penina Fest. Res je, da nas od junija loči še približno 9 oziroma 8 dni, ampak ja, ni hudega, dobro je vedeti, ne, in si planirati, načrtovati vnaprej, da slučajno kakšne prireditve ne zamudimo. Če ste slučajno preslišali katerega od pomembnih podatkov, pa vabljeni na www.rsg.si na našo spletno stran pod zavihkom Kam, kdaj najdete vse, kar ste pravkar slišali, pa še malce podrobneje. Vabljeni! Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: 22. maj pišemo, to je 142. dan leta in glede na to, da se je začel s sončkom, jaz verjamem, da bo današnji dan preprosto čudovit. Vemo, oziroma vsaj nekajkrat smo v preteklosti že kdaj povedali, da so maj poimenovali recimo Rimljani po Maji, grško-rimski boginji zemlje, rasti in plodnosti, kar je logično, ne? Maja narava že lepo zaživi. Njeno ime je seveda povezano z besedo za veliko oziroma tisto, kar prinaša rast. In še eno zanimivost lahko povem. Stari Rimljani so imeli maj za mesec starejših, medtem ko je bil junij posvečen mladim. Danes zgoduje sveta Rita, svetnica, ki je bila rojena kot Margherita Loti okoli leta 1381 v vasi Rocaporena v Umbriji, kjer sta jo starša Antonio in Amata vzgajala v okolju, znanem po spravljanju sprtih družin. V mladosti se je želela posvetiti redovniškemu življenju, vendar so jo starši poročili s Paolom di Ferdinandom Mancinom, s katerim je živela približno 18 let. V zakonu sta se jima rodila dva sinova, Gian Giacomo in Paolo Maria, družina pa je živela v času političnih sporov, v katere je bil njen mož tudi upleten. Paolo je bil umorjen v enem izmed teh sporov, sinova pa sta kmalu zatem umrla zaradi bolezni, kar je Rito pustilo vdovo in brez otrok. Po teh dogodkih je večkrat zaprosila za vstop v samostan Augustink, a so jo zaradi družinskih sporov sprva zavrnili. Vstop so ji dovolili šele potem, ko je dosegla spravo med sprti družinama, kar je v virih posebej poudarjeno kot pomemben zgodovinski dogodek. V samostanu je živela življenje molitve, pokore in služenja, znana je bila po svoji vztrajnosti in redovni disciplini. V poznih letih je na čelu dobila rano, ki jo v virih razlagajo kot delno stigmo, povezana pa je z njeno pogosto meditacijo o Kristusovem trpljenju. Umrla je 22. maja 1457. Je pa 22. maj gledan zgodovinsko tudi zelo zanimiv. Leta 1908 brata Wright patentirata svoje letalo, leta 1939 Nemčija in Italija podpišeta jekleni pakt, leta 1953 Zvezna skupščina SFRJ uzakoni drugo agrarno reformo, ki pripelje do nacionalizacije vseh kmetijskih zemljišč večjih od 10 hektarjev. Leta 1992 Slovenija, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina postanejo članice OZN, leta 2021 pa Mura osvoji prvi naslov slovenskega nogometnega državnega prvaka, potem ko na zadnji tekmi sezone v Ljudskem vrtu s 3-1 premaga Maribor. 22. maja leta 1813 se je rodil Wilhelm Richard Wagner, nemški skladatelj, leta 1859 Arthur Conan Doyle, škotski pisatelj, leta 1970 Naomi Campbell, angleška manekenka in leta 1987 Novak Djokovic, srbski tenisač. Leta 1885 pa umre Victor Hugo, francoski pisatelj. Je pa današnji 22. maj tudi svetovni dan biodiverzitete. Po bolj sproščeni plati, predvsem zahvaljujoč internetu, pa je danes tudi dan objemov drevesa in dan sladoleda vanilija. Vse torej v smeri praznovanja narave. Za današnji petek pa velja tudi pozitivna misel, ki pravi tako. Danes ne išči popolnosti, išči trenutek, ki te nasmehne in ga zadrži. To pa je že bolj nasvet kot pozitivna misel, ampak kupim, ker je zelo lep.
0: Danes.

0: To je Jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ma to je čudovito jutro na Radiu Slovenske Gorice in tudi tam zunaj. Čudovita pa je tudi vremenska napoved vremenoslavcev, ki pravijo, danes in jutri sončno, z nekaj zmerne oblačnosti, iz dneva v dan bo vedno topleje. Podobno vreme bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature to jutro od 6 do 12, najviše dnevne od 23 do 25 stopinj. Preverimo, kakšne so aktualne temperature ta trenutek. Lenart, sončno, izmerjenih 13 stopinj, v Mariboru jasno 11, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu jasno 6, v Celju jasno 8, v Ljubljani jasno 10, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 1 stopinja. Še dogajanje na cestah. Zaradi jutranje prometne konice že nastajajo zastoji, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti klasičen zastoj od Krtine proti Ljubljani, za pot do prestolnice po Štajerski avtocesti iz Maribora ta trenutek potrebujete slabo uro in pol. Na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici, med Mariborom in Šentiljem. Če boste vozili po lokalnih oziroma regionalnih cestah Slovenskih Goric, pa previdno zaradi del v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Sonček je, uživajte v vožnji, ampak naj vas seveda to ne zavede, ne zmoti vaše pozornosti. Lepo vreme pomeni na cestah pešce, kolesarje, motoriste, tako da vzajemno pazite drug na drugega.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Današnje športne novičke začenjamo z odlično novico. Drugi dan svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah se je namreč slovenska ekipa v Banja Luki razveselila prve kolajne na tem tekmovanju. Tjaž Til Kupšč, Anže Urankar in Simon Oven so namreč postali ekipni svetovni prvaki v klasičnem spustu, kar jim je torej uspelo prvič v zgodovini svetovnih prvenstev. Iskrene čestitke. Nastopile so tudi kajakašice, ki so bile sedme. Perspektiva Ilirija je izenačila polfinalno serijo lige OTP Banka proti Krki in odločitev o finalistu prestavila na soboto, ko bo v Novem mestu odločilna tretja tekma. Pred domačimi gledalci v Tivoliju je slavila 105 proti 89. V drugem polfinalu igrata GGD Šenčur in CD-Vita Olimpija. Prvo tekmo so dobili Ljubljančani, druga pa bo prav tako v soboto 23. maja v Stožicah. Najvišje uvrščena slovenska igralka na teniški lestvici VTA Veronika Erjavec ni imela sreče pri žrebu odprtega prvenstva Francije v Roland Garroju. Žreb je namreč v prvem krogu namenil drugo igralko sveta in zmagovalko prvega letošnjega Grand Slema v Avstraliji, Kazahstanko Eleno Rybakino. Erjavec je sicer edina Slovenka v glavnem žrebu, saj Tamara Zidanšek in Kaja Juvan nista bili uspešni v kvalifikacijah, obe sta izpadli v drugem krogu. Včeraj je potekala letna skupščina Nogometne zveze Slovenije, na kateri so delegati potrdili poročilo o delu zveze na vseh ravneh in se seznanili s poslovnimi rezultati v letu 2025, podelili so tudi priznanja. Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović meni, da je bilo minulo leto, gledano po tekmovalni plati, polovično uspešno. Zveza je lani imela 23,72 milijona evrov prihodkov ter 23,63 milijona odhodkov. Slovenska nogometna reprezentantka Sara Agreš se je dogovorila za prestop v Liverpool. Kot poroča spletna stran Dela, se bo slavnemu angleškemu klubu uradno pridružila 1. julija, ko ji poteče pogodba z njenim aktualnim klubom Kölnom. 25-letna branilka, ki je kariero začela pri slovenskih prvakinjah, nogometašicah Mure, je za reprezentanco do zdaj zbrala že 57 nastopov. In še ena novička. Slovenska moška ekipa sestavljenega Loka v postavi Aljaž Matija Brenk, Tim Jevšnik in Staš Modic bo jutri nastopila v finalu evropskega prvenstva v Antaliji. Njena tekmica bo Francija. V kvalifikacijah je Slovenija zasedla 5. mesto, nato je premagala Slovaško, Italijo in Turčijo. Že danes pa bodo posamične dvoboje streljali

0: Dobro jutro.
1: Od nove druge ure jutranjega mozaika nas loči še natanko 11 minut, tako da imamo čas, da na hitro razkrijem, kaj boste lahko slišali v novicah, s katerimi vsako uro jutranjega mozaika tudi začnemo. V Helsingborgu na Švedskem bo danes potekalo zasedanje zunanjih ministrov članic NATO, predvsem bo beseda tekla o krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini. Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. V novicah pa seveda tudi lokalna tema. Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah se letos pridružuje zelo zanimivemu projektu, dobrodelnemu, imenovanemu Prostofer. Podrobneje o teh naslovih točno ob sedmih. Do takrat pa še nekaj glasbe in pa seveda tudi naši poslovni partnerji, katerim se moramo zahvaliti, da se lahko mi vsak dan družimo, tako da prisluhnite tudi njim.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi.
4: Kaj?
3: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
2: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1 euro in 79 centov. In zeleni čaj z alojo 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Kaze Radgona.
10: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinka nežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
9: Kaze Radgona.
11: Dobro jutro!

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratković, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. V Helsingborgu na Švedskem bo danes potekalo zasedanje zunanjih ministrov Zveze NATO, ki bodo pred julijskim vrhom zavezništva v Turčiji med drugim govorili o krepitvi obrambnih izdatkov in obrambne proizvodnje ter nadaljni podpori Ukrajini. Slovenijo bo na zasedanju zastopal stalni predstavnik pri Zvezi NATO Andrej Benedejčič. Zasedanje se bo odvijalo v luči groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o umiku ZDA iz zavezništva ter na povedi o zmanjšanju števila ameriških vojakov v Nemčiji in še nekaterih drugih evropskih državah. Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru, po pričakovanjih, dobil mandat za sestavo četrte vlade. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so včeraj sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod Janševo kandidaturo so prispevali tudi v Resnici. Če ne bo presenečen, lahko Janša računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti. Če Janša za mandatarja slučajno ne bi bil izvoljen, pa bi državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo volitev predsednika vlade v tretjem krogu. V tem primeru bi glasovanje opravili v nedeljo. Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah se v letošnjem letu pridružuje projektu brezplačnih prevozov Prostofer, ki je namenjen predvsem starejšim občanom. Projekt omogoča lažji dostop do različnih storitev znotraj in zunaj občine bivanja, govori župan Peter Škrlec.
2: Projekt, ki smo peljamo prek Lasa, e-mobilnost, tu bomo nabavili oziroma že imamo novi avto, Prostofer, kateri bo namenjen za prevoz naših občanov, tistih, kateri pač nimajo možnosti svojih lastnih oziroma prevozov svojih otrok oziroma svojih sosedov, znancov in podobnih. Ta dohoda bo se lahko obrnali na občino in bo tudi občina, se pravi, bomo tudi izbrali enih par izvajalcev, se pravi, šoferov, in bo tudi potem po nekem razporedu, po nekem urniku, bo tudi občina s tem avtomobilom naše občane lahko peljala po njihovih potrebah, ne, ali, ali v Zdravniku, ali v trgovino, ali kam drugam.
1: V okviru projekta občina k sodelovanju tako vabi tudi prostovoljne voznike. Iščejo vse, ki radi vozijo, imajo nekaj prostega časa in želijo pomagati drugim. Prostoferstvo je sicer oblika prostovoljnega dela, ki poleg pomoči drugim prinaša tudi osebno zadovoljstvo. Vozniki sami določajo, kdaj bodo na voljo, zato gre za prilagodljivo obliko sodelovanja, ki se lahko uskladi z njihovim časom. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti, podobno vreme bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno iz dneva v dan, torej postopno bo tudi topleje. Najnižje jutranje temperature to jutro od 6 do 12, ponekod že celo več, kot bomo lahko slišali v kratkem, najviše dnevne pa bodo od 23 do 25 stopinj. Če se kam odpravljate, zunaj tukaj v Lenartu v Slovenskih Goricah je čudovito vreme. Sončno, zdaj izmerjenih že 14 stopinj, v Mariboru sončno 11, v Murski Soboti tudi, v Slovenj Gradcu jasno 6, v Celju jasno 8, v Ljubljani jasno 10, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 1 stopinja.
3: Prometne informacije.
1: Na Štajerski avtocesti sta dva zastoja oziroma trije, prvi od Krtine proti Ljubljani, drugi pa pri Slovenski Bistrici, tako v smeri Ljubljane kot tudi v smeri proti Mariboru. To sicer ne bo vplivalo na vaš potovalni čas do prestolnice, po Štajerski avtocesti iz Maribora do Ljubljane ta trenutek potrebujete uro in 21 minut. Na Štajerski avtocesti še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, pa tudi v smeri proti Šentilju, previdno tudi z vožnjo po regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Tam na omenjenih krajih veljajo spremenjeni prometni režimi, ker potekajo dela. Pripnite varnostne pasove, upoštevajte varnostno razdaljo, uživajte v vožnji. Jaz pa vam želim prijetno, mirno in predvsem varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, Natalija tukaj. Za vas imam eno novičko, za katero sicer ne vem, kako jo boste sprejeli, ker nimam pojma, kako gledate na sodobno tehnologijo. A vendar, kitajski znanstveniki iz univerze Tsinghua so dosegli izjemen preboj, saj jim je zunaj naravne jajčne lupine uspelo uspešno vzgojiti in izvaliti žive mladiče. Naj se ta misel malo usede, jaz pa bom k temu še dodala. S pomočjo 3D tehnologije so namreč natisnili posebne, prozorne in biokompatibilne skodelice, ki so natančno posnemale pogoje v pravem jajcu. V te umetne lupine so nato previdno premestili vsebino oplojenih jajc ter zarodkom omogočili nemoten razvoj pod stalnim očesom kamer. In iz teh unikatnih laboratorijskih jajc se je na koncu uspešno izvalilo 26 zdravih piščancev. S tem, dragi moji, je Jurassic Park postal resničnost. Resnica pa je tudi ta, da je petek, 22. maj, svetovni dan biodiverzitete in pa tudi dan, ko v jutranjem mozaiku ponudimo slastne recepte. Spet se bom prelevila v kuharico, ki to ni. Predlagam, da pripravite list papirja, da si boste recept zapisali. Ne bo vam žal. Tudi tokrat sem se potrudila, da vam pripravim nekaj nepričakovanega. Ne bo pa vam žal, če boste ostali z mano na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Danes je svetovni dan biodiverzitete. Kaj sploh je to? Biodiverziteta pomeni biotsko raznovrstnost. To pa je celotna pestrost živih bitij na zemlji, od najmanjših mikroorganizmov do rastlin, živali in seveda ekosistemov, v katerih živijo. Gre za znanstveni izraz, ki zajema tri raznolikosti, tri ravni raznolikosti, tako bom rekla. Prvič, genetsko raznolikost, torej razlike med posamezniki znotraj iste vrste. Drugo, vrsto raznolikost, torej število različnih vrst v nekem določenem okolju. In tretjič, ekosistemsko raznolikost. To pa je raznolikost habitatov, kot so denimo gozdovi, reke, morja, travniki. Biodiverziteta je seveda ključna za stabilnost naravnih sistemov, omogoča namreč kroženje snovi, opraševanje, čisto vodo in zrak, pa tudi odpornost na podnebne spremembe. Izraz se je uveljavil v znanosti v 80-ih letih 20. stoletja, ko so biologi začeli opozarjati na hitro izumiranje vrst. Današnji dan je za svetovnega razglasila Organizacija Združenih narodov, in sicer leta 2000, da bi torej opozorila na pomen raznolikosti živih bitij na našem planetu. Datum seveda ni naključen, povezan je z obletnico sprejetja konvencije o biološki raznovrstnosti leta 1992 v Rio de Janeiro. S podpisom so se države podpisnice zavezale, da bodo razvijale strategije za ohranjanje vrst, ekosistemov in genetske raznolikosti ter vključile te cilje v svoje nacionalne politike. Danes je konvencijo ratificiralo že več kot 190 držav, med njimi je seveda tudi Slovenija, že od leta 1996.
0: Danes.
2: Dekle, svetlimi očmi, enake tebi ni. Gori, gorelo bo, srci za te samo. Vso srečo ti želim, naj bo z menoj, ali z njim.

0: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
1: Obljubila sem morda nenavaden recept v smislu nenavadne povezave dveh, predvsem dveh živil, ampak to nam je všeč, ne? Da v kuhinjo vsake toliko lahko nesemo nekaj novega, preizkusimo nekaj novega in kdo ve, morda bo ta jed postala stalnica v vašem jedilniku. Zacvetel je bezeg, ki seveda ne poskrbi samo za lep dodatek pri izgledu čudovite narave, ki se spomladi obarva v mogočne barve, ampak nas bezeg tudi nahrani. Vsi poznamo bezgov sok, tudi ocvrte bezgove cvetove, no danes pa torej en recept, ki bo morda zvenel kot nenavadna kombinacija, a vendar, če želite nekomu od bližnjih ponuditi nekaj drugačnega, nenavadnega, a hkrati okusnega in tudi zdravega, pa malo šefovskim pridihom, potem bo naslednji recept pravi za vas. In ta je losos v bezgovi marinadi z limeto in ingverjem, kar nas bo na nek način popeljalo tudi v poletje in na morje. Obrok bo hitro pripravljen, to je velika prednost, bo tudi aromatičen in kot rečeno nepričakovan, saj bezga načeloma ne povežemo slano jedjo. Ampak, veste, bezeg se odlično ujame s citrusom in maščobo rib, sama jed pa bo pripravljena v 15 minutah, kar pomeni, da ne boste zapravili veliko sončnega dne za štedilnikom. Poleg tega pa je bezeg tudi prava zakladnica vitamina C in antioksidantov, zaradi katerih nudi močno podporo imunskemu sistemu, krajša in lajša tudi prehlad in gripo. Kot vedo povedati naše babice, in to potrjujejo tudi znanstvene raziskave, skrajšajo prehlad in gripo tudi za 3 do 4 dni. Poleg tega pa bezeg spodbuja tudi potenje in čiščenje dihal, ureja prebavo in odvaja vodo, saj deluje kot blag diuretik. Popolno, sem rekla, ok. Sestavine. Za 2 osebi potrebujete 2 fileja lososa, 2 do 3 bezgove cvetove, sok limete, 1 žličko naribanega ingverja, 1 žlico medu, 2 žlici olivnega olja, sol in poper. Postopek sila preprost. Najprej zmešajte limetin sok, med, ingver, olje, sol in poper. Nato umešajte bezgove cvetove. Pazite, da ne boste zraven dodali debelejših pecljev. Ne jih uporabiti, uporabite čim več cvetov bezga. Lososa premažite z marinado in pustite stati nekje 10 minut. Med tem časom si lahko pripravite ponev, v kateri boste spekli ribo, lahko pa, in to je še bolj priporočljivo, spečete tudi v pečici, ker če boste uporabili pečico, potem jo segrejte na 200 stopinj, pecite na programu zgoraj spodaj, nekje 8 do 10 minut. Zakaj je pečica boljša od ponve? Zato, ker bo losos sočen, ne bo se torej izsušil, nežna aroma bezga bo ostala sveža, površina jedi pa bo zaradi medu lepo karamelizirana. In ko bo ribica pečena, lahko kot prilogo dodate recimo riž ali pa mlado zelenjavo. Voilà, to je to! Kratko, slastno, drugačno. Pa dober tek.
0: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: 7:30 je na uri, na hitro preverimo dogajanje na nebu in na cestah, čeprav pogled skozi okno vse razkriva. Tudi vremenoslavci nekako pritrjujejo temu, kar zdaj lahko vidimo. Danes in jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti, podobno vreme tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje, torej iz dneva v dan vedno višje temperature. To jutro temperature nekje okrog 13 do 15 stopinj, najvišje dnevne pa bodo od 23 do 25. Odlično za preživljanje časa nekje zunaj v naravi. V Lenartu sončno ta trenutek izmerjenih že 16 stopinj, v Mariboru jasno 14, v Murski Soboti tudi, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 9, v Ljubljani jasno 12, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 2 stopinji. Da vidimo, če je pestro na cestah, ja, lahko opozorim na zastoje. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani pa še vedno 2 zastoja pri Slovenski Bistrici v smeri proti Ljubljani in v smeri proti Mariboru. Ampak to ne vpliva na vaš potovalni čas. Do Ljubljane iz Maribora potrebujete 1:18. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, tudi v smeri Šentilja, previdno na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Uživajte v sončku, uživajte v vožnji, ampak bodite pozorni na vse, kar se dogaja okrog vas.

0: je jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes sem pripravila naš časovni stroj, ki nas bo po nekaj dneh ponovno odpeljal v glasbeno preteklost. 22. maj je bil v svetovni glasbeni sceni zelo pester in zanimiv dan. Leta 2017, denimo, je kanadski zvezdnik Drake na podelitvi Billboard Music Awards v Las Vegasu dosegel zgodovinski mejnik. Domov je namreč odnesel kar 13 nagrad in tako presegel rekord, ki ga je prej držala britanska pevka Adele. Ona je takrat osvojila 12 nagrad. Sta pa poleg Drakea večer zaznamovala tudi 21 Pilots, nagrada za top duo oziroma skupino in top rock izvajalca, pa tudi Metallica, ki je takrat slavila v kategoriji najboljši rock album. 22. maja 2016 je potekala dražba, na kateri je padel eden najbolj zanimivih glasbenih rekordov tistega leta, kitara Gibson Dove, ki jo je Elvis Presley prejel od svojega očeta Vernona, je bila prodana za kar $334,000. Po pripovedovanju družine naj bi Vernon Presley kitaro prebarval v črno barvo, potem ko je Elvis osvojil črni pas v karateju. Kralj rokenrola je instrument pozneje podaril oboževalcu med koncertom v Severni Karolini leta 1975. Ta pa se je potem odločil, da kitara potrebuje očitno novega lastnika. Dražbena hiša Julien's je istega dne prodala še dve izjemne

oziroma 97, ta jakna je bila prodana za 256 tisočakov. 22. maja leta 2010 je kanadsko-ameriška pevka Alanis Morissette v intimnem vzdušju svojega doma v Los Angelesu vdahnila usodni da reperju Mariju Souleju Treadwayu. 22. maja leta 2000 je britanski pop zvezdnik Robbie Williams naredil pomemben korak izven glasbenih odrov. Denar, ki ga je zaslužil s sodelovanjem v oglaševalski kampanji za Pepsi, je namreč vložil v ustanovitev otroškega dobrodelnega sklada z imenom Give It Some. Sklad je začel delovati z impresivnima 2 milijonoma funtov začetnega kapitala, med prvimi prejemniki sredstev pa sta bila UNICEF in dobrodelna akcija, ki je zbirala sredstva za otroke z genetskimi boleznimi. In še zadnja glasbena novička iz preteklosti, 22. maja leta 1993 je švedska skupina Ace of Base začela tritedensko vladavino na prvem mestu britanske lestvice singlov s svojim albumom oziroma globalnim hitom, tako moram reči, All That She Wants. Pesem je hitro postala ena največjih uspešnic 90-ih, povzpela se je tudi na drugo mesto v ZDA, pa tudi v Sloveniji smo jo poslušali. Tega se še zelo dobro spomnim. Izbrala sem 2. Prisluhnite.

Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice. Druga ura jutranjega mozaika se počasi poslavlja, čas bo za tretjo, čez približno 13 minut, slabih 13. Z novicami bomo vstopili vanjo, pripravljam jih, tako da vam lahko razkrijem nekaj več, kaj boste lahko slišali podrobneje točno ob 8. Združene države Amerike naj bi odložile prodajo orožja Tajvanu, v novicah več o tem, zakaj takšna odločitev. Zaznamujemo mednarodni dan biotske raznovrstnosti, preverili bomo, na kaj opozarjajo pri Združenih narodih. V športnem parku Tabor v Mariboru so odprli prvo javno cornhole igro v Sloveniji. Novice pa bomo tudi športno obarvali. Slovenske hokejiste danes čaka boj s kanadsko reprezentanco. Podrobneje, točno ob 8. Ostanite.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Lekcija 2.
2: Ulekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
1: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Boratex.
5: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
6: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
7: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
6: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
9: Nein! Nein!
10: Delajte raje doma. Transpak.si.
11: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
12: Sandijev Memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
13: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
12: Vse v Sandijevem Memorialu na portalu www.turnirji.com.
13: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
12: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
14: Relax.
15: Mislim, da voham dopust.
16: Kaj pa je s tabo?
15: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
17: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
18: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
19: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
9: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
19: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
9: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
19: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
9: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Združene države Amerike naj bi začasno odložile prodajo novega paketa orožja Tajvanu, kot je včeraj na kongresnem zaslišanju dejal sekretar mornarice Hung Chau, so se tako odločili, da bi zagotovili dovolj orožja za ameriško vojsko v njenih operacijah, povezanih z Iranom. Prodaja orožja v tujino se bo po njegovih besedah nadaljevala, ko bo vlada to ocenila kot potrebno. Ameriški kongres je prodajo 14 milijard dolarjev vrednega paketa orožja Tajvanu odobril januarja, a predsednik Donald Trump končne odločitve o tem še ni sprejel. Da je pod velikim vprašajem, je postalo jasno zlasti po Trumpovem obisku na Kitajskem pretekli teden, ko je kitajski predsednik Xi Jinping obravnaval vprašanja Tajvana opredelil kot ključno za stabilnost v ameriško-kitajskih odnosih. Danes zaznamujemo Mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki poudarja pomen ohranjanja raznolikosti življenja na Zemlji ter poziva k ukrepanju za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Letos poteka pod geslom Ukrepaj lokalno za globalni učinek. Pri Združenih narodih so opozorili tudi na približevanja roka iz zgodovinskega dogovora o obnovi 30% kopenskih in vodnih ekosistemov, zmanjšanje vnosa ali naselitve invazivnih tujerodnih vrst za 50% in mobilizaciji 200 milijard dolarjev na leto za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor trenutno pripravljajo osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave. V športnem parku Tabor v Mariboru so ta teden uradno odprli prvo javno cornhole igro v Sloveniji. Projekt je bil izveden v okviru projekta participativnega proračuna Rekreativni center za mlade, skupna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 7200 evrov. Cornhole oziroma štrbunk je priljubljena igra na prostem, ki s preprostimi pravili povezuje vse generacije. Nova igralna površina je umeščena ob košarkarskem igrišču Gorana Dragiča v športnem parku Tabor, ki velja za eno največjih in najbolje urejenih športno-rekreacijskih območij v Sloveniji. Nova pridobitev pa obiskovalcem prinaša dodatno možnost rekreacije, druženja in aktivnega preživljanja prostega časa na prostem. Sport. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friburgu ob 16:20 čaka peta tekma. Peti tekmec bo Kanada, najbrž najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov. Včeraj so se sicer Kanačani mučili proti Norvežanom, zmagali šele po podaljšku, kar pomeni, da bodo zagotovo bolj utrujeni od Slovencev, ampak je kakovostna razlika najbrž vseeno prevelika, da bi lahko izbranci Eda Terglava računali na presenečenje oziroma zmago. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Vremenska napoved je odlična za vse, ki obožujemo višje temperature in sonček. Vremenoslavci napovedujejo danes in jutri sončno vreme z nekaj zmerne oblačnosti, podobno vreme bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Iz dneva v dan bo tudi topleje oziroma postopno bo do temperature čedalje višje in višje. Temperature ta trenutek zunaj nekje od 10 do 15 stopinj, medtem ko bodo najvišje dnevne popoldanske od 23 do 25 stopinj Celzija. Če se kam odpravljate, mislim, da bodo kratki rokavi čisto dovolj ali pa kakšna malo tanjša jopica čez, če ste bolj zmrzljive sorte. V Lenartu sončno izmerjenih trenutno 17 stopinj, v Mariboru jasno 15, v Murski Soboti tudi, v Slovengradcu jasno 8, v Celju jasno 10, v Ljubljani jasno 12, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 2 stopinji.
2: prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti ustrajajo zastoji, ki jih omenjam in na katere opozarjam že celo jutro, od Krtine proti Ljubljani, pa tudi pri Slovenski Bistrici proti Mariboru. Za pot do Ljubljane po štajerski avtocesti potrebujete sicer uro in 20 minut. Na štajerski avtocesti zaradi del še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, tudi na relaciji Maribor-Šentil, previdno z vožnjo po regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku, tam potekajo dela. Pripnite varnostne pasove, imejte primerno ali malce celo večjo, povečano varnostno razdaljo, bodite pozorni na predpise, upoštevajte hitrost, da boste varno prispeli na cilj.
2: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.
1: Eni že pakirajo, drugi se na to pripravljate, tretji še morda razmišljate, ali z nami oditi na otok Brač med 13. in 20. junijem, kar bo zelo kmalu, tako da ne odlašajte, prijavite se, obiščite spletno stran www.relax.si, tam dobite več informacij ali pa katero od njihovih poslovalnic. Pozdravljeni! Natalija tukaj. A veste, da za mesec maj velja, da je to najbolj glasen mesec v letu in to zaradi ptic? Mesec maj je vrhunec ptičjega petja. Do sredine meseca se namreč vrnejo skoraj vse ptice selivke, narava je polna energije, listje na drevesih pa še ni tako gosto, da bi popolnoma zadušilo zvok. Ampak petje ptic je pa res nekaj čudovitega, tako da ne mislite, da se nad tem pritožujem, daleč od tega. Nasprotno, vabim vas, da se sprehajate po naravi, ste na prostem, migate na svežem zraku, ker bo to blagodejno vplivalo na vas in to v celoti. Smo v zadnji uri jutranjega mozaika našega druženja, prva postaja po naslednji pesmi pa bo www.rsg.si. Tako da ostanite na ta pravi frekvenci in prisluhnite
2: jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: www.rsg.si, naša spletna stran z ogromno aktualnimi novicami, povezanimi seveda z okoljem, v katerem se vsak dan prebujamo in za katerega skrbimo, da je naš dom čudovit in lep. Ponuja ogromno in ta vikend ste vabljeni tudi v Negovo. Grad Negova, eden najlepših kulturnih biserov severovzhodne Slovenije, namreč po obsežni prenovi znova odpira vrata obiskovalcem. Grajski kompleks z bogato zgodovino je v zadnjem letu in pol pod okriljem Ministrstva za kulturo doživel pomembna obnovitvena dela, ki pa se zdaj približujejo zaključku. In prav zaradi teh posegov je bil nekoliko prestavljen tudi tradicionalni zeliščarski dogodek, negovanje na gradu Negova, ki se po letu premora zdaj vrača, in to v nedeljo 24. maja, čez dva dni. Kot je povedala Tatjana Kotnik-Karba iz radgonskega Kult Protura, bo dogodek obiskovalcev ponudil bogat program zeliščarske tržnice, delavnic, predavanj in tudi kulinaričnih vsebin.
2: Ta nedelja nam bo vremensko naklonjena, saj se napoveduje lepo vreme in bo zeliščarski dan potekal od 10. do 16. ure. Gre za zeliščarsko tržnico, kjer boste lahko se seznanili z sadikami, semeni, zelišče, na nek način bo vzpostavljena izmenjevalnica, pripomočki za vzgoj zelišč, uporaba zelišč in pleveli za krepitev zdravja in dobrega počutja in pa seveda zelišča, ki jih uporabljamo v sami kulinariki in pa tudi za kozmetiko v kozmetične namene. Gre za različne delavnice, ki bodo tudi vzpostavljene v tem časovnem obdobju od 10. do 16. ure. Vzpostavljena bo otroška delavnica zelišča za vse čute, ki jo bo pripravljala osnovna šola dr. Antona Trstenjaka in vrtec in pa posebna kulinarična delavnica o različnih predavanjih, ki bodo izvedene in vključene v sam potek dogodka. Tako bo predavanje dr. Marije Komatar z vonji do zdravja, potem kovanje bakrenih izdelkov, kulinarično delavnica divja zelišča z Ivo Hari in pa Vido Fugina in pa seveda ostale delavnice, ki so vključene v sam potek oziroma v to časovno

Pomlad je tu, čas za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvo Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt, bogata izbira sadik, cvetja ter prijazni nasveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov, brini, lonicere, ciprese, cvetoče grmovnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite, unikatne šopke iz svežega cvetja, za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti. Tradicionalni dnevi odprtih vrat v vrtnem centru Kurbus na Meleh pri Gornji Radgoni bodo letos potekali danes, torej v petek 22. in jutri v soboto 23. maja. Oba dneva bodo z vami plantelini strokovnjaki. Danes v petek med 9. in 13. uro bo gostja Marija Hrovat, avtorica kataloga Cvetje za poletje. Jutri v soboto pa med 9. in 13. uro priznana strokovnjakinja za vrtnarjenje Miša Pušenja. Kot nagrado za vaš nakup vam ta petek in v soboto priznajo do 50% popusta na vse rastline. Vabljeni na dneve ugodnih nakupov, prijetnega druženja, dobrih nasvetov in pogostitve v prijetnem vrtnem ambientu. S cvetjem je lepše, vrtni center kurbus.si. Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 26-27. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program Glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak. In še obvestilo za vse, ki morda iščete delo. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko tudi pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena je tudi topla malica. Dodatne informacije na telefonski številki 041 982 984. Ponavljam telefonsko številko 041 982 984.

0: Zgodba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes bomo začeli s ponudbo dnevnih malic pizzerije Agata. Dnevna juha, ocvrti oslič s krompirjevo solato, Štefani pečenka z naravno omako, praženim krompirjem in solato, piščanec po kitajsko z rižem in solato, na voljo dve pici Agata ter stuno, jajčko in koruzo. Vsak dan v pizzeriji Agata dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, špageti po bolonsko solato, solatni krožnik s piščančjimi trakci ali solatni krožnik s tuno. Malice vam bodo postregli med 11:30 in 2:00. Njihova telefonska številka 030 220 220. V gostilni pizzeriji Vinska trta danes je dnevna juha, ocvrt oslič s slanim krompirjem in solato, pikantna žar klobasa s pomfrijem in solato, poletna solata ter dve pici, hudičeva in pizza klasika. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta, piščančji zrezek iz žara, perutničke ali rebrca iz krušne peči, dunajski zrezek, pečena po strju, pri teh jedeh priloga in solata, vsak dan pa na voljo tudi pizza klasika. Malice tam strežejo med 10:00 in 13:00, njihova telefonska številka 02 729 27 72. Vabi vas tudi ekipa gostilne 29, dnevna juha, mešano meso iz žara s pomfrijem, ajvarjem in čebulo, piščančji dunajski z džuveč rižem in solato, telečja obara s sladico in pizza kebab. Vsak dan v gostilni 29 solata s piščancem, želočkova kisla juha, bograč, ocvrt sir s prilogo, ligni po pariško ali tržaško s prilogo ter svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo. Malice strežejo med 10:00 in 14:00, njihova telefonska številka 02 720 62 81. In še ponudba dnevnih malic lenarškega hrama, goveja juha, ocvrt file osliča s krompirjevo solato, ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri svinskem zrezku v omaki, makaroni z mesom in solato so na voljo ter vampi po tržaško zraven solata. Malice strežejo med 10:30 in 1:30 popoldne, njihova telefonska številka, če vas slučajno še kaj dodatnega zanima, 051 316 733. Če ste preslišali katero od malic ali pa želite še enkrat dobro razmisliti, potem odtipkajte www.rsg.si, kliknite na zavihek malice, preglejte, odločite se in potem dober tek.
0: Malica! Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
2: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Preostane mi samo še zadnje dejanje pred slovesom, in sicer je to razkritje vsebine oddaje Aktualno. Ob 29 minut na ta pravi frekvenci v oddaji Aktualno Zveza prijateljev mladine Maribor. Beseda bo tekla med drugim o letovanjih, ki jih tam pripravljajo čez poletje, in pa o aktivnostih, ki jih bodo za vaše najmlajše pripravili v Dumu, torej Domu ustvarjalnosti mladih. Vabljeni, da ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Še naprej, jaz pa se od vas poslavljam. Cel teden sem vam delala družbo, hvala, ker ste bili z mano. Seveda pa velja, da bo sam program v nadaljevanju še naprej pester, nabito poln z najrazličnejšimi informacijami, rubrikami in seveda odlično glasbo. Ostanite in, ko bo čas za to, izkoristite ta sonček, ki se nam ponuja.
0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
3: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
4: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. www.matis-pohistvo.si.
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D, Pernica.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
8: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
9: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, ki so v četrtek sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod Janševo kandidaturo so prispevali tudi v Resnici. Tako je pričakovati, da bodo poslanci teh strank Janšo podprli tudi na tajnem glasovanju na izredni seji. Če ne bo presenečen, lahko računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti. Tako bo predvidoma že četrtič postal premier. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvih treh mesecih beležil skoraj 3,7 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, je vodstvo bolnišnice poročalo na seji sveta zavoda. Takšen rezultat je po njihovih navedbah predvsem posledica podfinanciranosti opravljenih programov ter visokih stroškov dela. Največji delež prihodkov sicer predstavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki pa so za skoraj 3,8 milijona evrov nižji od načrtovanih v tem obdobju. V bolnišnici si bodo sicer prizadevali, da bi bilo poslovanje ob koncu leta najmanj uravnoteženo. V Termah Olimia so odprli nov družinski hotel Vilinija, največjo posamezno naložbo v zgodovini podjetja, vredno okoli 30 milijonov evrov, ki zaključuje več kot 70-milijonski razvojni cikel zadnjih let. Direktor Florian Vasle je podaril, da so se Terme Olimia s Termami Tohel povezale v skupino Olimia Group. Lani so ustvarili več kot 55 milijonov evrov prihodkov in približno 600 tisoč nočitev, 60% gostov je tujih. V prvem četrtletju letos so prihodki dosegli 15,4 milijona evrov, kar je 30% več kot lani. Dobiček pa se je podvojil na 3 milijone evrov. Hotel s 146 sobami je namenjen družinam in povezan z družinskim wellnessom Termalija. Na osnovni šoli Jožeta Hudalesa Juroski dol je v začetku maja za en dan oživela antična Grčija. Projekt z naslovom Po sledeh antike je učence skozi celotno šolsko leto popeljal v svet starih Grkov, njihovih bogov, junakov, umetnosti, znanosti in olimpijskih iger. Učenci vseh generacij so raziskovali antično kulturo, ustvarjali umetnine, spoznavali grške mite ter pripravljali različne dejavnosti. Vse to pa so v začetku maja predstavili obiskovalcem v kulturnem domu, na trgu in šolskem prostoru. Poseben pečat dogodku so dali učenci, oblečeni v antične toge, ki so v slovesnem sprevodu pričarali podobo stare Grčije. Dogajanje so obogatili tudi športni gostje, Katja Koren, Andreja Leški in Filip Flisar, ki so z učenci spregovorili o športu, vztrajnosti in premagovanju izzivov. Vrhunec dneva so bile antične olimpijske igre. Ob olimpijski himni, prihodu zastave in prižigu olimpijskega ognja so se učenci pomerili v različnih disciplinah, med drugim v teku, metodiska in rokoborbi. Zmagovalce so, tako kot nekoč v antični Grčiji, okrasili z lovorjevimi venci. Kot je v tem povedala učiteljica Milena Kokul, projekt ni bil le spoznavanje zgodovine iz učbenikov, temveč predvsem doživetje znanja skozi ustvarjalnost, sodelovanje in skupnost. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Iz dneva v dan bo topleje. Danes temperature od 23 do 25, jutri zjutraj od 8 do 13 in čez dan jutri od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem trenutku jasno 19 stopinj Celzija, tudi drugod po državi jasno vreme, v Mariboru po zadnjih podatkih 16 stopinj, Murska Sobota 18, Ljubljana 14, Portorož 18 in Kredarica 2 stopinji.
2: Prometne informacije.
1: Najprej opozorilo, zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom, sever v smeri proti Mariboru. Tam torej še posebej pozorno. Pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako je še vedno na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentilj in pa tudi na regionalnih cestah pozorno, kjer poteka dela v Sveti Trojici, tako v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 5 minut čez 9.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Telefonska številka, ki vam je že na voljo, 090-7444, tako da, če bi želeli oddati svoj mali oglas, v tem trenutku že lepo vabljeni, da pokličete. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to torej v naslednjih minutkah na Radiu Slovenske Gorice. Mali oglasi danes v dveh terminih, torej tale, ki pravkar že teče, in pa še eden bo danes, tako kot zmeraj, ob 12 in 10 minut. V tem trenutku pa torej lepo povabimo, linija je prosta, čakamo torej vaše klice. Številko še ponovim, 090-7444.

0: Imamo prvi klic, dober dan želim.
1: Dober dan, Milko pri telefonu. Prodam dve teličke, sta križane pasme, črno-bela lisa sta, cena po dogovoru. Na vse informacije na telefonsko številko 041-968-216. Hvala, pa lep dan, srečno.
0: Hvala lepa, številko ponovim 041-968-216. Lep pozdrav na svidenje, torej 041-968-216.

0: Saša imam u klic, dobar dan.
1: Dobar dan, Saša, po telefonu. Jaz pa prodam šrotar z drobilcom, spodaj ima zalogovnik z enofaznim elektromotorjem, delujoč vse v kompletu. Kupim pa letošnjo seno v okrogli balah ali kockastih. Lahko se tudi zbaliram sam. Vse na telefonsko številko 070-622-400. Hvala.
0: Nič 70-622-400.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje, lep pozdrav. Še ponovim številko, torej nič 70-622-400.

Čakamo vaše klice o malih oglasih. Lepo vabljeni, torej, če bi želeli oddati svoj mali oglas, zdaj je pravi trenutek, da pokličete. Številka 090 7444, linija je prosta.

0: Imamo klic, dober dan.
1: Dobar dan, gospa, eno vprašanje imam. Ona gospa, ki je klicala za kvire nesnice, gdje imajo oni toti štand, gdje je ona to prodaja?
0: Aha, tista gospa, ki pride z Koroške, mislite, ne? Lenar tu na Poleni, tam, ko je parkirišče, mislim, da.
1: A dole, kak je dirkališče, konjsko?
0: Tako.
1: Ja, najlepša, hvala.
0: Ja, malenkost, ob 10. uri mislim, da prihajajo v Lenar, če se ne motim.
1: Ja,
0: srečno, hvala. Nasvidenje, nasvidenje. Če bi želeli dati svoj mali oglas, lepo vabljeni, torej, da pokličete v tem trenutku, linija prosta, 090 7444.

To so bili mali oglasi na Radio Slovenske Gorice, v tem trenutku jih tudi zaključujemo. Obema poslušalcema, ki sta poklicala, želimo dobro kupčijo. Kot smo že prej omenili, pa v našem programu mali oglasi danes še enkrat in sicer ob 12 in 10 minut.

0: kawka. Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Dobrodošli, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni oddaji Aktualno na Radio Slovenske Gorice. Danes bomo govorili o poletju, ki za večino otrok in mladostnikov pomeni brezskrbne počitnice, nova prijateljstva in nepozabne spomine. Brezskrbne počitnice in prava poletna doživetja pa med drugim omogoča tudi Zveza prijateljev Mladine Maribor. Za tem pestrim dogajanjem pa seveda stoji tudi veliko srce in pa cela četica prostovoljcev. Naša gostja bo Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev Mladine Maribor, s katero bova pokukali v poletno dogajanje, ki ga pripravljajo torej za otroke in mlade. Govorili bova o prostovoljstvu in ljudeh, ki svoj čas namenjajo ustvarjanju lepših zgodb za druge. Predstavili pa bomo tudi poletna letovanja v Poreč in na Pohorje. Prijave mimo grede so se odprle preteklo sredo. Otroci na teh letovanjih vsako leto doživijo pravo poletno avanturo. Ne bomo pa pozabili niti na pestro dogajanje v Domu ustvarjalnosti v Mariboru, kjer tudi med počitnicami ne zmanjka ustvarjalnosti, igre in druženja. Ostanite z nami.

0: današnji oddaji Aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice bomo govorili o dejavnostih Zveze prijateljev mladine Maribor, organizacije, ki že vrsto let pomembno soustvarja kakovostno preživljanje prostega časa otrok in pa mladih. Z različnimi programi, kot so letovanja, ustvarjalne delavnice, pa seveda počitniške aktivnosti, nepogrešljive zagotovo, učna pomoč, prostovoljstvo. Z vsem tem Zveza prijateljev mladine Maribor povezuje otroke, mlade ter družine in jim omogoča številne nepozabne izkušnje. Na našem pogovoru bomo malce pogledali nazaj, pa tudi že naprej. V aktualne zadeve seveda z nami je Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara, pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Nekaj, kar zagotovo, s čimer morava verjetno začeti, kar je v tem trenutku morda najbolj aktualno, to so seveda poletna letovanja, katerih se številni otroci, verjamem, da v tem trenutku že zelo veselijo. Prijave ste odprli preteklo sredo, letos pa je bilo tukaj nekaj novosti glede prijav. Kako je tole steklo?
1: Ja, res je. Letos smo se odločili za uvedbo nove aplikacije, ki sicer vnaša nekaj sprememb, hkrati pa je to kar ena olajšava tudi za starše, kajti marsikatere podatke so si lahko pripravili vnaprej s tem, da so si ustvarili lasten profil in profil otroka, zato so potem prijave stekle dosti lažje in hitreje. Seveda pa vemo, da vsaka sprememba prinaša nekaj negotovosti, tako z naše strani, kot tudi strani staršev, ampak mislim, da smo vse zagate pravočasno rešili in da so prijave prav lepo stekle, tako da se že v bistvu vsi skupaj veselimo teh letovanj, ki so že pred vrati.
0: Res je. Zdaj na ta letovanja je zmeraj kar naval, lahko rečeva seveda, morda v tem trenutku še kakšno prosto mesto. Spomnite morda, kako je s temi letovanji na dveh lokacijah jih izvajate, kaj ne?
1: Tako je. Najobsežnejša letovanja se dogajajo v Poreču, torej na Hrvaškem, v našem letovišču Virc. Tam odhaja kar 6 izmen in pa 2 tukaj na Pohorju. Vsi termini so objavljeni na spletni strani. Če se pojavijo še kakšna prosta mesta, je to redno obveščeno na naših spletnih omrežjih, tako da starši lahko spremljajo. Sicer pa ja, mesta se hitro zapolnijo, sploh tisti, ki že nekaj let letujejo in jim je to

0: vrhunec poletja, ne samo otrokom, konec koncev tudi prostovoljcem, ki se redno znova vračajo in omogočajo, da sploh ta letovanja lahko izvajamo za otroke. Tako da, mogoče pa na tem mestu vseeno še nagovorimo kakšnega prostovoljca, kajti teh ni nikoli preveč. Če še kdo ne ve, kaj bi tekom poletja počel oziroma se čuti, da lahko nekaj ponuditi tudi otrokom, vabljen, da pogleda podatke na naši spletni strani in se še vedno lahko prijavi kot prostovoljec, kajti v nekaterih izmenah še vedno potrebujemo nekaj oseb, da lahko peljemo polno izmeno otrok na letovanja.
1: Morda glede prijave samo še tole. V preteklih letih vem, da je bila, tako se reklo, informativna prijava, se pravi, če so mesta že bila zapolnjena, smo lahko vseeno otroke prijavili, pa potem se je ponavadi še kje kaj sprostilo, to še obstaja?
0: Ja, še vedno je nekaj rezervnih mest na voljo, kamor vpisujemo otroke, torej na neko to listo in jih potem obveščamo v primeru, da se mesta sprostijo.
1: Za koga so ta letovanja primerna? Mislim, da starostno imate kar širok razpon.
0: Ja, letovanja so na voljo predvsem za osnovnošolske otroke. Ena izmena je tudi srednješolska oziroma določene izmene tudi same dopuščajo, da se vključijo otroci do 18. leta. Tako da to pa vseeno za njih veljajo enaka pravila, ne glede na to, da so starejši, so pa toliko večji vzor lahko za mlajše otroke.
1: Zdaj nekaterim otrokom oziroma staršem predvsem pridejo tukaj pri plačilu naproti. Tudi občine tukaj v Podravju vem, da jih je kar nekaj, del aranžmaja nekako subvencionirajo, to je zagotovo dobrodošlo. Ne? Morda tukaj je poziv, če morda naj kdo od pristojnih zdaj posluša, da se še čim več občin tukaj priključi.
0: Ja, absolutno je to velika olajšava za starše. Saj vemo, da ta letovanja niso tako poceni in da vsak evro, ki ga lahko prišparajo, jim veliko pomeni, tako da res nagovoreni vsi, ki lahko to podprejo kakorkoli, da omogočijo čim večjim otrokom nepozabne poletne počitnice.
1: Prej ste sicer že pozvali, če bi se še kdo morda čutil, da bi bil primeren prostovoljec, zato le sicer pa verjamem, da večino jih že imate za ta letovanja. Tukaj mislim, da tudi imate kakšna kratka izobraževanja.
0: Tako je. Torej, vsi prostovoljci pred vključitvijo najprej opravijo nekaj izobraževanj, s katerimi jih okrepimo, da potem delo v samih izmenah lažje steče. Posamezne izmene pa imajo že v tem času začenjajo z pripravljalnimi sestanki, na katerih se dogovorimo o samem poteku, ustvarjalnih delavnicah, večernih prireditvah in pa vseh aktivnostih tekom posamezne izmene.
1: Lahko govoriva tukaj o kakšnih številkah, koliko otrok recimo peljete v Poreč in koliko prostovoljcev je ponavadi tukaj zraven?
0: Posamezna izmena šteje okoli 300 otrok, sicer v nekaterih izmenah letujejo tudi gostujoče organizacije in kakšna druga društva. Sicer pa zraven letuje še ekipa 30 vzgojiteljev in pa seveda tudi ekipa pedagoškega vodstva, zdravniki in tako dalje. Tako da potem pa to krat 6 izmen v Poreču in še 2 malo manjši na Pohorju, tako da kar velika in lepa številka otrok se tukaj obrne.
1: Ja, bi lahko rekli, da je to en takšen skupnostni projekt, ne? Ker brez prostovoljcev in vseh teh strokovnjakov, ki se vam pridružijo, to pravzaprav ne bi bilo izvedljivo.
0: Res je.
1: Zdaj, kar se tiče prostovoljcev, vseeno kar velika odgovornost, zato tudi kakšne izobraževanja, no hkrati pa seveda neizmerno zadovoljstvo, verjetno, ko vidite, kako zadovoljni in z lepimi spomini otroci potem odhajajo domov, verjamem, da ob slovesu tudi kakšna solzica kdaj poteče. Se mi zdi, da se kar tesna prijateljstva spletejo tukaj, ne samo med otroki, tako nasplošno.
0: Zagotovo, ja. Otrokom to pomeni res eno tako nepozabno doživetje. Spletajo se mnoga prijateljstva, kot ste rekli, tako med otroci, kot tudi med vzgojitelji. In tudi ti prostovoljci med sabo stkejo neka nova poznanstva, ki jim lahko koristijo ne samo v tem trenutku, ampak tudi potem za življenje naprej. Konec koncev tudi kakšni parčki se tukaj spoznajo in potem sklenjajo skupno življenje dalje, tako da jaz mislim, da vsak ima kar en lep doprinos k ustvarjanju enih takih zelo lepih, nepozabnih zgodb. Definitivno pa ja, čeprav je to prostovoljno delo in načeloma plačila za to ni, dobi se sicer neka manjša simbolična nagrada v smislu povrnitve stroškov, ampak se mi zdi, da največja nagrada pa je v bistvu ravno to notranje zadovoljstvo, s katerim odhajamo domov po uspešnem letovanju, ko vemo, da smo otrokom dali res kar največ smo zmogli. In še lepše je potem, ko recimo čez, ne vem, leto se otroci vrnejo, se te spomnijo, ti priletijo v objem in se ti zahvalijo za tistih nekaj dni, ki si jim jih podaril. Tako da mislim, da to je pa res največje plačilo, ki ga lahko posameznik prejme.
1: Ja, pa tradicija je tukaj že dolga, ne? Ne samo čez leto, se mi zdi, da čez desetletje ali dve se še tisti, ki so letovali, spomnijo teh prijateljev in pa vzgojiteljev, tako da tu je res ena takšna lepa izkušnja, se mi zdi. To so torej ta letovanja, sicer pa v tem času zagotovo tudi že pripravljati aktivnosti, ki jih boste čez poletje pa izvali v domu ustvarjalnosti mladih, torej Mariboru. Počitnice s prijatelji v vaših prostorih zdaj izvajate, se mi zdi, da res že vrsto let.
0: Tako je. Tudi letos z nič kaj večjimi spremembami se bo tudi v domu ustvarjalnosti mladih odvijalo ogromno aktivnosti. Vsak dan so bodo na voljo ustvarjalne igralnice, igralnica, razne tematske ustvarjalne delavnice, potem potepanja po Mariboru, izleti, sredin izleti in razna pohodniške odprave. Skratka, ni da nikoliko aktivnosti, ob tem seveda tudi počitniško varstvo, ki pa že lahko rečem, da smo uspešno na razpisu Ministrstva za delo in družino odobrili financiranje, kar pomeni, da bomo lahko kar nekaj mest zagotovili tudi brezplačno, kar pa verjamem, da staršem kar zelo olajša vsaj kakšen teden ali dva, ko bodo lahko otroka tukaj pustili v varnem okolju.
1: Ta počitniška varstva so v zadnjih letih vse bolj iskana. Kako se lahko tukaj otroci vključijo oziroma kaj morajo starši narediti, za kakšno obdobje tudi recimo lahko otroka vključijo?
0: Počitniško varstvo je na voljo torej od prvega počitniškega dneva do zadnjega, poteka od 7:30 do 5:30 popovdne. Vključijo se lahko otroci od 1. do 6. razreda, v okviru tega pa jim je nudena malica in pa topel obrok, pa seveda vse te aktivnosti, ki jih sicer nudimo tudi za ostale otroke, torej ustvarjalne delavnice, izleti in podobno. Prijave bomo predvidoma začeli sprejemati od 1. junija naprej, bo pa vse to objavljeno tudi na naših spletnih straneh, omrežjih in tako dalje. Tam bo v bistvu potrebno, da dobimo podatke o otroku, če so kakšne posebnosti, starost, kakršnekoli prehrambene zahteve in tako dalje, pa seveda kontakti staršev. Obvezno je, da če se starš oziroma otrok prvič vključuje v naše dejavnosti letos, da podpiše starš tudi izjavo o seznanitvi in pa torej te razne kontaktne podatke nam posreduje. Vključijo pa se lahko otroci zaenkrat za največ 2 tedna, to pa zato, ker želimo omogočiti čim več različnim otrokom, da pridobijo vsaj nekaj teh brezplačnih aktivnosti.
1: Pestro poletje je še pred vami, kaj ne?
0: Absolutno. Sicer pa se tekom celega leta dogaja, tako da mi nikoli ne počivamo.
1: Res, in še posebej med vsakimi počitnicami, tudi zdaj med prvomajskimi smo lahko vaše aktivnosti spremljali recimo na Facebook strani, tako da je zmeraj pri vas, tako kot ste rekli, živahno. Tako, če malce pogledava tudi še nazaj, nekaj zanimivih delavnic ste nedavno pripravili za mlade v tako imenovanem Dum placu. Kakšen je kaj odziv na takšne delavnice?
0: Ja, te delavnice so v takem, bomo rekli, začetnem nastajanju oziroma poskušamo biti čim bolj promocijski in privabljati mlade, je pa to še kar eno tako negotovo področje, ampak zagotovo nam bo uspelo in se mi zdi, da mladi so zainteresirani, samo malo več spodbude potrebujejo, da si upajo prestopiti prag naših prostorov, da ni to samo za otroke, ampak da tudi mladi lahko ustvarjajo v teh prostorih. Tako da ravno ta soba, Dum plac, gre v bistvu za mladinsko sobo, ki je v nastajanju skupaj z mladimi, torej da jo prilagodimo glede na njihove potrebe in želje, okolje. Tam bodo se lahko družili, pisali domače naloge, delali kakšne projekte. Tudi delavnice bomo izvajali za njih še naprej. Nekaj zanimivih smo torej že imeli od ustvarjanja te sobe kot take do raznih lepotnih dodatkov, kakšna izobraževanja. Tekom poletja še bo mogoče kakšna, sicer pa v jeseni načrtujemo še več teh aktivnosti za mlade.
1: Tako prostor za mlade tudi v domu ustvarjalnosti, ne samo za otroke, in tako kot ste omenili, pri mladih se je včasih treba malce bolj potruditi, da jih pritegnemo, ko pa jih, pa se mi zdi, da se potem izplača. Še en zanimiv projekt, ki ga lahko omeniva danes, pa je zagotovo izmenjevalnica oblačil, to je Cunjami. Mislim, da smo v našem programu o tem že enkrat govorili, kako se je do zdaj tole obneslo.
0: Cunjami je kar ena zelo zanimiva, zanimiv dogodek, ki je zelo obiskan, zato je res ena takih bolj zanimivih mesečnih dogodkov, ki jih tukaj prirejamo. Torej vsak zadnji torek v mesecu imamo to izmenjevalnico oblačil, kamor lahko obiskovalci prinesajo svoja rabljena, ampak še cela oblačila, ki jih pač ne nosijo več, in si tudi zase vzamejo kakšno oblačilo domov. Zdaj v maju še je zadnja izmenjevalnica pred poletjem, torej prihodnji torek 26. maja. Potem pa se bo Cunjami za kratek čas umaknil oziroma ga lahko vidite še na Art Campu, torej v začetku poletnih počitnic v okviru festivala Lent. Tam se bomo v parku družili. Potem pa nadaljujemo seveda spet septembra z rednimi mesečnimi dogodki.
1: Mogoče je tukaj pomembno, da omeniva ne samo oblačila, tudi igrače tukaj pridejo poštevka. Ne? Se mi zdi, da je to zelo pomembno, da danes, ko je res ena takšna poplava igrač, se mi zdi skoraj da v vsakem domu.
0: Tako je. Torej letos kot novost imamo tudi izmenjevalnico igrač, zato res lepo vabljeni, da prinesete, kaj vam stoji doma, in pa mogoče odnesete domov še kakšno drugo igračo, ki pa bo dobila pravo mesto.
1: Tako v današnjem pogovoru, Sara, sva nekako orisali le delček pravzaprav dogajanja v Zvezi prijateljev mladine Maribor, še veliko drugih projektov pravzaprav pripravljate čez vso leto, nekako sproti spomnimo tudi na valovih Radija Slovenske Gorice na vse tole. Vseeno, ne, leto 2026 je tudi leto prostovoljstva, ne, prej ste že povabili, morda tukaj končava tudi še enkrat pri tem pozivu za vse tiste, ki bi se vam želeli pridružiti, kot ste že prej sami povedali, z prostovoljstvo. Vsi so zmeraj zaželeni pri vas, kaj ne?
0: Absolutno, tako kot rečeno, celo leto smo aktivni, vse od januarja do decembra se non-stop nekaj dogaja, aktivni na različnih področjih, prirejamo prireditve, posebne tematske dneve, bralne klube, z novim šolskim letom bomo začeli izvajati tudi učno pomoč, tako da res prostovoljce potrebujemo, kjerkoli nam lahko pridajo pomagati. Mogoče je pomembno poudariti, da to ne pomeni, da gre za mesečno obvezo, ampak kadarkoli pač prostovoljec najde nekaj prostega časa, ki ga lahko nameni našim aktivnostim, namenjenim otrokom, tako da res vabljeni vsi, ki čutijo to potrebo, željo, definitivno pa je to izkušnja, ki bi jo priporočala čisto vsakemu, zato res lepo vabljeni, da se nam pridružite ne samo zdaj, ampak tudi kasneje.
1: Sara Irman Kolar, najlepša hvala za tale klepet, za vse informacije, ki ste jih podali. Lepo poletje vam želimo, uspešna letovanja in prijetno druženje tudi v Domu ustvarjalnosti v Mariboru.
0: Najlepša hvala za povabilo.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
1: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Nakup z nasvetom.
2: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
4: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
1: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
4: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
6: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 000 € in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
1: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
7: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetuzitka.com.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bodo ZDA na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomankanja podpore v vojni z Iranom, poroča Politiko. Trump je že dolgo kritičen do NATO in zahteva, da evropske države povečajo svoje izdatke za organizacijo. Prav tako je večkrat izrazil jezo nad tem, da nekatere države članice niso podprle vojne ZDA in Izraela proti Iranu. Televizija Slovenija in portal NN sta razkrila nekaj več podrobnosti izjav poslancev resnice, ki jih je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Še najbolj konkreten je bil Aleksander Štorek, ki opisuje srečanje s predsednikom kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Tarče poskusov podkupovanj naj bi bili poslanci resnice Nedeljko Todorović, Boris Mijić in Štorek. Poslanec Štorek je po navedbah oddaje Tarča v izjavi zapisal, da ga je najprej na kavo povabila poslanka Svobode Janja Sluga, a da ga ta ni vabila k prestopu, niti mu ni ponujala česarkoli. Dan pozneje pa ga je poklical Konda, ki je ekipi Tarče po telefonu potrdil sestanek s poslancem. Zatrdil pa je, da nikoli nista govorila o denarju. Digitalna zasvojenost mladim uničuje pozornost in šolski uspeh. Strokovnjaki kot rešitev izpostavljajo zgodnjo preventivo in vlogo staršev pri postavljanju meja, so sporočili iz društva Projekt Človek. Pri obravnavi zasvojenosti strokovnjaki opažajo hiter padec koncentracije. Mladi namreč kratke video vsebine uporabljajo kompulzivno in trenirajo možgane zgolj za nekaj sekundni fokus. Zato izjemno težko sledijo pouku in zanemarjajo ostala pomembna področja v razvoju. Družbeno okolje močno stimulira iskanje novih dražljajev in mlade hitro potisne v odvisnost. Mladostniki svojo zasvojenost sprva dojemajo kot povsem običajen način življenja. Uspehe pri zdravljenju in okrevanju pa strokovnjaki beležijo takrat, ko mladi spoznajo svoje težave in jih začnejo aktivno reševati. V projektu Life to Rivers, življenje reka, je reka Pesnica postala eno izmed pilotnih mikroobmočij za preizkušanje na naravi temelječih rešitev pri upravljanju vodotokov. Na terenu že prepoznavajo ključne izzive povezane s spremenjeno rečno dinamiko, vplivi na ekosisteme, poplavno varnostjo in urejanjem prostora. V okviru projekta bodo strokovnjaki analizirali možnosti za izboljšanje stanja reke, povečanje odpornosti okolja ter obnovo pomembnih habitatov ob Pesnici. Projekt tudi izpostavlja dobre prakse iz vse Evrope pri soočanju s podnebnimi spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti. O reki Pesnici je za nas pregovoril Robert Šiško, član skupine Live reke Pesnice, v kateri se zavzemajo za revitalizacijo te reke.
2: Reka Pesnica je pač glede na to, kak je izgledala naravna oziroma točno pred 200 leti, ko so bili izdelani franciscejski katastri, zdaj popolnoma spremenila obliko. Ne sama, ampak mi smo spremenili obliko, ne. Vodni režim se je pač čisto spremenil, zaradi tega, ker je njej se je struga zmanjšala za polovico, spravi dolžina struge, ne. Prej je bila meandrasta, je pač dnevna struga bila dolga, bom rekel za napamet, 70 km, zdaj pa je, ko je ravni kanal, bolj ko ne, nekje od približno od Kungote pa do Formina, je pa dolga recimo 35 km, ne, in to je marsikaj spremenilo v okolici struge reke Pesnice. Najbolj smo spremenili habitat za živali, pravzaprav, ne. S tem, ko se je reka Pesnica naredila v kanal, se je, kako bi rekel, odzela se tudi lesna vegetacija, to zdaj govorim za posege pred 70 leti oziroma 60 letih, ne, prejšnjega stoletja. Odzela se vsa tista lesna vegetacija, ki je bila prej pač v širini, ne vem, 150 metrov struge reke, ne. Takrat smo omogočili tudi, da pride več vetrov skozi doline, ne. Ja, in to je, kako bi rekel, to vse vse je vplivalo na stalež vseh živalskih vrst ob strugi. Lepo je priti do odseka reke Pesnice ali pa bilo kjerega drugega vodotoka, ne, ko je bil puščen taki, kak je bil naravni, recimo. Reka Pesnica ima še od Formina naprej pa do istoka v reko Dravo prvotno obliko. Ne, tam je tudi naravna vrednota državnega pomena. In tam recimo sem bil najbolj očaran nad lepoto reke Pesnice. Ne. Takrat sem videl to, kar so videli naši predniki, ne, tiste meandre, plitva, široka struga. Tam si res lahko predstavljaš, kak je iti čez njo v malo večjih škornih, ne, ni problema. Tu zgoraj recimo tega ne moremo, ker je pač oski, globoki kanal že. Ne.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Iz dneva v dan bo topleje. Danes temperature od 23 do 25, jutri zjutraj od 8 do 13 in čez dan jutri od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje.
3: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentilj in pa tudi na regionalnih cestah pozorno, kjer potekajo dela v Sveti Trojici, tako v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 6 minut je čez deseto.
4: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, oddaje od petka do petka, v kateri tudi tokrat pregledujemo najpomembnejše dogodke preteklih dni doma in po svetu. 21. teden tega leta je zaznamovalo zaostrovanje odnosov med Združenimi državami Amerike in Iranom, nova vojaška retorika ter politični premiki, ki znova odpirajo vprašanja o stabilnosti mednarodnih odnosov in prihodnosti Evrope. Tudi v Sloveniji je bilo politično dogajanje burno. Oblikuje se nova desno-sredinska koalicija pod vodstvom Janeza Janše, medtem ko številne lokalne skupnosti nadaljujejo razvojne projekte od vlaganj v infrastrukturo in turizem do ohranjanja tradicije, kulture, prostovoljstva. Vodaj bomo obiskali tudi Slovenske Gorice, kjer pripravljajo številne dogodke povezane z glasbo, folkloro, čebelarstvom, podeželjem in medgeneracijskim sodelovanjem. Med drugim bomo slišali, kako napredujejo projekti v Sveti Ani, Gornji Radgon in Cerkvenjaku, kako starejšim pomagajo s projektom Prostofer, ter kako pomembno vlogo imajo pri povezovanju ljudi kultura, gasilstvo in lokalna društva. Ostanite v naši družbi. Teden v svetu je znova zaznamovala zaostrena retorika ameriškega predsednika do Irana. Trump je teh Iranu zagrozil, da od države ne bo ostalo nič, če ne pristane na ameriški mirovni sporazum. Iran med tem odgovarja, da pogajanja potekajo prek posredovanja Pakistana, a pri tem ustraja pri odpravi sankcij in sprostitvi zamrznjenega premoženja. Gre za še en primer, kjer diplomacijo vse pogosteje zamenjuje javno politično pritiskanje in celo izsiljevanje. Velike sile govorijo o miru, a pogoje zanj postavljajo na način, ki zahteva popolno podreditev druge strani. Ostaja vprašanje, koliko stabilnosti sploh lahko prinesejo dogovori, ki temelijo predvsem na grožnjah. Napetosti se odražajo tudi širše. Trump je napovedal napotitev dodatnih 5000 ameriških vojakov na Poljsko, kar pomeni precejšen odmik od njegovih prejšnjih izjav o zmanjševanju ameriške prisotnosti v Evropi. Evropa se pri tem znova znajde v občutljivem položaju, med zavezništvom ZDA in vse večjim občutkom, da postaja prostor geopolitičnih interesov velikih sil. V ZDA medtem narašča odpor proti morebitni širitvi konflikta z Iranom. V kongresu so demokrati prvič uspeli zbrati dovolj podpore za omejevanje predsedniških vojnih pooblastil. To kaže tudi na vse večjo utrujenost ameriške politike in javnosti od dolgotrajnih zunanjih konfliktov. Ameriški vpliv se širi tudi proti Kubi in pa Grenlandiji. Amerika je v tem tednu podarila pomen krepitve ameriške prisotnosti na obeh otokih. Grenlandija sicer zaradi svojih naravnih virov in strateške lege postaja vse pomembnejša točka globalnega tekmovanja. Svet se tako vse bolj zdi kot nova oblika hladne vojne, kjer tekma ne poteka več le na ideološki ravni, ampak predvsem za energijo, surovine in transportne poti ter strateška območja. No, na Hrvaškem pa je javnost v tem tednu pretresel umor 19-letnika v Drnišu. Storilec, ki je bil že prej obsojen zaradi umora, je bil kljub novi obtožnici na prostosti, kar je sprožilo ostre odzive in napovedi strožjih kazni, vključno z možnostjo do smrtnega zapora za najhujša kazniva dejanja. Primer odpira vprašanje učinkovitosti pravosodnih sistemov in zaščite družbe pred povratniki nasilnih kaznivih dejanj. Domačo politično sceno je ta teden zaznamoval pomemben premik. Stranke SDS, Demokrati ter Nova Slovenija, SLS in Fokus so podpisali koalicijsko pogodbo. Za mandatarja je predlagan prvak SDS Janez Janša, ki bi tako po pričakovanjih znova prevzel vodenje vlade. Nova desno-sredinska koalicija med ključnimi prioritetami izpostavlja razvoj države, decentralizacijo, boj proti korupciji in zmanjšanje birokracije. Podporniki poudarjajo učinkovitost in stabilnost. Kritiki pa opozarjajo na nevarnost politične polarizacije in koncentracije moči. Slovenski politični prostor se tako znova vrača v obdobje izrazitih delitev. Tudi po več kot 30 letih samostojnosti ostaja vprašanje, ali je politična energija usmerjena v dolgoročni razvoj ali predvsem v spopad med političnimi tabori. Ob tem se pogosto izkaže, da se predvolilne obljube o sodelovanju hitro umaknejo pragmatičnim dogovorom. Politika govori o vrednotah, a realnost ostaja močno vezana na razmerja moči. No, teden pa je prinesel tudi bolj povezovalno zgodbo. V Velenju se je na množičnem igranju skladbe na Golici zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine. Čeprav Guinnessovega rekorda niso podrli, pa je dogodek pokazal močno tradicijo in simbolno povezanost skozi glasbo. Veliko pozornosti je pritegnil tudi harmonikar Robert Goter, ki je igral več kot 83 ur brez prekinitve in s tem postavil nov rekord. Ja, takšni dogodki kažejo, da kljub politični in družbeni razdeljenosti obstajajo trenutki, ko se ljudje povežejo mimo ideologij, predvsem skozi kulturo, tradicijo in skupno identiteto. Pretežni del oddaje od petka do petka tudi danes namenjamo lokalnim novicam, tudi sicer v našem informativnem programu lokalnemu dogajanju namenjamo veliko prostora. Najprej gremo v občino Sveta Ana. Tam nadaljujejo z uspešnim pridobivanjem sredstev na različnih razpisih. V razpisu za športno infrastrukturo so pridobili sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki. Lasov projekt pa je tesno povezan z razvojem pohodništva in turizma v občini.
1: Lasov razpis je vezan predvsem na sprehajalne poti oziroma na peš poti po občini Sveta Ana, ureditev dodatnih, bom rekel, takih zglednih počivališč, tudi nekih stopnih tabel. Samo Anino pot pa smo že z novimi lamelami označili v mestnem času, ker je pač Anin pohod že 1. maja bil izveden. Mi imamo že izposojo koles pri ponudnikih na dveh lokacijah, zdaj je želja še na tretji lokaciji, samem središču, namreč naš gostilničar, osrednji gostilničar na Sveta Ane, družina Jedrka, Kramberger je letošnjo leto znatna sredstva vložila tudi v ureditev namestitevne kapacitete in pričakujem, da bomo z dopolnitvijo ponudbo izposoje e-koles poskrbeli tudi za privlačnost samega kraja obiskovalcev, da bodo pač lahko tisti, ki ne bodo že prišli z kolesi na našo lokacijo, tudi s kolesi obiskali širše, ne samo območje Sveta Ane, ampak širše, seveda pa so te izposoje namenjene tudi vsem ostalim. Predvsem pa je v projektu, torej, tako kot sem že povedal, bomo ponovno bomo uvedli, bom rekel, ali pa olepšali vstopne točke v občino z nekimi dodatnimi tablami, ki bodo podobne, kot so nekoč bile, malo nostalgije, bomo vrnili tudi kako rožo na stopu. To so pomembni elementi urejenosti kraja, ki pač dajo vtis vsakemu obiskovalcu, ko prihaja nekam in se pač trudimo, da dejansko vse te točke nekako uredimo, olepšamo. V projektu je znatni del namenjen investicije do gradnje pločnika, torej tistem delu, ki je mogoče tudi za prometno varnost pomembno.
0: Po številnih neurjih, vetrolomih in snegolomih, ki so v zadnjih letih povzročili velike težave z oskrbo z električno energijo, si občine po Sloveniji skupaj z elektrodistributerji prizadevajo za večjo varnost in zanesljivost električnega omrežja. In kako se s tem izzivom spopadajo v Gornji Radgoni?
2: Izvajajo svoje investicije, pravkar mislim, da na Lackovi ulici. Tako oni kot mi imamo dolgoročne in pa srednjeročne plane, kje bomo investirali v naslednjih letih in prav je, da se mogoče če te trase pogledajo in pa seveda, ko ugotovimo, da gre za identično traso, tukaj skušamo narediti čim več. Se pravi, da gremo z kablami pod zemljo, da tudi mi uredimo, kar se tiče kanalizacije, vodovoda, kjer je to možno. Sedaj naj poudarim tudi, da imamo v Gornji Radgoni seveda projekt Rune, ki so tudi svoje inštalacije, če tako rečem, dejansko pokrili po celotnem mestu in tudi širše. Ja, in zmeraj je to sodelovanje je seveda nujno, zato ker najbolj neprijetno je, ko kopamo oziroma izvajamo gradbena dela eden za drugim, seveda to povzročene voljo pri občanih, zato ravno pravim, da res moram izpostaviti tukaj dobro sodelovanje. Kar se pa tiče teh ujm, zdaj v občini Gornja Radgona v letošnjem letu smo nekako imeli tukaj res srečo, ni bilo večjih izpadov, je seveda v nekaterih primerih prišlo do posameznih odsekov in tudi tukaj seveda sem potem na, bom rekla, telefonski liniji ves čas tudi z direktorjem, ki seveda ves čas ažurno potem spremlja in pa sporoča te pomembne informacije za naše občane, kje so defekti, kako dolgo lahko pričakujemo defekte, tako da to je zelo pomembno, to dobro sodelovanje.
0: V občini Cerkvenjak po teh dneh že teče pomembna ureditev parkirišča, postavitev električnih polnilnic in prometne infrastrukture v samem centru kraja.
3: Zvedba elektropolnilnic in pa dela parkirišča tukaj v samem centru Cerkvenjak, tako da bo pač malo moteno parkiranje tam v centru, ampak so seveda tudi na voljo nadomestna parkirišča, da bo seveda potem tudi izvajalec lahko v miru potem tisto naredil, kajti seveda te elektropolnilnice nekako je tudi rok, da se nekako izvede tam nekje do sredine oziroma konca junija. Te je firma Kranja Visi Drive, s katero skupaj delamo to, mi seveda naredimo samo nekako podlago, tam pa seveda se ostale neke komunalne vode, ki morajo biti ali bi rekli, izveda pa je njihova in po petih letih pride v našo upravljanje in tudi koriščenje. Tako da bo to spet ena predavitev, izvedba tega parkirišča, ki je seveda še zdaj v sicer gramozen stanju, pač se ne gre naenkrat, bomo pa seveda to zdaj v prvih v dveh rekli, delih to uredile. Kar predvsej seveda je potrebno teh parkirnih mest, pri nas vse je že kar, torej, šola že predvsej zaposluje vrtec, v drugih torej, podjetjih in podobno, občine in tak dalje, tak da so potrebna ta parkirna mesta, pa tudi taka, ki prihajajo v trgovine oziroma pač, so tudi taki, ki pač grejo naprej, pa tukaj pri nas pustijo avtomobile, tak da je kar potrebno teh parkirnih mest, prav je tudi, da je to urejeno, da se nekje vozila ne puščajo na neprimernih mestih in potem redarska služba to vide in seveda žal tudi oglobljen.
0: Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah se v letošnjem letu pridružuje projektu brezplačnih prevozov Prostofer, ki je namenjen predvsem starejšim občanom. Projekt omogoča lažji dostop do različnih storitev znotraj in zunaj občine bivanja.
4: Projekt, ki smo peljamo prek Lasa, e-mobilnost, tu bomo nabavili oziroma že imamo novi avto. Prostofer, kateri bo namenjen za prevoz naših občanov, tistih, kateri pač nimajo možnosti svojih lastnih oziroma prevozov svojih otrok oziroma svojih sosedov, znancov in podobnih. Se lahko obrnali na občino in bo tudi občina, se pravi, bomo tudi izbrali nekaj par izvajalcev, se pravi, šoferov in bo tudi potem po nekem razporedu, po nekem urniku, bo tudi občina s tem avtomobilom naše občane lahko peljala po njihovih potrebah, ne, ali v zdravniku, ali v trgovino, ali kam drugam.
0: Letos je Voličina gostila 53. dan gasilca Gasilske zveze Lenart in obenem zaznamovala visok jubilej, 90. obletnico delovanja PGD Voličina.
5: Leto 1936, natančneje 8. marca, je skupina krajanov ustanovila naše društvo, tako da letos praznujemo 90 let. Seveda generacije gasilcev, ki so se v teh 90-ih letih zvrstile ali na kakšni funkciji ali kot narekovajih navadni gasilci, so to društvo peljali do tega, kar pač danes je. Moramo biti ponosni na vse generacije gasilcev, ker če ne bi delali dobro, potem tudi danes mi ne bi bili tu, kjer smo. Ob 90-letnici smo izdali zbornik. To je prvi taki zbornik v našem društvu. Do sedaj je bilo ob 70-letnici izdan bilten, knjižica o delovanju društva. Letos pa smo se odločili, da naredimo zbornik, ki obsega približno 140 strani. Nekako smo si zamislili, da je v zborniku kar nekaj zgodovine društva, kraja, zgodovine gasilstva. Tudi pred letom 1936 se pred našim ustanovitvijo društva. V zborniku je tudi kar nekaj strani namenjeni mladine, članstvo, operativi, tudi našim veteranom seveda. Smo pa si pustili še malo prostora, da mogoče ob 100. obletnici ta zbornik nekdo lahko malo še nadgradi oziroma še malo dodela.
0: O praznovanju pa so pripravili tudi veliko gasilsko veselico in pa sprejeli novo gasilsko vozilo.
5: Gre za GVM1, vozilo za prevoz moštva, za laike bi lahko rekli, bisto kombi, narejen po gasilsko. Je pa v tem vozilu nekaj malega, tudi opreme notri, tukaj smo omejeni tudi z težo in vsem skupaj, ampak nekaj malega je opreme za posredovanje ob neurjih in poplavah. To oprema bo v gasilskem domu in ob potrebi se da notri.
0: V tem tednu smo 20.

0: veliko. Vi morate vedeti, da vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševalcev. Največji opraševalci so pa čebele. In seveda ljudje se tudi zavedajo, da vsak med ni pravi med. In naša propaganda seveda in ozaveščanje je to, da naj ljudje kupujejo lokalno. Takrat bojo oni prišli do pravega medu, ker lokalni čebelari ne delajo po naredkov in imajo definitivno pravi med. In seveda so tudi tu drugi opraševalci, ki pridno delajo, pa so divi opraševalci. In seveda vsi so pomembni v ekosistemu. In tudi bi rekel, da čmrli so eni izmed izredno pomembnih opraševalcev, ki jih uporabljajo tudi pri vzgoji paradižnika in tak naprej, poljščin. In bi rekel, da ljudje dosti že vejo in jih že imajo za svoje.
1: Letošnji svetovni dan čebel je sicer v spredje postavil sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja.
0: Spoštujemo vsa bitja oziroma vse opraševalce v tej meri, da jih ne ubijamo, da jih pustimo pri miru, da svoje delo opravijo. Drugo, kar pa je, moram še enkrat povdariti, ti opraševalci so zelo, zelo pomembni v ekosistemu. Če jih ne bomo imeli, ne bo hrane. Einstein je to povedal pred mnogi leti. Ko ne bo več čebel, tudi ne bo več hrane v 3 letih. To se pravi, nam izumrtje je na poti, če ne bomo pravilno in spoštljivo delali za naravo in seveda za opraševalce. Naš pozdrav je naj cveti, naj medi in to je naša prihodnost in seveda spoštovanje do čebelarov in do čebelč.

0: V Jurovskem dolu je potekalo 15. jurjevo srečanje folklornih skupin, ki je tudi letos dokazalo, da kraj upravičeno velja za eno srednjih folklornih središč v Slovenskih goricah. Le redko kateri kraj se lahko pohvali s kar 5 aktivnimi folklornimi skupinami, katerih ugled sega vse do državnih srečanj. Društvo in kraj so res ponosni na mlade plesalce in njihove mentorje.
1: Zelo smo ponosni, da imamo v kraju kar 5 folklornih skupin in kar na solidnem strokovnem nivoju, tudi dobro opremljene, sklado z terenskimi raziskavami, ki so bile upravljene na našem območju že pred leti. In veseli me, da je spet v vrtcu, oziroma že nekaj let, tudi ta najmanjša skupina Cofeki, kajti pri nas je nekako ta folklora zasidrana v zavesti ljudi. Srečo imamo, da sta naš osnovni šoli in vrtcu zaposlene, oziroma so zaposlene folklornice, to so 3 učiteljice, ena v vrtcu in pa 2 učiteljice, tu najposebej menim Barbaro Vathuter, ki je vodja folklorne skupine Šlekapac, to je starejša troška folklorna skupina. Šlekapac, prav pod Barbarnim vodstvom, letos 5, 8 zaporedoma bil izbran za nastop na državnem srečanju Ringaraja otroških folklornih skupin.
0: Še ostajamo pri folklori. V vrtcu Lenart so zaključno prireditvijo, ki je bila preteklo sredo, zaključili že 10. leto folklorne dejavnosti, ki je pomemben del vrtčevskega ustvarjanja in druženja. Na zaključni prireditvi pa so otroci tudi letos pokazali veliko poguma, veselja in navdušenja. Je pa bila letošnja osrednja tema posvečena zimi in zimskim radostim.
2: Tema je bila res prilagojena letošnjemu šolskemu letu, ki je bilo obogateno z zimskimi radosti. V zadnjih letih otroci več niso imeli toliko možnosti spoznati zime v pravem pomenu besede, letos jo pa so. In smo potem res rekli, da zakaj pa ne bi zime, če ravno je to v mesecu maju, ampak smo nekako tudi prikazali oziroma na območnem srečanju pokazali tepežni dan, kar je tudi taka osrednja folklorna dejavnost zimska. In smo rekli, zakaj pa ne, pa naredimo enkrat malo drugače, tako smo prišli na idejo, ker je pač bila zima letos res bogata.
0: Od preteklih oziroma že izvedenih pa še k prihajajočim dogodkom. Domu kulture Cerkvenjakov bo danes zazvenela ljudska pesem. Potekala bo namreč revija poustvarjalcev glasbenega izročila z naslovom Napev odsev.
3: To gre za srečanje pevcev ljudskih pesmi in mi smo zelo ponosni, da še na tem področju deluje veliko skupin in da so to vključeni starejši občani iz različnih občin in zato vas v petek 22. maja vabim

0: Bomo v Domu kulture v Cerkvenjak ob 19. uri. Nastopili pa bodo pevci ljudskih pesmi Kulturno-turističnega društva Selce, potem ljudski pevci Vrelec Benedikt, potem pevke ljudskih pesmi Društva pokojencev Lenart, ljudske pevke etnografske skupine Turističnega društva Sveta Ana, duet Ivica in Jelka iz Društva pokojencev Cerkvenjak, ljudski pevci Žitni klas iz Kulturnega društva Benedikt in ljudski pevci iz Društva upokojencev Cerkvenjak. Je pa to v bistvu en tak večer, ko se vsi ti, ki še ustvarjajo na tem področju, srečajo, malo pogovorijo, malo je tudi državnega srečanja in meni je vedno, ne vem, vsa leta in to že res poteka, mislim, da odkar sklad obstaja, pa že prej je potekalo to srečanje, tako fascinantno, kako, ker to je poprečna starost kar precej visoka. Mislim, da lahko govorimo tam 75, pa še kar dalje. Kako so ti ljudje dobre volje? To je neverjetno. Koliko je smeha na tem srečanju, se mi zdi, da je redko na katerem. Polni šal, veselja do tega, da se srečajo, da se lahko pogovorijo, da lahko nastopajo. In sem že kdaj povedala, ampak ljudje pridejo z berglami, bergle postijo pod odrom in grejo na odr brez bergl. To pomeni, kako te neko tvoje delo, ki ga rad upravljaš, vleče naprej. In to je v bistvu ljubiteljske kulture.
1: Ja, v Slovenskih Goricah bo torej tudi tako nesedna veselo in živahno, na Sveti Ani pa tudi nekoliko tekmovalno obarvano dogajanje. Člani govedorejskega društva Slovenske Gorice Lenart namreč pripravljajo že tretje kmečke igre. Tekmovalce čakajo zabavne preizkušnje, prav vse, tudi obiskovalce pa domača hrana, dobra družba in obilo smeha.
2: Kmečke igre so nastale v bistvu iz predhodnega vodenja teličk za pokaliska. Letos je že tretjič, jaz upam, da bo res tradicionalno ostalo. Moram pa reči, da smo se vseh teh treh letih res tako, kot se gibljamo pri občnem zboru po vseh občinah. Tudi tukaj zdaj že ostali, prvi smo imeli v Lenartu, potem smo imeli pri piknik prostoru Postružnik in sedaj na Sveti Ane. Tradicionalni sta dve, luščenje koruze in pa vlečenje vrvi, pa tudi potem kotanje bal, to so tri igre, ki so stalne. Četrta ne bo presenečanje. Letos imamo prvič, da imamo v dveh delih kmečke igre. To se pravi, prvi del je med našimi člani. Tu so tradicionalno že štiri ekipe, peta se pa potem ponavadi še ustvari na koncu. Letos je pa novost ta, da imamo tudi med društve, kar pomeni, da tekmujejo naše društvo, potem dve ekipi iz Gornje Radgone, podeželska mladina Lenart in pa Podravje. Za Maribor se pa upam, da se bodo še tudi uspeli ustvariti ekipo, tako da tudi mlade vključujemo zraven. Najprej seveda kot otvoritev, beseda o županu in pa donatorju, potem pa se začne z luščenjem koruze, pa potem vse ostale naprej. Seveda za jedačo in pijačo je poskrbljeno, poskrbljeno je tudi za licitacijo in pa za srečolov. Lani smo prvič imeli to licitacijo in se je zelo dobro obnesla. Letos imamo drugič, kaj je licitacija, naj bo presenečenje. Lahko pa edino samo povem, da je pa za glavna nagrada srečolova je pa vlita betonska kravica. Vse skupaj vas vabim v petek 22. maja ob 10. na športno igrišče Sveta Ana, kjer se bomo imeli lepo in uživali.
1: Na Ptuju pa bo ta konec tedna, od petka do nedelje, ponovno zadišalo po pristnih okusih slovenskega podeželja. V ambientu minoritskega samostana bo potekal že 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki vsako leto združuje najboljše domače izdelke, tradicijo in srčnost slovenskih kmetov ter kmetic. Obiskovalce tudi letos čakajo degustacije in nakupi kakovostnih domačih dobrot, kulinarične predstavitve ter bogata ponudba okusov iz vseh slovenskih regij.
3: Od 9. do 18. ure petek, sobota, nedelja je prireditev na ogled, za obisk. Sama prireditev je koncipirana tako kot tudi preteklo leto. V samostanu so razstavljeni nagrajeni izdelki v prvem in drugem nadstropju. Prost vstop, obiskovalci si to ogledajo. Prvi dan je dan šol in vrtcev, razstavljene bodo tudi eksponati dobrote iz domačega vrta, to so likovna dela teh mladih iz vrtcev in osnovnih šol. Podelili jim bomo tudi priznanja najboljšim ob 11. uri. Slavnostno odprtje festivala pa je potem ob 13. uri, ko bo slovesnost pod pokroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano. Pripravljamo tudi kotiček dobrot, degustacije ocenjenih, nagrajenih izdelkov, degustacijo vzorcev vina, vinska akademija, odprt oder mladih talentov glasbenega odra festivala, ampak bo še posebnost to, ne, da bomo v prireditvenem šotoru na parkirišču samostana pa imeli tudi kuhanje značilnih jedi, pet skupin bo pripravljali jedi, ki bodo obiskovalci potem tudi z veseljem lahko zaužili. Soboto začnemo ob 10.30 z nastopom folklornih skupin, tako zvani Folkfest, mednarodni folklorni festival. Pripravili smo tudi zabavo za otroke, Piki Poki, podelili bomo pa seveda prvi krog priznanj za nagrajene izdelke, to bo ob 13. uri. Zunaj se bojo tudi predstavili Borzniško društvo ljubiteljev stare tehnike. Vsak dan pa, kot je ta kotiček dobrot, degustacija vzorcev nagrajenih vin, vinska akademija in odr mladih. Tretji dan, nedelja, je praznični dan, ob 10. bo sveta maša, v cerkvi svetega Petra in Pavla. Mašuje pater Nikolaj Radski Rozenfeld iz samostana Stična. Letos je ljubljanska pokrajina osrednja pokrajina in Stična spada pod njihovo območje. Potem pa seveda nastop folklornih skupin, podelitev priznanj in pa vse to, kar bo se dogajalo. Seveda, poleg tega, da je razstava, pa bo približno 50 ponudnikov bogato obloženih stojnic, seveda vse tri dni sodelovalo v samostanu in pred samostanom, tako da vsak, ki bo prišel, ne bo odšel nelačen, nežejen, pa tudi kaj za domov lahko.
1: Grad Negova, eden najlepših kulturnih biserov severovzhodne Slovenije, pa obsežni prenovi znova odpira vrata obiskovalcem. Prav zaradi zadnjih posegov je bil nekoliko prestavljen tudi tradicionalni zeliščarski dogodek negovanje na gradu Negova, ki se pa zdaj po letu premora vrača, torej to nedeljo.
4: Ta nedelja nam bo vremensko naklonjena, saj se napoveduje lepo vreme in bo zeliščarski dan potekal od 10. do 16. ure. Gre za zeliščarsko tržnico, kjer boste lahko se seznanili z sadikami, semeni, zelišč, na nek način bo vzpostavljena izmenjevalnica, pripomočki za vzgoj zelišč, uporaba zelišč in pleveli za krepitev zdravja in dobrega počutja in pa seveda zelišča, ki jih uporabljamo v sami kulinariki in pa tudi za kozmetiko v kozmetične namene. Gre za različne delavnice, ki bodo tudi vzpostavljene v tem časovnem obdobju od 10. do 16. ure. Vzpostavljena bo otroška delavnica zelišča za vse čute, ki jo bo pripravljala osnovna šola dr. Antona Trstenjaka in vrtec in pa posebna kulinarična delavnica o različnih predavanjih, ki bodo izvedene in vključene v sam potek dogodka. Tako bo predavanje dr. Marije Komatar z vonji do zdravja, potem kovanje bakrenih izdelkov, kulinarična delavnica divja zelišča z Ivo Hari in pa Vido Fugina in pa seveda ostale delavnice, ki so vključene v sam potek oziroma v to časovno obdobje, zeliščni čaj naših mam in babi in pa tako naprej. Seveda z troško predstavo obuti maček, ki jo tudi namenjamo najmlajši populaciji, ki nas bo obiskala skupaj s starši. Tako da bo kar pesto, mislim, da imamo čez 30 stojničarjev, ki bodo na svojih stojnicah ponujali različne preparate in pa izdelke iz zelišč, tako da srčno vabljeni. Na razpolago bo grajska malica, juha iz kotla in pa ostale dobrote, tako da bo tudi za ta predel jedače in pijače poskrbljeno na samem dogodku.
1: To bo torej v nedeljo na gradu Negova, no v Gornjo Radgono pa na prijetno druženje vabijo že v soboto, ko pripravljajo tradicionalni piknik v parku.
4: V soboto 23. maja od 13. do 19. ure imamo v mestnem parku Gornja Radgona piknik, kjer bo poskrbljeno za animacijo za otroke, napihljiva igrala in pa razne predstavitve z koncerti, tako da se tudi lahko tokrat že v soboto podate v Gornjo Radgono in se nam pridružite.
1: Takole pa smo prišli do konca še ene oddaje od petka do petka. Teden za nami je pokazal, kako hitro se svet spreminja, od velikih političnih odločitev in mednarodnih napetosti do zgod ljudi, ki v svojih krajih še vedno gradijo skupnost, ohranjajo tradicijo in skrbijo drug za drugega. Prav lokalno okolje pogosto pokaže tisto najbolj dragoceno, da razvoj niso le politične obljube in velike besede, ampak predvsem sodelovanje ljudi, prostovoljstvo, pa kultura, znanje in seveda pripravljenost pomagati sočloveku. Hvala, ker ste bili z nami. Želimo vam prijeten konec tedna in mirne dni do prihodnjega petka, ko se znova slišimo v oddaji od petka do petka. Tudi čez konec tedna pa seveda vabljeni v dobro družbo Radija Slovenske Gorice na frekvenci 96,4.
5: Petka do petka.
1: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
3: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
2: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
4: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visokostrokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
5: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Borateks. Borateks.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
9: Lekcija 8.
10: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
9: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
11: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je danes pozdravil napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA na Poljsko po predhodni zmedi vendarle napotile 5000 vojakov. Kot je dodal, NATO sicer dolgoročno ostaja zavezan zmanjševanju odvisnosti od ZDA. Podeželje pestijo staranje prebivalstva, depopulacija in problem praznih objektov. Z reševanjem teh težav pa so se spoprijeli tudi v okviru mednarodnega projekta Rural. Kot je povedala vodja projekta Simona Rudi iz občine Beltinci, so v projektu med drugim popisali prazne in neizkoriščene stavbe, za nekatere pa pripravili tudi načrt prenove in uporabe. Cilj projekta je tem objektom dati nove vsebine ter podeželje znova narediti privlačno za bivanje. S tem bi lahko tudi ustavili trend depopulacije in praznjenja podeželja. Občinski svet v Benediktu je oktobra 2025 sprejel nov odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana. Odlok je že objavljen v uradnem glasilu e-občina in bo veljal za prihodnje lokalne volitve. Spremembe so bile potrebne zaradi demografskih sprememb v občini ter zaradi zagotavljanja enake volilne pravice, kot določa zakon o lokalnih volitvah. To pomeni, da mora vsak občinski svetnik predstavljati približno enako število prebivalcev. Največ sprememb prinaša nova razporeditev treh volilnih enot. V prvo volilno enoto so po novem vključene tudi Industrijska cesta, Jurčičeva ulica, Slovenska ulica in območje naselja Ženjak. Druga volilna enota po novem obsega Benediški vrh, Breznikovo cesto ter večji del naselja Trstenik. Tretja volilna enota je doživela največ sprememb. Po novem ne vključuje več Slovenske ulice, Industrijske ceste, Jurčičeve ulice in naselja Ženjak. Ključna sprememba je pri naselju Trstenik, saj po novem ta volilna enota obsega samo hišne številke od 1 do 9a v tem naselju. Po novem tretjo volilno enoto torej sestavljajo Kocbekova pot in na Klancu ter območja naselji Ločki vrh, Njegovski vrh, Obrat, Stara Gora, Sveti trije kralji v Slovenskih Goricah, Štajngrova, Trotkova in, kot že omenjeno, torej del naselja Trstenik. Na občini opozarjajo, da bodo nekateri volivci zaradi sprememb na prihodnih volitvah glasovali v drugi volilni enoti kot doslej, zato občane pozivajo, da preverijo novo razporeditev glede na svoje prebivališče. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor so pripravili jubilejno 60. ocenjevanje vin vinorodne dežele Podravje. Vinari so strokovni komisiji oddali 157 vzorcev vin. Kot je povedala specialistka za vinarstvo na zavodu, Tadeja Vodovnik-Plevnik, so letnik ocenili z oceno prav dobro plus, enako kot leto prej. Leto 2025 je bilo po njenih besedah glede vremenskih razmer v primerjavi z dvema letoma prej ugodnejše za pridelavo vinske trte, saj je ni prizadela pozeba. Trta je maja lepo zacvetela in kljub manjšim poletnim sušnim obdobjem poskrbela za lep pridelek. Tudi kakšnih večjih neurij s točo lani ni bilo, tako da so imeli vinarji jeseni možnost pridelati vrhunska vina, je še dodala. Najbolj so se po njenih besedah v lanskem letniku izkazale sorte Laški Riesling, Sivi Pinot ter Sauvignoni, kar velja za celotno podravsko vinorodno deželo. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo pa še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Iz dneva v dan bo topleje. Danes temperature od 23 do 25, jutri zjutraj od 8 do 13 in čez dan jutri od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentilj in pa tudi na regionalnih cestah pozorno, kjer potekajo dela v Sveti Trojici, tako v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 5 minut je čez 11.
3: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Pikasi.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, ožilje, lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. V nadaljevanju svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vam in vsem poslušalkam ter poslušalcem.
2: Andreja, začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
3: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
2: In zakaj je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
3: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih, in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost boljša.
2: In ker opad kolagena z leti narašča in ga je v namen bolj boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen z okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo. Drži?
3: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribi in jajčni kolagen dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu. Obenem ponudi oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
2: In komu se uživanje kolagena še posebej priporoča, svetuje dr. Tomislav Majič.
4: Ja, priporočam bi ga vsake po 30. letu starosti, ker z letom upada količina kolagena v vezivnem tkivu, potem so pa posledice slabi koža, koža je manj elastična, se guba, kosti so slabe, potem je pa značilna jutranja okorelost, bolečine po vseh sklepih. Pomaga pa tudi vsem tistim, ki imajo slabo žile, pokanje kapilar, imajo razširjene krvne žile, torej varice, a zlasti potem, da preprečujemo starostne spremembe na koži.
2: Zdaj veste, hvala dr. Tomislav Majič. In danes si lahko kolagen z okusom jagode zagotovite poprav po osebni ponudbi. Ob nakupu kolagena vas namreč čaka kar 50% popust in še brezplačna poštnina. Takšne ponudbe še nismo imeli. Zato jo je dobro izkoristiti na brezplačni telefonski številki 080-8888.
1: BioStilov kolagen z okusom jagode. Zaradi svoje izjemne sestave dobimo vse tisto, kar naše telo potrebuje za bolj zdrave kosti, sklepe, hrustanec, dlesni, lase, kožo in zobe. Ne oklevajte z naročilom in pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-8888 ter izberite kolagen z okusom jagode s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 080 88 88.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. V moji družbi je še vedno gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, ki danes svetuje, kaj lahko storimo sami, da ohranimo zaloge kolagena v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. Gospa Andreja, v vaš kolagen ste zraven 5 tipov kolagena dodali še druge izjemne sestavine, ki pripomorejo k našemu boljšemu počutju. Kakšno vlogo imata torej C-vitamin in šilaid v vašem kolagenu?
2: Tako C-vitamin kot šilaid dodatno vplivata na tvorbo kolagena v našem telesu. Obenem pa imata še druge pozitivne učinke. C-vitamin ima med drugim vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Šilaid pa pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo ter pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže.
1: Pozabili pa niste niti na silici in kurkumin v vašem kolagenu. Je tako?
2: Točno tako. Silicij je recimo izredno pomemben mineral, saj prispeva gibljivosti naših sklepov in daje občutek udobja. No, potem pa je še tukaj izjemni kurkumin, ki med drugim podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. Zaustavljanje vnetij pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja. Upočasnimo torej posledice staranja s pomočjo kolagena z okusom jagode. Danes vam je na voljo po polovični ceni, brezplačna pa je tudi poštnina.
1: Hvala, gospa Andreja, za enkrat. Kolagen z okusom jagode je res izvrsten, saj je zaradi svoje sestave in božanskega okusa po jagodah prepričal že mnogo zadovoljnih uporabnikov in uporabnic. Med njimi je tudi gospa Nina.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Uporabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih spremembo, na koži in predvsem na svojih laseh. In sem nadušena na to sestavo, ki jo ima ta kolagen. Uporabljam ga že mesec. Se z njim, postaje moja dnevna rutina, vsako jutro je moja prva stvar, s katero se zbudim, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Hvala, gospa Nina. Če imate podobne težave tudi vi, potem ste dobrodošli, da v tem trenutku pokličete na brezplačno telefonsko številko 0808 88 88 in si zagotovite kolagen z okusom jagode po polovični ceni. Brezplačna pa je tudi poštnina. V moji družbi pa je še vedno gospa Andreja iz podjetja Biostil, ki nam v nadaljevanju zaupa, zakaj izbrati ravno kolagen z okusom jagode po formuli dr. Tomislava Majiča.
2: Hitro delovanje. Zelo enostaven za uživanje, se je naš kolagen v prahu, ki se meša z vodo. Božanskega okusa po jagodah. Ena vrečica na dan vsebuje kar 5 tipov kolagena. Na tržišču najdemo ponavadi 2-3 tipe. Zraven vsega tega smo dodali še druge naravne sestavine. Kurkumin, silici, mumijo smolo in vitamin C, ki kolagenu pomagajo do boljših in hitrejših rezultatov. Gre res za prestižni izdelek, ki je klinično testiran in samo danes po res super ponudbi.
4: Izkoristite torej ugodnosti, ki smo jih pripravili za vas. Ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Gre za povsem naravni izdelek, brez stranskih učinkov in kontraindikacij. Za vsa naročila in informacije ste dobrodošli na brezplačni telefonski številki 0808 88 88. Če menite, da je Biostilov kolagen dobra izbira za vas, potem pokličite zdaj, kajti zaloge so omejene. 0808 88 88.

0: pa lažje prehajajo skozi črevesno steno, iz črevesja pa v kri in se nalagajo tja, kjer jih telo najbolj potrebuje. In zaradi tega je absorpcija kolagena neverjetna. Posledično je potem učinek in končni rezultat takšnega kolagena veliko boljši. Lahko rečemo, da gre res za prestižni, vsestranski, naravni izdelek s hitrim delovanjem.
1: Dejali ste prestižni, vsestranski izdelek in prav takšnega mnenja je tudi priljubljena igralka Ana Marija Mitić, ki je nad kolagenom z okusom jagode preprosto navdušena.
2: Lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas kdaj pa kaj prcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, Ana Marija Mitić. Gospa Andreja, kako pa je z uživanjem vašega kolagena?
0: Naš kolagen z okusom jagode je v prahu in njegovo uživanje je sila enostavno. Eno vrečico na dan stresemo 2 decilitra mlačne vode in spijemo. 30 vrečic za 30 dni. Torej celomesečna terapija za manj težav v srednjih in zrelih letih. Iz srca priporočam.
1: Odlično, gospa Andreja, pri koncu sva. Komu torej svetujete nakup kolagena z okusom jagode? Bodite konkretni.
0: Naš kolagen zaradi izjemne sestave, ki vsebuje kar 5 tipov kolagena, torej 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni, ter ostale sestavine, kot so kurkumin, silici, šilaid in C-vitamin, svetujemo vsem po 30. letu starosti. Torej vsem tistim, ki se počutijo utrujeni, izčrpani, čutijo neprijetnosti s sklepi, hrustancem, kostmi, kožo, lasmi, z dlesnimi in zobmi. Z eno besedo vsem, ki bi radi vplivali tako na estetski videz kot na kakovost svojega boljšega življenja. In danes je BioStilov kolagen vsem našim poslušalkam in poslušalcem na voljo po super ceni. Pripravili smo namreč kar 50% popust ob nakupu kolagena z okusom jagode in še brezplačno poštnino. Pokličite torej na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Za vsa naročila in dodatne informacije ter izberite svojega favorita. Kolagen z okusom jagode.
1: Hvala, gospa Andreja, za današnje svetovanje.
0: Hvala tudi vam.
3: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Kolagen z okusom jagode ter samo z eno vrečico na dan zaradi izjemnih sestavin blagodejno vplivajte na zdravje vaše kože, kosti, sklepov, hrustanca, las, nohtov, dlesni in zob. Ne oklevajte z naročilom in si še danes na brezplačni telefonski številki 0800 88 88 zagotovite izjemno ponudbo. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam upoštevamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 0800 88 88. BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijam od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: storie blu 23. Pa-pa-ra, pa-pa, na tych dobrych 23.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: San Diego Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
4: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
3: Vse v San Diego Memorialu na portalu 3xdvojneve.turnirji.com.
4: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
3: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
5: Relax.
6: Mislim, da voham dopust.
7: Kaj pa je s tabo?
6: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
8: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
11: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
12: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
13: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
14: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
13: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
14: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
13: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
14: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
15: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
16: Kaze Radgona.
15: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkovalce, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
16: Kaze Radgona.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. ZDA so razočarane nad odzivom nekaterih članic Zveze NATO glede vojne proti Iranu, kar bo treba nasloviti. Je danes pred zasedanjem zunanjih ministrov članic NATO izjavil ameriški državni sekretar Marco Rubio. Glede pogovorov o končanju vojne z Iranom je izjavil, da je opaziti nekaj pozitivnih premikov. Z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem sta se zavzela za svobodo plovbe skozi Hormuško ožino, pri čemer je Rubio kritiziral iranski sistem pristojbin za prehod ožine. Rubio je naslovil tudi napoved Trumpa, da bodo ZDA na Poljsko napotile 5000 vojakov, pri čemer je dejal, da pri odločitvah Washingtona o premeščanju vojakov v Evropi ne gre za kakršno koli kaznovanje. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je sredi šolskega leta danes zaprl ugledno zasebno univerzo Bilgi v Istanbulu, ki velja za liberalno. Z odlokom, ki je bil objavljen v uradnem listu, je oduzel licenco tej univerzi z več kot 20 tisoč turškimi in mednarodnimi študenti ter priznanimi raziskovalci. Odlok je turški predsednik sprejel na podlagi zakonskega določila, ki predvideva zaprtje zasebne ustanove, če pričakovana raven izobrazbe in usposabljanja ni zadostna. Univerzo sicer od lanskega leta vodi upravitelj, ki ga je imenovalo sodišče, potem ko je bila turška matična družba univerze preiskana v okviru preiskave pranja denarja in davčnih goljufij. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je pripravila pobudo za spremembo evropske zakonodaje v smeri jasnega označevanja izvora živil. Cilj pobude, ki se je pridružuje tudi Čebelarska zveza Slovenije, je zaščititi evropsko in slovensko kmetijstvo ter potrošnika. Predsednik zbornice Jože Podgoršek je ob tem povedal, da trenutna ureditev označevanja živil ni ustrezna, se potrošnikom ne daje pravih informacij in možnosti izbire. Po številnih neurjih, vetrolomih in snegolomih, ki so v zadnjih letih povzročili velike težave z oskrbo z električno energijo, si občine po Sloveniji skupaj z elektrodistributerji prizadevajo za večjo varnost in zanesljivost električnega omrežja. Ena izmed ključnih rešitev je postopno prestavljanje nadzemnih električnih vodov v zemljo, saj so prav daljnovodi in drogovi med močnim vetrom ali težkim snegom pogosto najbolj izpostavljeni poškodbam. Med občinami, ki aktivno sodelujejo pri teh projektih, je tudi Gornja Radgona. Županja Urška Malko-Tuš podarja, da z družbo Elektro Maribor zelo dobro sodelujejo, predvsem pri načrtovanju prihodnih investicij.
2: Izvajajo svoje investicije, pravkar mislim, da na Lackovi ulici. Tako oni kot mi imamo dolgoročne in pa srednjeročne plane, kje bomo investirali v naslednjih letih in prav je, da se mogoče te trase pogledajo in pa seveda, ko ugotovimo, da gre za identično traso, tukaj skušamo narediti čim več. Se pravi, da gremo z kablami pod zemljo, da tudi mi uredimo, kar se tiče kanalizacije, vodovoda, kjer je to možno. Sedaj naj poudarim tudi, da imamo v Gornji Radgoni seveda projekt Rune, ki so tudi svoje inštalacije, če tako rečem, dejansko pokrili po celotnem mestu in tudi širše. Ja, in zmeraj je to sodelovanje seveda nujno, zato ker najbolj neprijetno je, ko kopamo oziroma izvajamo gradbena dela eden za drugim, seveda to povzročene voljo pri občanih, zato ravno pravim, da res moram izpostaviti tukaj dobro sodelovanje. Kar se pa tiče teh ujm, zdaj v občini Gornja Radgona v letošnjem letu smo nekako imeli tukaj res srečo, ni bilo večjih izpadov, je seveda v nekaterih primerih prišlo do posameznih odsekov in tudi tukaj seveda sem potem na, bom rekla, telefonski liniji ves čas tudi z direktorjem, ki seveda ves čas ažurno potem spremlja in pa sporoča te pomembne informacije za naše občane, kje so defekti, kako dolgo lahko pričakujemo defekte. Tako da to je zelo pomembno, to dobro sodelovanje.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Iz dneva v dan bo topleje. Danes temperature od 23 do 25, jutri zjutraj od 8 do 13 in čez dan jutri od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje.
0: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentil in pa tudi na regionalnih cestah pozorno, kjer poteka dela v Sveti Trojici, tako v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 12.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. V naslednjih 8 minutah imate možnost, priložnost, da pokličete in torej date svoj mali oglas. Telefonska številka, ki vam je na voljo, 090-7444. Na to številko lahko torej pokličete. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, morda kaj iščete, kaj ponujate ali kaj podobnega, bi kaj zamenjali, vse to in verjetno še kaj lahko torej v naših malih oglasih tudi poveste. Tako da lepo vabljeni, kot smo povedali, 8 minut imamo na voljo za vaše klice, tako da velja tale čas seveda izkoristiti. Telefonska številka 090-7444, lepo vabljeni, linija je prosta.

Poslušate Male oglase na Radiu Slovenske Gorice, čakamo vaše klice, torej, če bi želeli oddati svoj mali oglas, zdaj je pravi trenutek, da pokličete. Tako da lepo vabljeni, torej, 090 7444 je prava telefonska številka za male oglase.

Ja, za zdaj ni interesa, počakamo še kakšno minutko, če še slučajno kdo pokliče, če si še premislite ali pa če ste šele prižgali radijski, vklopili radijski sprejemnik, pa ste slišali, da mali oglasi potekajo, pa vas je tole pritegnilo, torej zdaj še priložnost, zadnja priložnost pravzaprav za danes, da pokličete in dodate svoj mali oglas. 090-7444 je telefonska številka. No, sicer pa mali oglasi v našem programu potekajo čisto vsak dan od ponedeljka do sobote v dveh terminih, torej ob 9:10 ter ob 12:10, tudi jutri v soboto bo tako. Tako, zdaj pa še zadnje povabilo za danes, torej če želite dati svoj mali oglas, zdaj pokličite 090-7444.

Kot kaže, v tem terminu ni interesa, tako da z malimi oglasi zdaj tudi zaključujemo. Kot smo že prej povedali, torej mali oglasi v našem programu tudi jutri v soboto v dveh terminih, 10:09 in 10:12.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na telefonski številki 041 982 984. Tradicionalni dnevi odprtih vrat v vrtnem centru Kurbus na Meleh pri Gornji Radgoni bodo letos potekali v petek 22. in soboto 23. maja. Oba dneva bodo z vami plantelini strokovnjaki. V petek med 9. in 13. uro bo gostja Marija Hrovat, avtorica kataloga Cvetje za poletje. V soboto med 9. in 13. uro pa priznana strokovnjakinja za vrtnarjenje Miša Pušenjak. Kot nagrado za vaš nakup vam v petek in soboto priznajo do 50% popusta na vse rastline. Vabljeni na dneve ugodnih nakupov, prijetnega druženja, dobrih nasvetov in pogostitve v prijetnem vrtnem ambientu. S cvetjem je lepše. Vrtni center kurbus.si.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
1: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
0: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
1: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Galeja nepremičnine.
4: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
3: Profesionalen pristop.
4: Inovativno oglaševanje.
3: Hitra prodaja.
4: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
3: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D. Pernica.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
8: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.matis-pohištvo.si.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, ki so v četrtek sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod Janševo kandidaturo so prispevali tudi v Resnici. Tako je pričakovati, da bodo poslanci teh strank Janšo podprli tudi na tajnem glasovanju na izredni seji. Če ne bo presenečen, lahko računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti. Tako bo predvidoma že četrtič postal premier. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvih treh mesecih beležil skoraj 3,7 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, je vodstvo bolnišnice poročalo na seji sveta zavoda. Takšen rezultat je po njihovih navedbah predvsem posledica podfinanciranosti opravljenih programov ter visokih stroškov dela. Največji delež prihodkov sicer predstavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki pa so za skoraj 3,8 milijona evrov nižji od načrtovanih v tem obdobju. V bolnišnici si bodo sicer prizadevali, da bi bilo poslovanje ob koncu leta najmanj uravnoteženo. V Termah Olimia so odprli nov družinski hotel Vilinija, največjo posamezno naložbo v zgodovini podjetja, vredno okoli 30 milijonov evrov, ki zaključuje več kot 70-milijonski razvojni cikl zadnjih let. Direktor Florian Vasle je podaril, da so se Terme Olimia s Termami Tuhel povezale v skupino Olimia Group. Lani so ustvarili več kot 55 milijonov evrov prihodkov in približno 600 tisoč nočitev, 60% gostov je tujih. V prvem četrtletju letos so prihodki dosegli 15,4 milijona na evrov, kar je 30% več kot lani. Dobiček pa se je podvojil na 3 milijone evrov. Hotel s 146 sobami je namenjen družinam in povezan z družinskim wellnessom Termalija. Na osnovni šoli Jožeta Hudalesa Juroski dol je v začetku maja za en dan oživela antična Grčija. Projekt z naslovom Po sledeh antike je učence skozi celotno šolsko leto popeljal v svet starih Grkov, njihovih bogov, junakov, umetnosti, znanosti in olimpijskih iger. Učenci vseh generacij so raziskovali antično kulturo, ustvarjali umetnine, spoznavali grške mite ter pripravljali različne dejavnosti. Vse to pa so v začetku maja predstavili obiskovalcem v kulturnem domu, na trgu in šolskem prostoru. Poseben pečat dogodku so dali učenci oblečeni v antične toge, ki so v slovesnem sprevodu pričarali podobo stare Grčije. Dogajanje so obogatili tudi športni gostje Katja Koren, Andreja Leški in Filip Fliser, ki so z učenci spregovorili o športu, vztrajnosti in premagovanju izzivov. Vrhunec dneva so bile antične olimpijske igre. Ob olimpijski himni, prihodu zastave in prižigu olimpijskega ognja so se učenci pomerili v različnih disciplinah, med drugim v teku, metodiska in rokoborbi. Zmagovalce so, tako kot nekoč v antični Grčiji, okrasili z lovorjevimi venci. Kot je v tem povedala učiteljica Milena Kokul, projekt ni bil le spoznavanje zgodovine iz učbenikov, temveč predvsem doživetje znanja skozi ustvarjalnost, sodelovanje in skupnost. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Iz dneva v dan bo topleje. Danes temperature od 23 do 25, jutri zjutraj od 8 do 13 in čez dan jutri od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentilj in pa tudi na regionalnih cestah pozorno, kjer potekajo dela v Sveti Trojici, tako v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

dan, ker vsaki z vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spontanosti.

0: Morda ste preslišali.
1: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
2: Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja nepremičnine.
3: Teden je naokrog, torek je druga polovica druge ure jutranjega mozaika, pa seveda ni popolna brez redne rubrike Nepremičnine z Mojco. Danes spet ena zelo zanimiva, malce obsežnejša tema, ki zna priti še kako prav vsem, ki kupujete nepremičnine. Sicer pa Mojca, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Lepo, da si spet prišla k nam v studio in lepo, da si izbrala eno takšno temo. Namreč dosti krat govorimo o tem, kako je treba nekaj prodati, kaj pomeni biti prodajalec, ampak na drugi strani pa je treba skrbeti tudi za kupce in jih kdaj, pa kdaj tudi malo okarati, če je treba. Ne?
4: Definitivno.
3: Danes torej tema največje napake kupcev nepremičnin. Kje želiš začeti?
4: Bistvo, kar se tiče nakupa nepremičnine, je vedno en tak dogodek, ki bom rekla, da je čustven dogodek in tukaj se zgodi ravno prva večja napaka, da seveda kupci se preveč čustveno tega lotijo.
3: Mm-hmm, torej čustva. To sva že omenjali tudi pri prodaji, ne?
4: Definitivno.
3: Ampak tu ni prostora za čustva.
4: Ja, ampak moramo vedeti, ljudje smo in smo seveda čustveno bitja, tak da smo čustveno navezani na svoje nepremičnine, bom rekla, da Slovenci še posebej in enako potem seveda velja tudi pri kupcih. Ne?
3: So čustva, s tem misliva predvsem kaj, če mu je nepremičnina všeč ali kaj misliva recimo čustva kupcev?
4: Ja, bom rekla tak, številka ena pri napaki, pri nakupu, pri kupcih, jaz vedno pravim, da preveč čustveno reagirajo oziroma se samo nepremičnino recimo zaljubijo. Sploh ženske, jo, kak lepa kuhinja, ne, krasna kuhinja, ne, čudovit razgled in potem se pozabi na vse ostalo, pozabi se pogledati stroške, pozabi se pogledati dokumentacija in tukaj se lahko zgodijo kar velike napake, ne, ker tudi dosti, kar me potem pokličajo, in pravijo, jaz bi nepremičnino prodal, pa pravim, kaj, če ste kupili komaj pred pol leta, enim letom, ne, ja, samo sem se samo zaljubil, ne, mi je bila ful všeč, na koncu pa prideš sem pa ugotoviš, da to ni to in da je nepremičnina daleč od tega, kar so si v bistvu ne samo želeli, ampak daleč od tega, kar so oni v bistvu potrebovali.
3: Se to zgodi tudi, ko sodelujejo z recimo nepremičninsko agencijo Galeja ali pa ste vseeno tukaj vi nepremičninski posredniki tisti, ki opozorite kupca na to, ok, super, da vam je všeč, ampak dajte še malo, ne, pogledati druge stvari.
4: Ja, tukaj smo mi za to, da včasih malo stabilnost dajemo, ampak po drugi strani pa moram reči, da je pač vsaj ta zadeva rešena, kar se tiče neke dokumentacije, pa to, da je odzade urejeno, torej, da kljub temu, če se že zaljubijo v nepremičnino, da imajo ostale zadeve seveda tudi urejene, tako da, ampak res kupci veliko krat, tako sploh gledam mladi, ko iščejo prvi dom, ponavadi delajo na tisto čustveno noto, ne, da se zaljubijo v nepremičnino. Ne. Vse je fajn, ne. Mislim, ti se moraš v nepremičnini počutiti doma, torej v prvi vrsti moraš čutiti pravo energijo, ko not prideš, ampak moramo se pa realnosti zavedati, na nepremičnini lahko zamenjaš vse. Ne? Ne moreš pa zamenjati same lokacije sosedov in teh zadev, tako da je treba malo biti pazljiv, ne, ne samo igrati na čustva. Ne?
3: Ej, čisto po resnici mi prosim povej, zdaj se že zelo dobro poznamo, tako da verjamem, da boš odgovorila na to vprašanje. Si se kdaj kot kupka tudi sama zaljubila v nepremičnino in naredila potem na podlagi čustev zgrešen nakup?
4: Ne.
3: Ker se zavedaš tega,
4: ja,
3: ne?
4: Ja, ponavadi kar preverim vse te zadeve, ker pač to imamo, bomo rekli, malo že v prsto, ne?
3: Ja, res, v krvi, ne na zadnje.
4: V krvi, ja.
3: Torej, treba je preveriti informacije. Bi lahko to bila recimo tudi ena od pomembnih točk ali pa opask, opozorilo za vse bodoče kupce nepremičnin?
4: Za vse bodoče kupce nepremičnin bi dala tudi eno izmed napak, da ne pogledajo dokumentacije in nekih skritih stroškov, ne? Torej ne preverijo gradbenega in uporabnega dovoljenja, ne preverijo recimo mejm, ne preverijo včasih tudi sosedov.
3: Ampak kako pa lahko, ne, na prvo žogo greš od vrat do vrat, potrkaš, dober dan, povejte mi, kakšni ste.
4: Ja, malo se sliši, bom rekla, neumno, ampak ni tak. Bom rekla, da vedno več kupcev dejansko potrka
3: res
4: in vpraša, pozvoni in ne moreš verjeti, koliko informacij ti lahko dajo sosedje.
3: Wow, pa že takoj po prvi reakciji lahko vidiš, ne, ja, ali človeku tudi ti sedeš, ja, ne na zadnje. Ne?
4: Res je, pa tudi ti dajo neke informacije, kar se tiče same obnove, recimo bloka, kakšni so sosedi, kakšno je v bistvu, ne vem, recimo za parkiranje ti dosti krat povejo, kakšne imajo težave, izzive, ne? Da recimo zvečer ne dobiš parkirnega mesta in te zadeve. Ne? Da, da
3: in to, to je pomembno.
4: Zelo pomembno, ne? Da ti prideš vsak dan ob 6. popoldan iz službe, pa možeš parkirati 3 ulice naprej. Uh-huh. Ne? Zelo, zelo pomembno. Tako da ne se bat, potrkat, vprašat in se spoznat za sosedje. Ne?
3: Ja, neumnih vprašanj ni, to jaz trdim že celo svojo kariero. Vprašaj pa, če ti bodo povedali, ti bodo, če ne, pa tako ali tako ne moreš nič.
4: Točno,
3: ne?
4: Tak,
3: razen, ja, da greš vohunit.
4: Točno. Ampak dobro, to rajš ne.
3: No. Ne, ne bomo. Raje potrkajte na vrata in preverite. Predvsem pa se torej osredotočite na papirologijo oziroma zbiranje vseh ostalih informacij. Ne? Ker ne nazadnje tudi prenova nas lahko udari po žepu še dodatno. Ne?
4: Definitivno. Ne? Potem tukaj govorimo o nekih stroških, ki jih je potrebno preveriti. Torej, kakšni so stroški ogrevanja, ker za recimo, če kupujemo nepremičnino poleti, lahko hitro zahtevamo zadnje 3 mesece položnic, pozabimo pa na strošek ogrevanja, ne, in potem, ne vem, določeni predeli, recimo v Mariboru, kjer lahko se plačuje ogrevanje tudi po 300 evrov za dvosobno stanovanje. Ne. To so taki stroški, ki, bom rekla, je treba biti zelo, zelo pazljiv na njih. Treba preveriti rezervni sklad, koliko denarja je notri, je mogoče za obnovo fasade, če je nujno potrebna.
3: To govoriva o blokih. Ne?
4: O blokih, ne, ampak tudi pri hišah je treba preveriti zadeve, ki se skrivajo lahko, neke skrite obnove, vlage in podobno. Ne?
3: Ali pa kakšni dolgovi, ne, na zadnje?
4: Ja, hipoteke načeloma so vpisane v zemljiški knjigi, tako da tukaj kakšni dolgovi, ne, lahko se pa skrivajo neke skrite napake na sami hiši, recimo ni hidroizolacije, to je en ogromen strošek, ne, in bomo imeli v nepremičnini blago preveriti streho in ogromno nekih zadev, ne, lahko prideš nepremičino pa ugotoviš, da moraš nujno menjati streho. To niso mali stroški, ne, veliki, ne, stroški.
3: Zato se ne tega lotevati na lastno pest, bi jaz rekla.
4: Ja, jaz...
3: Preveč je vsega, Mojca, ne?
4: Vedno, Slovenci smo tak, ne, če gremo kupiti avto, ponovadi nekoga vzamemo zdrave, ne, ampak kupujemo nepremičino, pa tukaj jaz ne vem, ne, ampak res znamo biti toliko sami pametni in dajmo se zavedati, da nepremičnina je ena velika investicija v življenju in investirajmo v to, da še nekoga vzamemo zraven.
3: Iz prve roke me še zanima, kakšen primer, recimo nepreverjanja dokumentacije. Se dosti krat zgodi, da nekdo pride k tebi, ko je na začetku želel sam neke stvari urejati, ni želel imeti pomoči, recimo agencije Galeja, tebe, tvojih zaposlenih, pa je potem res imel velike stroške dodatne zaradi tega?
4: Ja, tukaj bi pa se jaz držala tega, da poceni nepremičnina je lahko na koncu zelo, zelo draga nepremičnina. Teda pazljivost, definitivno, imeli smo stranke, ko se jim je zakompliciralo v postopku samem, recimo na koncu na banki niso dobile kredita, ker ni bilo uporabnega dovoljenja. V bistvu so dobile gradbeno dovoljenje, ampak je recimo cenilec ugotovil, da je nelegalna, mislim, neskladna gradnja, kar pomeni, da so stranke pač malo po svoje zgradile in seveda banka ni dala kredita, ara je že bila položena, seveda pogodba ni bila pravilno spisana, da bi aro dobili nazaj in tukaj se lahko res govorimo o več 10 000 evrih, ki lahko nastanejo škode. Ne?
3: In bi jih lahko, če jih seveda sploh imamo na rezervi, ne, namenili, da neko novo bivališče postane pravo gnezdece.
4: Točno tako.
3: Ok, torej ja, tudi kupci moramo biti, morate biti trenutno, ne vem, zakaj sebe zdaj zraven štejem,
4: ja,
3: nimam očitno, namena.
4: Z nekim namenom.
3: Vesolje mi nekaj sporoča. No, če tudi vi kupujete, prodajate, vas zanima aktualna ponudba ali pa imate tudi kakšno vprašanje vezano morda na celo to temo, lahko obiščete spletno stran www.galea.si, tam so kontakti, Mojca, vi ste pa tudi dosegljivi vsak dan.
4: Dosegljivi, točno tako, na e-mailu ali pa na telefonske številke.
3: Evo, vsa vprašanja usmerite torej na nepremičninsko agencijo Galea. Mojca, hvala lepa in čez teden dni spet.
4: Ja, hvala tebi.
2: Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galea nepremičnine. Galeja nepremičnine. Vse, kar morate vedeti ob nakupu ali prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljišča. Za vse poskrbi ekipa Galeja nepremičnine. www.galeja.si. Delamo s srcem. Za ljudi. Nepremičnine so naša strast.
0: Morda ste preslišali.

Posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
1: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
0: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Lekcija 13.
4: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
9: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
8: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
9: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
10: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
11: Kmetijska zadruga Ptuj.
8: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
11: Kmetijska zadruga Ptuj.
8: Nakup z nasvetom.
12: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
13: Kaj?
12: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
13: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
12: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
8: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje. Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
14: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Boratex.
15: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
16: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Trump ZDA bodo na Poljsko poslale 5000 vojakov. Janša v programski zasnovi vlade izpostavil prizadevanje za dokončanje demokratizacije in za razvoj države. Šutarjev zakon po oceni strokovnega sveta za evalvacijo zakona z več nezaželenimi učinki. V Svetem Juriju v Slovenskih Goricah brezplačni prevozi za starejše k sodelovanju vabijo prostovoljce, voznike. Reka Pesnica kot pilotno mikroobmočje projekta Life to Rivers, življenje reka. Zveza prijateljev mladine Maribor odpira vrata poletnim dogodivščinam. Še vreme, popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Ameriški državni sekretar Marco Rubio je izjavil, da je Kuba sprejela njihovo ponudbo o 100 milijonov dolarjev vredni humanitarni pomoči, vendar je glede tega še veliko nejasnosti, saj pomoč prihaja ob nekaterih pogojih, o katerih se morata državi še dogovoriti. Njegove izjave sledijo obtožnici, ki so ZDA vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castro. Obtožnico je ameriško zvezno tožilstvo vložilo zaradi sestrelitve dveh civilnih letal leta 1996. Castro je obtožen zarote za ubijanje Američanov, uničenje letal in umora. Kubanska vlada je že sporočila, da je obtožnica še posebej hinavska, ker prihaja od države, ki izvaja izvensodne poboje po Karibih s potapljanjem čovnov in pobijanjem posadk, ki bi naj prevažali mamila. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bodo ZDA na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomankanja podpore v vojni z Iranom. Trump je že dolgo kritičen do NATO in zahteva, da evropske države povečajo svoje izdatke za organizacijo. Prav tako je večkrat izrazil jezo nad tem, da nekatere države članice niso podprle vojne ZDA in Izraela proti Iranu. Sekretar Zveze NATO Mark Rutte je pozdravil napoved ameriškega predsednika o vojakih na Poljskem, vendar dodal, da NATO sicer dolgoročno ostaja zavezan zmanjševanju odvisnosti od ZDA.
2: Doma.
1: Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, v državnem zboru izpostavil dokončanje demokratizacije in razvoj države. Po njegovih besedah je Slovenija tranzicijo opravila le na pol, zato želi nova vlada nadaljevati procese, ki bi po njegovem morali biti že zdavnaj zaključeni. Podaril je, da bodo bodočo vlado čakala naloga uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Med ključnimi prioritetami je navedel razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, decentralizacijo ter debirokratizacijo. Podporo Janševi mandatarski kandidaturi so napovedali poslanci SDS, Demokratov, Nove Slovenije, SLS, Fokusa in Resnice. Pri tem so izpostavljali njegove izkušnje, potrebo po stabilni vladi in pripravljenost na sodelovanje z opozicijo. V opoziciji kandidature ne podpirajo. V poslanskih skupinah Svobode, SD, Levice in Vesne menijo, da bi se Slovenija z morebitno Janševo četrto vlado vračala v ideološke spore in revanšizem. Kritični so bili tudi do njegovih političnih potez in obtožb o vplivu tujih obveščevalnih služb. Odhajajoči premier in predsednik Svobode Robert Golob je na izredni seji državnega zbora dejal, da je najverjetnejši mandatar na zadnji seji Sveta za nacionalno varnost odkrito ogrozil prisotnim, vključno z njim, da ga bo poslal na dob. Janši je očital, da se kiti z domoljubjem, a da je prav on največja grožnja suverenosti in demokraciji Slovenije. Pri tem je izpostavil financiranje strankarskih glasil z madžarskim denarjem ter, kot je dejal, uporabo najzloglasnejše zasebne obveščevalne službe Black Cube za to, da se z lažmi vpliva na volitve. Do nove koalicije je bil kritičen tudi zaradi nasprotovanja referendumu o interventnem zakonu. Šutarjev zakon je po oceni strokovnega sveta vlade za evalvacijo zakona aktiviral institucije, ni pa jih stabiliziral, je na Kongresu kazenskega prava in kriminologije v organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Ljubljanski pravni fakulteti dejal predsednik sveta Branko Lobnikar. Med nezaželenimi učinki zakona je prvič javno izpostavil ustavna tveganja, institucionalno preobremenitev, neodpravo strukturnih vzrokov izostajanja od pouka in revščine ter odnosno socialna tveganja do romske skupnosti. O zakonu je razpravljalo več pravnikov, ki so bili do njega izrazito kritični. Pravnica Barbara Rajgel je izpostavila potencialne kršitve človekovih pravic, predvsem socialnih. Upokojeni profesor Zvonko Fišer pa je podaril, da določbe kazenske materije nimajo nobene zveze z zagotavljanjem javne varnosti. Digitalna zasvojenost mladim uničuje pozornost in šolski uspeh. Strokovnjaki kot rešitev izpostavljajo zgodnjo preventivo in vlogo staršev pri postavljanju meja. Pri obravnavi zasvojenosti strokovnjaki opažajo hiter padec koncentracije. Mladi namreč kratke video vsebine uporabljajo kompulzivno in trenirajo možgane zgolj za nekaj sekundni fokus. Zato izjemno težko sledijo pouku in zanemarjajo ostala pomembna področja v razvoju.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občinski svet v Benediktu je oktobra 2025 sprejel nov odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana. Odlok je že objavljen v uradnem glasilu e-občina in bo veljal za prihodnje lokalne volitve. Spremembe so bile potrebne zaradi demografskih sprememb v občini ter zaradi zagotavljanja enake volilne pravice, kot jo določa zakon o lokalnih volitvah. To pomeni, da mora vsak občinski svetnik predstavljati približno enako število prebivalcev. Največ sprememb prinaša nova razporeditev treh volilnih enot. V prvo volilno enoto se po novem vključene tudi Industrijska cesta, Jurčičeva ulica, Slovenska ulica in območje naselja Ženjak. Druga volilna enota v Benediktu po novem obsega Benediški vrh, Breznikovo cesto ter večji del naselja Trstenik. Tretja volilna enota je doživela največ sprememb. Po novem ne vključuje več Slovenske ulice, Industrijske ceste, Jurčičeve ulice in naselja Ženjak. Ključna sprememba je pri naselju Trstenik, saj po novem ta volilna enota obsega samo hišne številke od 1 do 9A v tem naselju. Po novem tretjo volilno enoto torej sestavljajo Kocbekova pot in na Klancu ter območje naselji Ločki vrh, Negovski vrh, Obrat, Stara Gora, Sveti trije kralji v Slovenskih Goricah, Štajngrova, Trotkova in, kot že omenjeno, del naselja Trstenik. Na občini opozarjajo, da bodo nekateri volivci zaradi sprememb na prihodnih volitvah glasovali v drugi volilni enoti kot doslej, zato občane pozivajo, da preverijo novo razporeditev glede na svoje prebivališče. Po številnih neurjih, vetrolomih in snegolomih, ki so v zadnjih letih povzročili velike težave z oskrbo z električno energijo, si občine po Sloveniji skupaj z elektrodistributerji prizadevajo za večjo varnost in zanesljivost električnega omrežja. Ena izmed ključnih rešitev je postopno prestavljanje nadzemnih električnih vodov v zemljo, saj so prav daljnovodi in drogovi med močnim vetrom ali težkim snegom pogosto najbolj izpostavljeni poškodbam. Med občinami, ki aktivno sodelujejo pri teh projektih, je tudi Gornja Radgona. Županja Urška Malkotuš podarja, da z družbo Elektro Maribor zelo dobro sodelujejo predvsem pri načrtovanju prihodnih investicij.
3: Izvajajo svoje investicije, pravkar mislim, da na Lackovi ulici. Tako oni kot mi imamo dolgoročne in pa srednjeročne plane, kje bomo investirali v naslednjih letih in prav je, da se mogoče te trase pogledajo in pa seveda, ko ugotovimo, da gre za identično traso, tukaj skušamo narediti čim več. Se pravi, da gremo z kablami pod zemljo, da tudi mi uredimo, kar se tiče kanalizacije, vodovoda, kjer je to možno. Sedaj naj poudarim tudi, da imamo v Gornji Radgoni seveda projekt Rune, ki so tudi svoje inštalacije, če tako rečem, dejansko pokrili po celotnem mestu in tudi širše. Ja, in zmeraj je to sodelovanje seveda nujno, zato ker najbolj neprijetno je, ko kopamo oziroma izvajamo gradbena dela eden za drugim, seveda to povzročane voljo pri občanih, zato ravno pravim, da res moram izpostaviti tukaj dobro sodelovanje. Kar se pa tiče teh ujm, zdaj v občini Gornja Radgona v letošnjem letu smo nekako imeli tukaj res srečo, ni bilo večjih izpadov, je seveda v nekaterih primerih prišlo do posameznih odsekov in tudi tukaj seveda sem potem na telefonski liniji ves čas tudi z direktorjem, ki seveda ves čas ažurno potem spremlja in pa sporoča te pomembne informacije za naše občane, kje so defekti, kako dolgo lahko pričakujemo defekte, tako da to je zelo pomembno, to dobro sodelovanje.
1: Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah se v letošnjem letu pridružuje projektu brezplačnih prevozov Prostofer, ki je namenjen predvsem starejšim občanom. Projekt omogoča lažji dostop do različnih storitev znotraj in zunaj občine bivanja, govori župan Peter Škrlec.
4: Projekt, ki smo peljamo prek Lasa, e-mobilnost, tu bomo nabavili oziroma že imamo novi avto. Prostofer, kateri bo namenjen za prevoz naših občanov, tistih, kateri pač nimajo možnosti svojih lastnih oziroma prevozov svojih otrok oziroma svojih sosedov, znancov in podobnih. Ta voda bo se lahko obrnali na občino in bo tudi občina, se pravi, bomo tudi izbrali enih par izvajalcev, se pravi, šoferov in bo tudi potem po nekem razporedu, po nekem urniku, bo tudi občina s tem avtomobilom naše občane lahko peljala po njihovih potrebah, ne, ali v zdravniku, ali v trgovino, ali kam drugam.
1: V okviru projekta občina k sodelovanju vabi tudi prostovoljne voznike. Išče vse, ki radi vozijo, imajo nekaj prostega časa in želijo pomagati drugim. Prostoferstvo je oblika prostovoljnega dela, ki poleg pomoči drugim prinaša tudi osebno zadovoljstvo. Vozniki sami določajo, kdaj bodo na voljo, zato gre za prilagodljivo obliko sodelovanja, ki se lahko uskladi z njihovim časom. V projektu Life to Rivers, življenje rekam, je reka Pesnica postala eno izmed pilotnih mikroobmočij za preizkušanje na naravi temelječih rešitev pri upravljanju vodotokov. Na terenu že prepoznavajo ključne izzive, povezane s spremenjeno rečno dinamiko, vplivi na ekosisteme, poplavno varnostjo in urejanjem prostora. V okviru projekta bodo strokovnjaki analizirali možnosti za izboljšanje stanja reke, povečanje odpornosti okolja ter obnovo pomembnih habitatov ob Pesnici. Projekt tudi izpostavlja dobre prakse iz vse Evrope pri soočanju s podnebnimi spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti. O reki Pesnici je za nas spregovoril Robert Šiško, član skupine Live reke Pesnice, v kateri se zauzema za revitalizacijo te reke.
5: Reka Pesnica je pač glede na to, kako je izgledala naravna oziroma točno pred 200 leti, ko so bili izdelani franciscejski katastri, zdaj popolnoma spremenila obliko. Ne sama, ampak mi smo spremenili obliko, ne. Vodni režim se je pač čisto spremenil, zaradi tega, ker je njej se je struga zmanjšala za polovico, se pravi dolžina struge, ne. Prej je bila meandrasta, je pač dnevna struga bila dolga, bom rekel za na pamet, 70 km, zdaj pa je, ko je ravni kanal, bolj ko ne, nekje od približno od Kungote pa do Formina, je pa dolga recimo 35 km, ne. In to je marsikaj spremenilo v okolici struge reke Pesnice. Najbolj smo spremenili habitat za živali, pravzaprav, ne. S tem, ko se je reka Pesnica naredila v kanal, se je, kako bi rekel, odzela se je tudi lesna vegetacija. To zdaj govorim za posege pred 70 leti oziroma 60 letih, ne, prejšnjega stoletja. Odzela se vsa tista lesna vegetacija, ki je bila prej pač v širini, ne vem, 150 metrov struge reke, ne. Takrat smo omogočili tudi, da pride več vetrov skozi doline, ne. Ja, in to je, kako bi rekel, to vse je vplivalo na stalež vseh živalskih vrst ob strugi. Lepo je priti do odseka reke Pesnice ali pa bilo kjerega drugega vodotoka, ne, ko je bil puščen taki, kak je bil naravni, recimo. Reka Pesnica ima še od Formina naprej pa do istoka v reko Dravo prvotno obliko. Ne, tam je tudi naravna vrednota državnega pomena. In tam recimo sem bil najbolj očaran nad lepoto reke Pesnice. Ne. Takrat sem videl to, kar so videli naši predniki, ne, tiste meandre, plitva, široka struga. Tam si res lahko predstavljaš, kak je iti čez njo v malo večjih škornih, ne, ni problema. Tu zgoraj recimo tega ne moremo, ker je pač oski, globoki kanal že, ne.
1: Zveza prijateljev mladine Maribor tudi letos ostaja ena ključnih organizacij na področju kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladih. Številnimi programi, kot so letovanja, ustvarjalne delavnice, počitniške aktivnosti, pa tudi učna pomoč in seveda prostovoljstvo, že vrsto let povezuje otroke, mlade in družine ter ustvarja prostor za nova znanja, prijateljstva in nepozabna doživetja. Teh dneh je največ pozornosti usmerjene v poletna letovanja, ki se jih številni otroci že nestrpno veselijo. Prijave so odprli preteklo sredo, letos pa so prvič uvedli novo aplikacijo za prijavo otrok. Več pa Sara Irman Kolar.
6: Letos smo se odločili za uvedbo nove aplikacije, ki sicer vnaša nekaj sprememb, hkrati pa je to kar ena olajšava tudi za starše, kajti marsikatere podatke so si lahko pripravili vnaprej, s tem, da so si ustvarili lasten profil in profil otroka, zato so potem prijave stekle dosti lažje in hitreje. Seveda pa vemo, da vsaka sprememba prinaša nekaj negotovosti, tako z naše strani, kot tudi strani staršev, ampak mislim, da smo vse zagate pravočasno rešili in da so prijave prav lepo stekle, tako da se že v bistvu vsi skupaj veselimo teh letovanj, ki so že pred vrati.
1: Tudi letos bo največ letovanj potekalo v Poreču, dve izmeni pa pripravljajo tudi na Pohorju.
6: Najobsežnejša letovanja se dogajajo v Poreču, torej na Hrvaškem, v našem letovišču Virc, tam odhaja kar 6 izmen in pa 2 tukaj na Pohorju. Vsi termini so objavljeni na spletni strani. Če se pojavijo še kakšna prosta mesta, je to redno obveščeno na naših spletnih omrežjih, tako da starši lahko spremljajo. Sicer pa ja, mesta se hitro zapolnijo, sploh tisti, ki že nekaj let letujejo in jim je to vrhunec poletja. Ne samo otrokom, konec koncev tudi prostovoljcem, ki se redno znova vračajo in omogočajo, da sploh ta letovanja lahko izvajamo za otroke. Mogoče pa na tem mestu vseeno še nagovorimo kakšnega prostovoljca, kajti teh ni nikoli preveč. Če še kdo ne ve, kaj bi tekom poletje počel oziroma se čuti, da lahko nekaj ponuditi tudi otrokom, vabljen, da pogleda podatke na naši spletni strani in se še vedno lahko prijavi kot prostovoljec, kajti v nekaterih izmenah še vedno potrebujemo nekaj oseb, da lahko peljemo polno izmeno otrok na letovanja. Posamezna izmena šteje okoli 300 otrok, sicer v nekaterih izmenah letujejo tudi gostujoče organizacije in kakšna druga društva, sicer pa zraven letuje še ekipa 30 vzgojiteljev in pa seveda tudi ekipa pedagoškega vodstva, zdravniki in tako dalje. Tako da potem pa to krat 6 izmen v Poreču in še 2 malo manjši na Pohorju, tako da kar velika in lepa številka otrok se tukaj obrne.
1: Zveza prijateljev mladine Maribor skozi vse leto izvaja številne aktivnosti namenjene podpori otrokom, mladim in družinam. Poleg počitniških programov pripravljajo ustvarjalne delavnice, nudijo učno pomoč ter spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in aktivno preživljanje prostega časa. Njihovo delo tako ostaja pomemben del lokalnega okolja in podpore mladim generacijam. Tudi letos pripravljajo počitnice s prijatelji v Domu ustvarjalnosti mladih v Mariboru, kjer bodo nudili tudi počitniško varstvo. Na osnovni šoli Jožeta Hudalesa Juroski dol je v začetku maja za en dan oživela antična Grčija. Projekt z naslovom Po sledih antike je učence skozi celotno šolsko leto popeljal v svet starih Grkov, njihovih bogov, junakov, umetnosti, znanosti in olimpijskih iger. Učenci vseh generacij so raziskovali antično kulturo, ustvarjali umetnine, spoznavali grške mite ter pripravljali različne dejavnosti. Vse to pa so v začetku maja predstavili obiskovalcem v kulturnem domu, na trgu in šolskem prostoru. Poseben pečat dogodku so dali učenci oblečeni v antične toge, ki so v slovesnem sprevodu pričarali podobo stare Grčije. Dogajanje so obogatili tudi športni gostje Katja Koren, Andreja Liški in Filip Flisar, ki so z učenci spregovorili o športu, vztrajnosti in premagovanju izzivov. Vrhunec dneva so bile antične olimpijske igre. Ob olimpijski himni, prihodu zastave in prižigu olimpijskega ognja so se učenci pomerili v različnih disciplinah, med drugim v teku, metu diska in rokoborbi. Zmagovalce so, tako kot nekoč v antični Grči, okrasili z lovorjevimi venci. Kot je ob tem povedala učiteljica Milena Kokol, projekt ni bil le spoznavanje zgodovine iz učbenikov, temveč predvsem doživetje znanja skozi ustvarjalnost, sodelovanje in skupnost. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Iz dneva v dan bo topleje. Danes temperature od 23 do 25, jutri zjutraj od 8 do 13 in čez dan jutri od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentilj in pa tudi na regionalnih cestah pozorno, kjer potekajo dela v Sveti Trojici, tako v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 14 in 19 minut je.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
8: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
9: Romana, kaj ti se muliš?
10: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centr. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Ja, čeprav se delovni del tedna za mnoge zaključuje, pa je pred vrati vikend, ki bo ponudil kar nekaj zanimivih prireditev, ampak ne bo treba čakati do jutri, na soboto, ne, že danes se bo zgodilo marsikaj zanimivega. Tretje kmečke igre, ki se bodo ob 10. uri začele na športnem igrišču na Sveti Ani, organizira jih Govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Prav tako danes, 22. maja, okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas od 1946 do 2026. Prireditev se bo ob 18. uri začela in bo potekala v večnamenskem centru Pesnica. Prav tako danes na pev odsev, revija po ustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije, v Domu kulture Cerkvenjak ob 19. uri vabi in organizira pa Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, območna izpostava Lenart. V nedeljo, 24. maja, ste vabljeni na grad Negova, kjer bo potekal zeliščarski dan negovanje med 10. in 16. uro. Pripravljajo zeliščarsko tržnico, na voljo bodo nasveti strokovnjakov in tudi delavnice. V ponedeljek, 25. maja, vas Kut Marice Kerenčič vabi na dobrodelno gledališko igro Hotel Paradiš ob 18. uri bo v kulturni dvorani Toneta Partliča v Pesnici. V torek, 26. maja, Enkrat še srce, koncert vokalnega kvarteta Elinor, zazvenele bodo Marijine in slovenske domovinske pesmi. Koncert se bo v torek, 26. maja, začel ob 19.30. uri, potekal pa bo v cerkvi Svetih treh kraljev v Benediktu. Prihodnji teden bo zelo pestro tudi v petek, 29. maja, koncert okteta Pesnica ob 17. uri, prav tako 29. maja glasbeni večer v Domu kulture Cerkvenjak in še 29. maja Orfejeva pesem, revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin. Potem pa bo že juni, ko nas čaka Čajanka pod krošnjami, Pesnica skozi čas, proslava ob prazniku KS Pesnica in pa tudi nagradu Negova Penina Fest. Res je, da nas od junija loči še približno 9 oziroma 8 dni, ampak ja, ni hudega, dobro je vedeti, ne, in si planirati, načrtovati vnaprej, da slučajno kakšne prireditve ne zamudimo. Če ste slučajno preslišali katerega od pomembnih podatkov, pa vabljeni na www.rsg.si, na našo spletno stran pod zavihkom Kam kdaj najdete vse, kar ste pravkar slišali, pa še malce podrobneje. Vabljeni!
1: Kam kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Vylejte ráje doma. Transpak.si.
1: V Autohiši Ferg se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Autohiši Ferg. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
5: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.
6: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
7: Kaj?
6: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
8: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bodo ZDA na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomankanja podpore v vojni z Iranom, poroča Politiko. Trump je že dolgo kritičen do NATO in zahteva, da evropske države povečajo svoje izdatke za organizacijo. Prav tako je večkrat izrazil jezo nad tem, da nekatere države članice niso podprle vojne ZDA in Izraela proti Iranu. Televizija Slovenija in portal NN sta razkrila nekaj več podrobnosti izjav poslancev resnice, ki jih je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Še najbolj konkreten je bil Aleksander Štorek, ki opisuje srečanje s predsednikom kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Tarče poskusov podkupovanj naj bi bili poslanci resnice Nedeljko Todorovič, Boris Mijič in Štorek. Poslanec Štorek je po navedbah oddaje Tarča v izjavi zapisal, da ga je najprej na kavo povabila poslanka Svobode Janja Sluga, a da ga ta ni vabila k prestopu, niti mu ni ponujala česarkoli. Dan pozneje pa ga je poklical Konda, ki je ekipi Tarče po telefonu potrdil sestanek s poslancem. Zatrdil pa je, da nikoli nista govorila o denarju. Digitalna zasvojenost mladim uničuje pozornost in šolski uspeh. Strokovnjaki kot rešitev izpostavljajo zgodnjo preventivo in vlogo staršev pri postavljanju meja, so sporočili iz društva Projekt Človek. Pri obravnavi zasvojenosti strokovnjaki opažajo hiter padec koncentracije. Mladi namreč kratke video vsebine uporabljajo kompulzivno in trenirajo možgane zgolj za nekaj sekundni fokus. Zato izjemno težko sledijo pouku in zanemarjajo ostala pomembna področja v razvoju. Družbeno okolje močno stimulira iskanje novih dražljajev in mlade hitro potisne v odvisnost. Mladostniki svojo zasvojenost sprva dojemajo kot povsem običajen način življenja. Uspehe pri zdravljenju in okrevanju pa strokovnjaki beležijo takrat, ko mladi spoznajo svoje težave in jih začnejo aktivno reševati. V projektu Life to Rivers, življenje reka, je reka Pesnica postala eno izmed pilotnih mikroobmočij za preizkušanje na naravi temelječih rešitev pri upravljanju vodotokov. Na terenu že prepoznavajo ključne izzive povezane s spremenjeno rečno dinamiko, vplivi na ekosisteme, poplavno varnostjo in urejanjem prostora. V okviru projekta bodo strokovnjaki analizirali možnosti za izboljšanje stanja reke, povečanje odpornosti okolja ter obnovo pomembnih habitatov ob Pesnici. Projekt tudi izpostavlja dobre prakse iz vse Evrope pri soočanju s podnebnimi spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti. O reki Pesnici je za nas spregovoril Robert Šiško, član skupine Live reke Pesnice, v kateri se zavzema za revitalizacijo te reke.
2: Reka Pesnica je pač glede na to, kako je izgledala naravna oziroma točno pred 200 leti, ko so bili izdelani franciscejski katastri, zdaj popolnoma spremenila obliko. Ne sama, ampak mi smo jih spremenili obliko, ne. Vodni režim se je pač čisto spremenil, zaradi tega, ker je njej se je struga zmanjšala za polovico, spravi dolžina struge, ne. Prej je bila meandrasta, je pač dnevna struga bila dolga, bom rekel za na pamet, 70 km, zdaj pa je, ko je ravni kanal, bolj ko ne, nekje od približno od Kungote pa do Formina. Je pa dolga recimo 35 km, ne, in to je marsikaj spremenilo v okolici struge reke Pesnice. Najbolj smo spremenili habitat za živali, pravzaprav, ne. S tem, ko se je reka Pesnica naredila v kanal, se je, kako bi rekel, odzela se je tudi lesna vegetacija, to zdaj govorim za posege pred 70 leti oziroma 60-ih letih, ne, prejšnjega stoletja. Odzela se vsa tista lesna vegetacija, ki je bila prej pač v širini, ne vem, 150 metrov struge reke, ne. Takrat smo omogočili tudi, da pride več vetrov skozi doline, ne. Ja, in to je, kako bi rekel, to vse je vplivalo na stalež vseh živalskih vrst ob struge. Lepo je priti do odseka reke Pesnice ali pa bilo kjerega drugega vodotoka, ne, ko je bil puščen taki, kak je bil naravni, recimo. Reka Pesnica ima še od Formina naprej pa do istoka v reko Dravo prvotno obliko. Ne, tam je tudi naravna vrednota državnega pomena in tam recimo sem bil najbolj očaran nad lepoto reke Pesnice. Ne. Takrat sem videl to, kar so videli naši predniki, ne, tiste meandre, plitva, široka struga. Tam si res lahko predstavljaš, kak je iti čez njo v malo večjih škornih, ne, ni problema. Tu zgore recimo tega ne moremo, ker je pač oski, globoki kanal že. Ne.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Iz dneva v dan bo topleje. Danes temperature od 23 do 25, jutri zjutraj od 8 do 13 in čez dan jutri od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje.
3: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentilj in pa tudi na regionalnih cestah pozorno, kjer potekajo dela v Sveti Trojici, tako v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Posije sonce in popada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno.
2: Aktualno. Dobrodošli, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni oddaji Aktualno na Radio Slovenske Gorice. Danes bomo govorili o poletju, ki za večino otrok in mladostnikov pomeni brezskrbne počitnice, nova prijateljstva in nepozabne spomine. Brezskrbne počitnice in prava poletna doživetja pa med drugim omogoča tudi Zveza prijateljev Mladine Maribor. Za tem pestrim dogajanjem pa seveda stoji tudi veliko srce in pa cela četica prostovoljcev. Naša gostja bo Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev Mladine Maribor, s katero bova pokukali v poletno dogajanje, ki ga pripravljajo torej za otroke in mlade. Govorili bova o prostovoljstvu in ljudeh, ki svoj čas namenjajo ustvarjanju lepših zgodb za druge. Predstavili pa bomo tudi poletna letovanja v Poreč in na Pohorje. Prijave mimo grede so se odprle preteklo sredo. Otroci na teh letovanjih vsako leto doživijo pravo poletno avanturo. Ne bomo pa pozabili niti na pestro dogajanje v Domu ustvarjalnosti v Mariboru, kjer tudi med počitnicami ne zmanjka ustvarjalnosti, igre in druženja. Ostanite z nami.

0: V današnji oddaji aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice bomo govorili o dejavnostih Zveze prijateljev mladine Maribor, organizacije, ki že vrsto let pomembno se ustvarja kakovostno preživljanje prostega časa otrok in pa mladih. Z različnimi programi, kot so letovanja, ustvarjalne delavnice, pa seveda počitniške aktivnosti, nepogrešljive zagotovo, učna pomoč, prostovoljstvo. Z vsem tem Zveza prijateljev mladine Maribor povezuje otroke, mlade ter družine in jim omogoča številne nepozabne izkušnje. Na našem pogovoru bomo malce pogledali nazaj, pa tudi že naprej. V aktualne zadeve seveda z nami je Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara, pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Nekaj, kar zagotovo, s čimer morava verjetno začeti, kar je v tem trenutku morda najbolj aktualno, to so seveda poletna letovanja, katerih se številni otroci, verjamem, da v tem trenutku že zelo veselijo. Prijave ste odprli preteklo sredo, letos pa je bilo tukaj nekaj novosti glede prijav. Kako je tole steklo?
1: Ja, res je. Letos smo se odločili za uvedbo nove aplikacije, ki sicer vnaša nekaj sprememb, hkrati pa je to kar ena olajšava tudi za starše, kajti marsikatere podatke so si lahko pripravili vnaprej, s tem, da so si ustvarili lasten profil in profil otroka, zato so potem prijave stekle dosti lažje in hitreje. Seveda pa vemo, da vsaka sprememba prinaša nekaj negotovosti, tako z naše strani, kot tudi strani staršev, ampak mislim, da smo vse zagate pravočasno rešili in da so prijave prav lepo stekle, tako da se že v bistvu vsi skupaj veselimo teh letovanj, ki so že pred vrati.
0: Res je. Zdaj na ta letovanja je zmeraj kar naval, lahko rečeva seveda, morda v tem trenutku še kakšno prosto mesto. Spomnite morda, kako je s temi letovanji na dveh lokacijah jih izvajate, kaj ne?
1: Tako je. Najobsežnejša letovanja se dogajajo v Poreču, torej na Hrvaškem, v našem letovišču Virc. Tam odhaja kar 6 izmen in pa 2 tukaj na Pohorju. Vsi termini so objavljeni na spletni strani. Če se pojavijo še kakšna prosta mesta, je to redno obveščeno na naših spletnih omrežjih, tako da starši lahko spremljajo. Sicer pa ja, mesta se hitro zapolnijo, sploh tisti, ki že nekaj let letujejo in jim je to vrhunec poletja, ne samo otrokom, konec koncev tudi prostovoljcem, ki se redno znova vračajo in omogočajo, da sploh ta letovanja lahko izvajamo za otroke. Tako da mogoče pa na tem mestu vseeno še nagovorimo kakšnega prostovoljca, kajti teh ni nikoli preveč. Če še kdo ne ve, kaj bi tekom poletja počel oziroma se čuti, da lahko nekaj ponuditi tudi otrokom, vabljen, da pogleda podatke na naši spletni strani in se še vedno lahko prijavi kot prostovoljec, kajti v nekaterih izmenah še vedno potrebujemo nekaj oseb, da lahko peljemo polno izmeno otrok na letovanja.
0: Morda glede prijave samo še tole v preteklih letih vem, da je bila, tako se je reklo, informativna prijava, se pravi, če so mesta že bila zapolnjena, smo lahko vseeno otroke prijavili, pa potem se je ponavadi še kje kaj sprostilo, to še obstaja?
1: Ja, še vedno je nekaj rezervnih mest na voljo, kamor vpisujemo otroke, torej na neko to listo in jih potem obveščamo v primeru, da se mesta sprostijo.
0: Za koga so ta letovanja primerna? Mislim, da starostno imate kar širok razpon.
1: Ja, letovanja so na voljo predvsem za osnovnošolske otroke. Ena izmena je tudi srednješolska oziroma določene izmene tudi same dopuščajo, da se vključijo otroci do 18. leta, tako da to pa vseeno za njih veljajo enaka pravila, ne glede na to, da so starejši, so pa toliko večji vzor lahko za mlajše otroke.
0: Zdaj nekaterim otrokom oziroma staršem predvsem pridejo tukaj pri plačilu naproti tudi občine tukaj v Podravju, vem, da jih je kar nekaj, del aranžmaja nekako subvencionirajo, to je zagotovo dobrodošlo, ne? Morda tukaj je poziv, če morda naj kdo od pristojnih zdaj posluša, da se še čim več občin tukaj priključi.
1: Ja, absolutno je to velika olajšava za starše. Saj vemo, da ta letovanja niso tako poceni in da vsak evro, ki ga lahko prišparajo, jim veliko pomeni, tako da res nagovorjeni vsi, ki lahko to podprejo kakorkoli, da omogočijo čim večjim otrokom nepozabne poletne počitnice.
0: Prej ste sicer že pozvali, če bi se še kdo morda čutil, da bi bil primeren prostovoljec, zato le sicer pa verjamem, da večino jih že imate za ta letovanja. Tukaj mislim, da tudi imate kakšna kratka izobraževanja.
1: Tako je. Torej, vsi prostovoljci pred vključitvijo najprej opravijo nekaj izobraževanj, s katerimi jih okrepimo, da potem delo v samih izmenah lažje steče. Posamezne izmene pa imajo že v tem času začenjajo z pripravljalnimi sestanki, na katerih se dogovorimo o samem poteku, ustvarjalnih delavnicah, večernih prireditvah in pa vseh aktivnostih tekom posamezne izmene.
0: Lahko govoriva tukaj o kakšnih številkah, koliko otrok recimo peljete v Poreč in koliko prostovoljcev je ponavadi tukaj zraven?
1: Posamezna izmena šteje okoli 300 otrok, sicer v nekaterih izmenah letujejo tudi gostujoče organizacije in kakšna druga društva. Sicer pa zraven letuje še ekipa 30 vzgojiteljev in pa seveda tudi ekipa pedagoškega vodstva, zdravniki in tako dalje. Tako da potem pa to krat 6 izmen na v Poreču in še 2 malo manjši na Pohorju. Tako da kar velika in lepa številka otrok se tukaj obrne.
0: Ja, bi lahko rekli, da je to en takšen skupnostni projekt, ne? Ker brez prostovoljcev in vseh teh strokovnjakov, ki se vam pridružijo, to pravzaprav ne bi bilo izvedljivo.
1: Res je.
0: Zdaj, kar se tiče prostovoljcev, vseeno kar velika odgovornost, zato tudi kakšno izobraževanje, no hkrati pa seveda neizmerno zadovoljstvo, verjetno, ko vidite, kako zadovoljni in z lepimi spomini otroci potem odhajajo domov, verjamem, da ob slovesu tudi kakšna solzica kdaj poteče. Se mi zdi, da se kar tesna prijateljstva spletejo tukaj, ne samo med otroki, tako nasplošno.
1: Zagotovo, ja. Otrokom to pomeni res eno tako nepozabno doživetje. Spletajo se mnoga prijateljstva, kot ste rekli, tako med otroci, kot tudi med vzgojitelji. In tudi ti prostovoljci med sabo stkejo neka nova poznanstva, ki jim lahko koristijo ne samo v tem trenutku, ampak tudi potem za življenje naprej. Konec koncev tudi kakšni parčki se tukaj spoznajo in potem sklenjajo skupno življenje dalje, tako da jaz mislim, da vsak ima kar en lep doprinos k ustvarjanju enih takih zelo lepih, nepozabnih zgodb. Definitivno pa ja, čeprav je to prostovoljno delo in načeloma plačila za to ni, dobi se sicer neka manjša simbolična nagrada v smislu povrnitev stroškov, ampak se mi zdi, da največja nagrada pa je v bistvu ravno to notranje zadovoljstvo, s katerim odhajamo domov po uspešnem letovanju, ko vemo, da smo otrokom dali res kar največ smo zmogli in še lepše je potem, ko recimo čez, ne vem, leto se otroci vrnejo, se te spomnijo, ti priletijo v objem in se ti zahvalijo za tistih nekaj dni, ki si jim jih podaril. Tako da mislim, da to je pa res največje plačilo, ki ga lahko posameznik prejme.
0: Ja, pa tradicija je tukaj že dolga, ne? Ne samo čez leto, se mi zdi, da čez desetletje ali dve se še tisti, ki so letovali, spomnijo teh prijateljev in pa vzgojiteljev, tako da tu je res ena takšna lepa izkušnja, se mi zdi. To so torej ta letovanja.

0: Dan so na volj, bodo na voljo ustvarjalne igralnice, igralnica, razne tematske ustvarjalne delavnice, potem potepanja po Mariboru, izleti, sredini izleti in razna pohodniške odprave. Skratka, ni da nikoliko aktivnosti, ob tem seveda tudi počitniško varstvo, ki pa že lahko rečem, da smo uspešno na razpisu Ministrstva za delo in družino odobrili financiranje, kar pomeni, da bomo lahko kar nekaj mest zagotovili tudi brezplačno, kar pa verjamem, da staršem kar zelo olajša vsaj kakšen teden ali dva, ko bodo lahko otroka tukaj pustili v varnem okolju.
1: Ta počitniška varstva so v zadnjih letih vse bolj iskana. Kako se lahko tukaj otroci vključijo oziroma kaj morajo starši narediti, za kakšno obdobje tudi recimo lahko otroka vključijo?
0: Počitniško varstvo je na voljo torej od prvega počitniškega dneva do zadnjega, poteka od 7:30 do 5:30 popoldne. Vključijo se lahko otroci od 1. do 6. razreda, v okviru tega pa jim je nudena malica in pa topel obrok, pa seveda vse te aktivnosti, ki jih sicer nudimo tudi za ostale otroke, torej ustvarjalne delavnice, izleti in podobno. Prijave bomo predvidoma začeli sprejemati od 1. junija naprej, bo pa vse to objavljeno tudi na naših spletnih straneh, omrežjih in tako dalje. Tam bo v bistvu potrebno, da dobimo podatke o otroku, če so kakšne posebnosti, starost, kakršnekoli prehrambene zahteve in tako dalje, pa seveda kontakti staršev. Obvezno je, da če se starš oziroma otrok prvič vključuje v naše dejavnosti letos, da podpiše starš tudi izjavo o seznanitvi in pa torej te razne kontaktne podatke nam posreduje. Vključijo pa se lahko otroci zaenkrat za največ 2 tedna, to pa zato, ker želimo omogočiti čim več različnim otrokom, da pridobijo vsaj nekaj teh brezplačnih aktivnosti.
1: Pestro poletje je še pred vami, kaj ne?
0: Absolutno, sicer pa se tekom celega leta dogaja, tako da mi nikoli ne počivamo.
1: Res, in še posebej med vsakimi počitnicami, tudi zdaj med prvomajskimi smo lahko vaše aktivnosti spremljali recimo na Facebook strani, tako da je zmeraj pri vas, tako kot ste rekli, živahno. Tako, če malce pogledava tudi še nazaj, nekaj zanimivih delavnic ste nedavno pripravili za mlade v tako imenovanem Dum placu. Kakšen je kaj odziv na takšne delavnice?
0: Ja, te delavnice so v takem, bomo rekli, začetnem nastajanju oziroma poskušamo biti čim bolj promocijski in privabljati mlade, je pa to še kar eno tako negotovo področje, ampak zagotovo nam bo uspelo in se mi zdi, da mladi so zainteresirani, samo malo več spodbude potrebujejo, da si upajo prestopiti prag naših prostorov, da ni to samo za otroke, ampak da tudi mladi lahko ustvarjajo v teh prostorih. Tako da ravno ta soba, Dum plac, gre v bistvu za mladinsko sobo, ki je v nastajanju skupaj z mladimi, torej da jo prilagodimo glede na njihove potrebe in želje. Tam bodo se lahko družili, pisali domače naloge, delali kakšne projekte, tudi delavnice bomo izvajali za njih še naprej. Nekaj zanimivih smo torej že imeli od ustvarjanja te sobe kot take do raznih lepotnih dodatkov, kakšna izobraževanja. Tekom poletja še bo mogoče kakšna, sicer pa v jeseni načrtujemo še več teh aktivnosti za mlade.
1: Tako prostor za mlade tudi v domu ustvarjalnosti, ne samo za otroke in tako kot ste omenili, pri mladih se je včasih treba malce bolj potruditi, da jih pritegnemo, ko pa jih pa se mi zdi, da se potem izplača. Še en zanimiv projekt, ki ga lahko omeniva danes, pa je zagotovo izmenjevalnica oblačil, to je Cunjami. Mislim, da smo v našem programu o tem že enkrat govorili, kako se je do zdaj tole obneslo.
0: Cunjami je kar ena zelo zanimiva, zanimiv dogodek, ki je zelo obiskan, zato je res ena takih bolj zanimivih mesečnih dogodkov, ki jih tukaj prirejamo. Torej vsak zadnji torek v mesecu imamo to izmenjevalnico oblačil, kamor lahko obiskovalci prinesejo svoja rabljena, ampak še cela oblačila, ki jih pač ne nosijo več in si tudi zase vzamejo kakšno oblačilo domov. Da,

0: V maju še je zadnja izmenjevalnica pred poletjem, torej prihodnji torek 26. maja. Potem pa se bo Cunjami za kratek čas umaknil oziroma ga lahko vidite še na Artcampu, torej v začetku poletnih počitnic v okviru festivala Lent. Tam se bomo v parku družili. Potem pa nadaljujemo seveda spet septembra z rednimi mesečnimi dogodki.
1: Mogoče je tukaj pomembno, da omeniva ne samo oblačila, tudi igrače tukaj pridejo poštevke. Ne? Se mi zdi, da je to zelo pomembno, da danes, ko je res ena takšna poplava, igrač se mi zdi skoraj da v vsakem domu.
0: Tako je. Torej letos kot novost imamo tudi izmenjevalnico igrač, zato res le povabljeni, da prinesete, kaj vam stoji doma in pa mogoče odnesete domov še kakšno drugo igračo, ki pa bo dobila pravo mesto.
1: Tako v današnjem pogovoru, Sara, sva nekako orisali le delček pravzaprav dogajanja v Zvezi prijateljev mladine Maribor, še veliko drugih projektov pravzaprav pripravljate čez vso leto, nekako sproti spomnimo tudi na valovih Radia Slovenske Gorice na vse tole. Vseeno, ne, leto 2026 je tudi leto prostovoljstva, ne, prej ste že povabili, morda tukaj končava tudi še enkrat pri tem pozivu za vse tiste, ki bi se vam želeli pridružiti, kot ste že prej sami povedali, z prostovoljstvo. So zmeraj zaželeni pri vas, kaj ne?
0: Absolutno, tako kot rečeno, celo leto smo aktivni, vse od januarja do decembra se non-stop nekaj dogaja, aktivni na različnih področjih, prirejamo prireditve, posebne tematske dneve, bralne klube, z novim šolskim letom bomo začeli izvajati tudi učno pomoč, tako da res prostovoljce potrebujemo, kjerkoli nam lahko pridajo pomagati. Mogoče je pomembno poudariti, da to ne pomeni, da gre za mesečno obvezo, ampak kadarkoli pač prostovoljec najde nekaj prostega časa, ki ga lahko nameni našim aktivnostim, namenjenim otrokom, tako da res vabljeni vsi, ki čutijo to potrebo, željo, definitivno pa je to izkušnja, ki bi jo priporočala čisto vsakemu, zato res lepo vabljeni, da se nam pridružite ne samo zdaj, ampak tudi kasneje.
1: Sara Irman Kolar, najlepša hvala za tale klepet, za vse informacije, ki ste jih podali. Lepo poletje vam želimo, uspešna letovanja in prijetno druženje tudi v Domu ustvarjalnosti v Mariboru.
0: Najlepša hvala za povabilo.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
1: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
2: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
1: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
2: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
1: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
2: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
3: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
8: Sandijev memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
9: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
8: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
9: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
8: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
10: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 evra in kefir 1 kg le 1,09 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
13: Kmetijska zadruga Ptuj.
14: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v Kmetijskem centru Lenart.
13: Kmetijska zadruga Ptuj.
14: Nakup z nasvetom.
15: Panasonic.
16: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
15: Panasonic.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je danes pozdravil napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA na Poljsko po predhodni zmedi vendarle napotile 5000 vojakov. Kot je dodal, NATO sicer dolgoročno ostaja zavezan zmanjševanju odvisnosti od ZDA. Podeželje pestijo staranje prebivalstva, depopulacija in problem praznih objektov. Z reševanjem teh težav pa so se spoprijeli tudi v okviru mednarodnega projekta Rural. Kot je povedala vodja projekta Simona Rudi iz občine Beltinci, so v projektu med drugim popisali prazne in neizkoriščene stavbe, za nekatere pa pripravili tudi načrt prenove in uporabe. Cilj projekta je tem objektom dati nove vsebine ter podeželje znova narediti privlačno za bivanje. S tem bi lahko tudi ustavili trend depopulacije in praznjenja podeželja. Občinski svet v Benediktu je oktobra 2025 sprejel nov odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana. Odlok je že objavljen v uradnem glasilu e-občina in bo veljal za prihodnje lokalne volitve. Spremembe so bile potrebne zaradi demografskih sprememb v občini ter zaradi zagotavljanja enake volilne pravice, kot določa zakon o lokalnih volitvah. To pomeni, da mora vsak občinski svetnik predstavljati približno enako število prebivalcev. Največ sprememb prinaša nova razporeditev treh volilnih enot. V prvo volilno enoto so po novem vključene tudi Industrijska cesta, Jurčičeva ulica, Slovenska ulica in območje naselja Ženjak. Druga volilna enota po novem obsega Benediški vrh, Breznikovo cesto ter večji del naselja Trstenik. Tretja volilna enota je doživela največ sprememb. Po novem ne vključuje več Slovenske ulice, Industrijske ceste, Jurčičeve ulice in naselja Ženjak. Ključna sprememba je pri naselju Trstenik, saj po novem ta volilna enota obsega samo hišne številke od 1 do 9a v tem naselju. Po novem tretjo volilno enoto torej sestavljajo Kocbekova pot in na Klancu ter območje naselji Ločki vrh, Njegovski vrh, Obrat, Stara Gora, Sveti trije kralji v Slovenskih Goricah, Štajngrova, Trotkova in, kot že omenjeno, torej del naselja Trstenik. Na občini opozarjajo, da bodo nekateri volivci zaradi sprememb na prihodnih volitvah glasovali v drugi volilni enoti kot doslej, zato občane pozivajo, da preverijo novo razporeditev glede na svoje prebivališče. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor so pripravili jubilejno 60. ocenjevanje vin vinorodne dežele Podravje. Vinari so strokovni komisiji oddali 157 vzorcev vin. Kot je povedala specialistka za vinarstvo na zavodu, Tadeja Vodovnik-Plevnik, so letnik ocenili z oceno prav dobro plus, enako kot leto prej. Leto 2025 je bilo po njenih besedah glede vremenskih razmer v primerjavi z dvema letoma prej ugodnejše za pridelavo vinske trte, saj je ni prizadela pozeba. Trta je maja lepo zacvetela in kljub manjšim poletnim sušnim obdobjem poskrbela za lep pridelek. Tudi kakšnih večjih neurij s točo lani ni bilo, tako da so imeli vinarji jeseni možnost pridelati vrhunska vina, je še dodala. Najbolj so se po njenih besedah v lanskem letniku izkazale sorte Laški Riesling, Sivi Pinot ter Sauvignoni, kar velja za celotno podravsko vinorodno deželo. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo pa še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Iz dneva v dan bo topleje. Danes temperature od 23 do 25, jutri zjutraj od 8 do 13 in čez dan jutri od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentilj in pa tudi na regionalnih cestah pozorno, kjer potekajo dela v Sveti Trojici, tako v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega Radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje.
2: Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
3: 22. maj pišemo, to je 142. dan leta in glede na to, da se je začel s sončkom, jaz verjamem, da bo današnji dan preprosto čudovit. Vemo, oziroma vsaj nekajkrat smo v preteklosti že kdaj povedali, da so maj poimenovali recimo Rimljani po Maji, grško-rimski boginji zemlje, rasti in plodnosti, kar je logično, ne? Maja narava že lepo zaživi. Njeno ime je seveda povezano z besedo za veliko oziroma tisto, kar prinaša rast. In še eno zanimivost lahko povem. Stari Rimljani so imeli maj za mesec starejših, medtem ko je bil junij posvečen mladim. Danes goduje sveta Rita, svetnica, ki je bila rojena kot Margherita Loti, okoli leta 1381 v vasi Rocaporena v Umbriji, kjer sta jo starša Antonio in Amata vzgajala v okolju, znanem po spravljanju sprtih družin. V mladosti se je želela posvetiti redovniškemu življenju, vendar so jo starši poročili s Paolom di Ferdinandom Mancinom, s katerim je živela približno 18 let. V zakonu sta se jima rodila dva sinova, Gian Giacomo in Paolo Maria, družina pa je živela v času političnih sporov, v katere je bil njen mož tudi upleten. Paolo je bil umorjen v enem izmed teh sporov, sinova pa sta kmalu zatem umrla zaradi bolezni, kar je Rito pustilo vdovo in brez otrok. Po teh dogodkih je večkrat zaprosila za vstop v samostan Augustink, a so jo zaradi družinskih sporov sprva zavrnili. Vstop so ji dovolili šele potem, ko je dosegla spravo med sprtimi družinama, kar je v virih posebej poudarjeno kot pomemben zgodovinski dogodek. V samostanu je živela življenje molitve, pokore in služenja, znana je bila po svoji vztrajnosti in redovni disciplini. V poznih letih je na čelu dobila rano, ki jo v virih razlagajo kot delno stigmo, povezana pa je z njeno pogosto meditacijo o Kristusovem trpljenju. Umrla je 22. maja 1457. Je pa 22. maj gledan zgodovinsko tudi zelo zanimiv. Leta 1908 brata Wright patentirata svoje letalo, leta 1939 Nemčija in Italija podpišeta jekleni pakt, leta 1953 Zvezna skupščina SFRJ uzakoni drugo agrarno reformo, ki pripelje do nacionalizacije vseh kmetijskih zemljišč večjih od 10 hektarjev. Leta 1992 Slovenija, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina postanejo članice OZN, leta 2021 pa Mura osvoji prvi naslov slovenskega nogometnega državnega prvaka, potem ko na zadnji tekmi sezone v Ljudskem vrtu s 3-1 premaga Maribor. 22. maja leta 1813 se je rodil Wilhelm Richard Wagner, nemški skladatelj, leta 1859 Arthur Conan Doyle, škotski pisatelj, leta 1970 Naomi Campbell, angleška manekenka in leta 1987 Novak Djokovic, srbski tenisač. Leta 1885 pa umre Victor Hugo, francoski pisatelj. Je pa današnji 22. maj tudi svetovni dan biodiverzitete. Po bolj sproščeni plati, predvsem zahvaljujoč internetu, pa je danes tudi dan objemov drevesa in dan sladoleda vanilija. Vse torej v smeri praznovanja narave. Za današnji petek pa velja tudi pozitivna misel, ki pravi tako. Danes ne išči popolnosti, išči trenutek, ki te nasmehne in ga zadrži. To pa je že bolj nasvet kot pozitivna misel, ampak kupim, ker je zelo lep.
2: Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: www.rsg.si, naša spletna stran z ogromno aktualnimi novicami, povezanimi seveda z okoljem, v katerem se vsak dan prebujamo in za katerega skrbimo, da je naš dom čudovit in lep. Ponuja ogromno in ta vikend ste vabljeni tudi v Negovo. Grad Negova, eden najlepših kulturnih biserov severovzhodne Slovenije, namreč po obsežni prenovi znova odpira vrata obiskovalcem. Grajski kompleks z bogato zgodovino je v zadnjem letu in pol pod okrilje Ministrstva za kulturo doživel pomembna obnovitvena dela, ki pa se zdaj približujejo zaključku. In prav zaradi teh posegov je bil nekoliko prestavljen tudi tradicionalni zeliščarski dogodek Negovanje na gradu Negova, ki se po letu premora zdaj vrača, in to v nedeljo 24. maja, čez dva dni. Kot je povedala Tatjana Kotnik-Karba iz radgonskega Kult Protura, bo dogodek obiskovalcev ponudil bogat program zeliščarske tržnice, delavnic, predavanj in tudi kulinaričnih vsebin.
3: Ta nedelja nam bo vremensko naklonjena, saj se napoveduje lepo vreme in bo zeliščarski dan potekal od 10. do 16. ure. Gre za zeliščarsko tržnico, kjer boste lahko se seznanili z sadikami, semeni, zelišče, na nek način bo vzpostavljena izmenjevalnica, pripomočki za vzgoj zelišč, uporaba zelišč in pleveli za krepitev zdravja in dobrega počutja in pa seveda zelišča, ki jih uporabljamo v sami kulinariki in pa tudi za kozmetiko v kozmetične namene. Gre za različne delavnice, ki bodo tudi vzpostavljene v tem časovnem obdobju od 10. do 16. ure. Vzpostavljena bo otroška delavnica zelišča za vse čute, ki jo bo pripravljala osnovna šola dr. Antona Trstenjaka in vrtec, in pa posebna kulinarična delavnica ob različnih predavanjih, ki bodo izvedene in vključene v sam potek dogodka. Tako bo predavanje dr. Marije Komatar z vonji do zdravja, potem kovanje bakrenih izdelkov, kulinarična delavnica divja zelišča z Ivo Hari in pa Vido Fugina in pa seveda ostale delavnice, ki so vključene v sam potek oziroma v to časovno obdobje, zeliščni čaji naših mam in babic in pa tako naprej. Seveda z otroško predstavo Obuti maček, ki jo tudi namenjamo najmlajši populaciji, ki nas bo obiskala skupaj s starši. Tako da bo kar pesto, mislim, da imamo čez 30 stojničarjev, ki bodo na svojih stojnicah ponujali različne preparate in pa izdelke iz zelišč, tako da srčno vabljeni. Na razpolago bo grajska malica, juha iz kotla in pa ostale dobrote, tako da bo tudi za ta predel jedače in pijače poskrbljeno na samem dogodku.
2: To pomeni, da ne smete manjkati, če imate radi misel nazaj k naravi. Sicer pa ste v Gornjo Radgono na prijetno druženje vabljeni že jutri v soboto 23. maja, ko v parku pripravljajo tradicionalni piknik v parku, ogrom

0: V Jurovskem dolu so namreč uspešno izvedli še eno srečanje folklornih skupin. Vabi pa tudi Ptuj na 37. dobrote slovenskih kmetij. Novic je res ogromno, vzemite si čas, preberite vse, da boste z vsem na tekočem. Vmes pa lahko obiščete tudi naš Facebook, Radio Slovenske Gorice, minus ta pravi se imenuje, tudi tam ogromno zanimivega. www.rsg.si.
1: Izlet na splet.

0: In kuharice, ki to sploh ni.
1: Obljubila sem morda nenavaden recept v smislu nenavadne povezave dveh, predvsem dveh živil, ampak to nam je všeč, ne? Da v kuhinjo vsake toliko lahko nesemo nekaj novega, preizkusimo nekaj novega in kdo ve, morda bo ta jed postala stalnica v vašem jedilniku. Zacvetel je bezeg, ki seveda ne poskrbi samo za lep dodatek pri izgledu čudovite narave, ki se spomladi obarva v mogočne barve, ampak nas bezeg tudi nahrani. Vsi poznamo bezgov sok, tudi ocvrte bezgove cvetove, no, danes pa torej en recept, ki bo morda zvenel kot nenavadna kombinacija, a vendar, če želite nekomu od bližnjih ponuditi nekaj drugačnega, nenavadnega, a hkrati okusnega in tudi zdravega, pa malo s šefovskim pridihom, potem bo naslednji recept pravi za vas. In ta je losos v bezgovi marinadi z limeto in ingverjem, kar nas bo na nek način popeljalo tudi v poletje in na morje. Obrok bo hitro pripravljen, to je velika prednost, bo tudi aromatičen in kot rečeno nepričakovan, saj bezga načeloma ne povežemo s slano jedjo. Ampak, veste, bezeg se odlično ujame s citrusom in maščobo rib, sama jed pa bo pripravljena v 15 minutah, kar pomeni, da ne boste zapravili veliko sončnega dne za štedilnikom. Poleg tega pa je bezeg tudi prava zakladnica vitamina C in antioksidantov, zaradi katerih nudi močno podporo imunskemu sistemu, krajša in lajša tudi prehlad in gripo, kot vedo povedati naše babice in to potrjujejo tudi znanstvene raziskave, skrajšajo prehlad in gripo tudi za 3 do 4 dni. Poleg tega pa bezeg spodbuja tudi potenje in čiščenje dihal, ureja prebavo in odvaja vodo, saj deluje kot blag diuretik. Popolno, sem rekla, ok. Sestavine. Za 2 osebi potrebujete 2 fileja lososa, 2 do 3 bezgove cvetove, sok limete, 1 žličko naribanega ingverja, 1 žlico medu, 2 žlici olivnega olja, sol in poper. Postopek sila preprost. Najprej zmešajte limetin sok, med, ingver, olje, sol in poper. Nato umešajte bezgove cvetove. Pazite, da ne boste zraven dodali debelejših pecljev. Ne jih uporabiti, uporabite čim več cvetov bezga. Lososa premažite z marinado in pustite stati nekje 10 minut. Med tem časom si lahko pripravite ponev, v kateri boste spekli ribo, lahko pa, in to je še bolj priporočljivo, spečete tudi v pečici. Ker če boste uporabili pečico, potem jo segrejte na 200 stopinj, pecite na programu zgoraj spodaj nekje 8 do 10 minut. Zakaj je pečica boljša od ponve? Zato, ker bo losos sočen, ne bo se torej izsušil, nežna aroma bezga bo ostala sveža, površina jedi pa bo zaradi medu lepo karamelizirana. In ko bo ribica pečena, lahko kot prilogo dodate recimo riž ali pa mlado zelenjavo. Voilà, to je to! Kratko, slastno, drugačno. Pa dober tek.
0: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes
2: je svetovni dan biodiverzitete. Kaj sploh je to? Biodiverziteta pomeni biotsko raznovrstnost. To pa je celotna pestrost živih biti na zemlji, od najmanjših mikroorganizmov do rastlin, živali in seveda ekosistemov, v katerih živijo. Gre za znanstveni izraz, ki zajema tri ravni raznolikosti, tako bom rekla. Prvič, genetsko raznolikost, torej razlike med posamezniki znotraj iste vrste. Drugo, vrsto raznolikost, torej število različnih vrst v nekem določenem okolju. In tretjič, ekosistemsko raznolikost. To pa je raznolikost habitatov, kot so denimo gozdovi, reke, morja, travniki. Biodiverziteta je seveda ključna za stabilnost naravnih sistemov, omogoča namreč kroženje snovi, opraševanje, čisto vodo in zrak, pa tudi odpornost na podnebne spremembe. Izraz se je uveljavil v znanosti v 80-ih letih 20. stoletja, ko so biologi začeli opozarjati na hitro izumiranje vrst. Današnji dan je za svetovnega razglasila Organizacija Združenih narodov, in sicer leta 2000, da bi torej opozorila na pomen raznolikosti živih biti na našem planetu. Datum seveda ni naključen, povezan je z obletnico sprejetja konvencije o biološki raznovrstnosti leta 1992 v Rio de Janeiro. S podpisom so se države podpisnice zavezale, da bodo razvijale strategije za ohranjanje vrst, ekosistemov in genetske raznolikosti ter vključile te cilje v svoje nacionalne politike. Danes je konvencijo ratificiralo že več kot 190 držav, med njimi je seveda tudi Slovenija, že od leta 1996.
1: Danes.

0: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si Surovina.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
1: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
1: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojnjeve.matis-pohistvo.si
5: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
6: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
5: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
8: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
9: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
10: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
9: Borateks.
11: Panasonic.
12: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
11: Panasonic.
13: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.
14: V trgovinah kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
11: KZ Radgona.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. ZDA so razočarane nad odzivom nekaterih članic Zveze NATO glede vojne proti Iranu, kar bo treba nasloviti. Je danes pred zasedanjem zunanjih ministrov članic NATO izjavil ameriški državni sekretar Marco Rubio. Glede pogovorov o končanju vojne z Iranom je izjavil, da je opaziti nekaj pozitivnih premikov. Z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem sta se zavzela za svobodo plovbe skozi Hormuško ožino, pri čemer je Rubio kritiziral iranski sistem pristojbin za prehod ožine. Rubio je naslovil tudi napoved Trumpa, da bodo ZDA na Poljsko napotile 5000 vojakov, pri čemer je dejal, da pri odločitvah Washingtona o premeščanju vojakov v Evropi ne gre za kakršno koli kaznovanje. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je sredi šolskega leta danes zaprl ugledno zasebno univerzo Bilgi v Istanbulu, ki velja za liberalno. Z odlokom, ki je bil objavljen v uradnem listu, je oduzel licenco tej univerzi z več kot 20 tisoč turškimi in mednarodnimi študenti ter priznanimi raziskovalci. Odlok je turški predsednik sprejel na podlagi zakonskega določila, ki predvideva zaprtje zasebne ustanove, če pričakovana raven izobrazbe in usposabljanja ni zadostna. Univerzo sicer od lanskega leta vodi upravitelj, ki ga je imenovalo sodišče, potem ko je bila turška matična družba univerze preiskana v okviru preiskave pranja denarja in davčnih goljufij. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je pripravila pobudo za spremembo evropske zakonodaje v smeri jasnega označevanja izvora živil. Cilj pobude, ki se je pridružuje tudi Čebelarska zveza Slovenije, je zaščititi evropsko in slovensko kmetijstvo ter potrošnika. Predsednik zbornice Jože Podgoršek je ob tem povedal, da trenutna ureditev označevanja živil ni ustrezna, saj potrošnikom ne daje pravih informacij in možnosti izbire. Po številnih neurjih, vetrolomih in snegolomih, ki so v zadnjih letih povzročili velike težave z oskrbo z električno energijo, si občine po Sloveniji skupaj z elektrodistributerji prizadevajo za večjo varnost in zanesljivost električnega omrežja. Ena izmed ključnih rešitev je postopno prestavljanje nadzemnih električnih vodov v zemljo, saj so prav daljnovodi in drogovi med močnim vetrom ali težkim snegom pogosto najbolj izpostavljeni poškodbam. Med občinami, ki aktivno sodelujejo pri teh projektih, je tudi Gornja Radgona. Županja Urška Malkotuš podarja, da z družbo Elektromaribor zelo dobro sodelujejo, predvsem pri načrtovanju prihodnjih investicij.
2: Izvajajo svoje investicije, pravkar mislim, da na Lackovi ulici. Tako oni kot mi imamo dolgoročne in pa srednjeročne plane, kje bomo investirali v naslednjih letih in prav je, da se mogoče te trase pogledajo in pa seveda, ko ugotovimo, da gre za identično traso, tukaj skušamo narediti čim več. Se pravi, da gremo z kablami pod zemljo, da tudi mi uredimo, kar se tiče kanalizacije, vodovoda, kjer je to možno. Sedaj naj poudarim tudi, da imamo v Gornji Radgoni seveda projekt Rune, ki so tudi svoje inštalacije, če tako rečem, dejansko pokrili po celotnem mestu in tudi širše. Ja, in zmeraj je to sodelovanje seveda nujno, zato ker najbolj neprijetno je, ko kopamo oziroma izvajamo gradbena dela eden za drugim, seveda to povzročene voljo pri občanih, zato ravno pravim, da res moram izpostaviti tukaj dobro sodelovanje. Kar se pa tiče teh ujm, zdaj v občini Gornja Radgona v letošnjem letu smo nekako imeli tukaj res srečo, ni bilo večjih izpadov, je seveda v nekaterih primerih prišlo do posameznih odsekov in tudi tukaj seveda sem potem na, bom rekla, telefonski liniji ves čas tudi z direktorjem, ki seveda ves čas ažurno potem spremlja in pa sporoča te pomembne informacije za naše občane, kje so defekti, kako dolgo lahko pričakujemo defekte. Tako da to je zelo pomembno, to dobro sodelovanje.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Iz dneva v dan bo topleje. Danes temperature od 23 do 25, jutri zjutraj od 8 do 13 in čez dan jutri od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje.
0: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentilj in pa tudi na regionalnih cestah pozorno, kjer poteka dela v Sveti Trojici, tako v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici vam predstavljamo novo skladbo Tanje Žagar z naslovom Najin raj. Pesem je nastala po resničnih dogodkih, zgodba o njenem nastanku pa bo podrobne razkrita tudi v Tanjini prvi knjigi, ki bo išla letos junija. Najin raj je ena tistih skladb, ki v sebi nosi najlepše spomine in občutke domačnosti, topline ter osebnega kotička sveta, ki ga vsak človek nosi v sebi. Tanja si želi, da bi poslušalci v tej pesmi našli tudi svoj raj in da bi prav tam pesem zazvenela najlepše. Zdaj pa ji prisluhnimo. Tanja Žagar, Najin raj.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafa v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
4: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Trump ZDA bodo na Poljsko poslale 5000 vojakov. Janša v programski zasnovi vlade izpostavil prizadevanje za dokončanje demokratizacije in za razvoj države. Šutarjev zakon po oceni strokovnega sveta za evalvacijo zakona z več nezaželenimi učinki. V Svetem Juriju v Slovenskih Goricah brezplačni prevozi za starejše k sodelovanju vabijo prostovoljce, voznike. Reka Pesnica kot pilotno mikroobmočje projekta Life to Rivers, življenje reka. Zveza prijateljev mladine Maribor odpira vrata poletnim dogodivščinam. Še vreme, popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Ameriški državni sekretar Marco Rubio je izjavil, da je Kuba sprejela njihovo ponudbo o 100 milijonov dolarjev vrednih humanitarni pomoči, vendar je glede tega še veliko nejasnosti, saj pomoč prihaja ob nekaterih pogojih, o katerih se morata državi še dogovoriti. Njegove izjave sledijo obtožnici, ki so ZDA vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castro. Obtožnico je ameriško zvezno tožilstvo vložilo zaradi sestrelitve dveh civilnih letal leta 1996. Castro je obtožen zarote za ubijanje Američanov, uničenje letal in umora. Kubanska vlada je že sporočila, da je obtožnica še posebej hinavska, ker prihaja od države, ki izvaja izvensodne poboje po Karibih s potapljanjem čovnov in pobijanjem posadk, ki bi naj prevažali mamila. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bodo ZDA na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomankanja podpore v vojni z Iranom. Trump je že dolgo kritičen do NATO in zahteva, da evropske države povečajo svoje izdatke za organizacijo. Prav tako je večkrat izrazil jezo nad tem, da nekatere države članice niso podprle vojne ZDA in Izraela proti Iranu. Sekretar Zveze NATO Mark Rutte je pozdravil napoved ameriškega predsednika o vojakih na Poljskem, vendar dodal, da NATO sicer dolgoročno ostaja zavezan zmanjševanju odvisnosti od ZDA.
2: Doma.
1: Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, v državnem zboru izpostavil dokončanje demokratizacije in razvoj države. Po njegovih besedah je Slovenija tranzicijo opravila le na pol, zato želi nova vlada nadaljevati procese, ki bi po njegovem morali biti že zdavnaj zaključeni. Podaril je, da bodo bodočo vlado čakala naloga uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Med ključnimi prioritetami je navedel razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, decentralizacijo ter debirokratizacijo. Podporo Janševi mandatarski kandidaturi so napovedali poslanci SDS, Demokratov, Nove Slovenije, SLS, Fokusa in Resnice. Pri tem so izpostavljali njegove izkušnje, potrebo po stabilni vladi in pripravljenost na sodelovanje z opozicijo. V opoziciji kandidature ne podpirajo. V poslanskih skupinah Svobode, SD, Levice in Vesne menijo, da bi se Slovenija z morebitno Janše v četrto vlado vračala v ideološke spore in revanšizem. Kritični so bili tudi do njegovih političnih potez in obtožb o vplivu tujih obveščevalnih služb. Odhajajoči premier in predsednik Svobode Robert Golob je na izredni seji državnega zbora dejal, da je najverjetnejši mandatar na zadnji seji Sveta za nacionalno varnost odkrito ogrozil prisotnim, vključno z njim, da ga bo poslal na dob. Janši je očital, da se kiti z domoljubjem, a da je prav on največja grožnja suverenosti in demokraciji Slovenije. Pri tem je izpostavil financiranje strankarskih glasil z madžarskim denarjem ter, kot je dejal, uporabo najzloglasnejše zasebne obveščevalne službe Black Cube za to, da se z lažmi vpliva na volitve. Do nove koalicije je bil kritičen tudi zaradi nasprotovanja referendumu o interventnem zakonu. Šutarjev zakon je po oceni strokovnega sveta vlade za evalvacijo zakona aktiviral institucije, ni pa jih stabiliziral, je na Kongresu kazenskega prava in kriminologije v organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Ljubljanski pravni fakulteti dejal predsednik sveta Branko Lobnikar. Med nezaželenimi učinki zakona je prvič javno izpostavil ustavna tveganja, institucionalno preobremenitev, neodpravo strukturnih vzrokov izostajanja od pouka in revščine ter odnosno socialna tveganja do romske skupnosti. O zakonu je razpravljalo več pravnikov, ki so bili do njega izrazito kritični. Pravnica Barbara Rajgel je izpostavila potencialne kršitve človekovih pravic, predvsem socialnih. Upokojeni profesor Zvonko Fišer pa je podaril, da določbe kazenske materije nimajo nobene zveze z zagotavljanjem javne varnosti. Digitalna zasvojenost mladim uničuje pozornost in šolski uspeh. Strokovnjaki kot rešitev izpostavljajo zgodnjo preventivo in vlogo staršev pri postavljanju meja. Pri obravnavi zasvojenosti strokovnjaki opažajo hiter padec koncentracije. Mladi namreč kratke video vsebine uporabljajo kompulzivno in trenirajo možgane zgolj za nekaj sekundni fokus. Zato izjemno težko sledijo pouku in zanemarjajo ostala pomembna področja v razvoju.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občinski svet v Benediktu je oktobra 2025 sprejel nov odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana. Odlok je že objavljen v uradnem glasilu e-občina in bo veljal za prihodnje lokalne volitve. Spremembe so bile potrebne zaradi demografskih sprememb v občini ter zaradi zagotavljanja enake volilne pravice, kot jo določa zakon o lokalnih volitvah. To pomeni, da mora vsak občinski svetnik predstavljati približno enako število prebivalcev. Največ sprememb prinaša nova razporeditev treh volilnih enot. V prvo volilno enoto se po novem vključene tudi Industrijska cesta, Jurčičeva ulica, Slovenska ulica in območje naselja Ženjak. Druga volilna enota v Benediktu po novem obsega Benediški vrh, Breznikovo cesto ter večji del naselja Trstenik. Tretja volilna enota je doživela največ sprememb. Po novem ne vključuje več Slovenske ulice, Industrijske ceste, Jurčičeve ulice in naselja Ženjak. Ključna sprememba je pri naselju Trstenik, saj po novem ta volilna enota obsega samo hišne številke od 1 do 9a v tem naselju. Po novem tretjo volilno enoto torej sestavljajo Kocbekova pot in na Klancu ter območje naselji Ločki vrh, Negovski vrh, Obrat, Stara Gora, Sveti trije kralji v Slovenskih Goricah, Štajngrova, Trotkova in, kot že omenjeno, del naselja Trstenik. Na občini opozarjajo, da bodo nekateri volivci zaradi sprememb na prihodnih volitvah glasovali v drugi volilni enoti kot doslej, zato občane pozivajo, da preverijo novo razporeditev glede na svoje prebivališče. Po številnih neurjih, vetrolomih in snegolomih, ki so v zadnjih letih povzročili velike težave z oskrbo z električno energijo, si občine po Sloveniji skupaj z elektrodistributerji prizadevajo za večjo varnost in zanesljivost električnega omrežja. Ena izmed ključnih rešitev je postopno prestavljanje nadzemnih električnih vodov v zemljo, saj se prav daljnovodi in drogovi med močnim vetrom ali težkim snegom pogosto najbolj izpostavljeni poškodbam. Med občinami, ki aktivno sodelujejo pri teh projektih, je tudi Gornja Radgona. Županja Urška Malkotuš podarja, da z družbo Elektro Maribor zelo dobro sodelujejo predvsem pri načrtovanju prihodnjih investicij.
3: Izvajajo svoje investicije, pravkar mislim, da na Lackovi ulici. Tako oni kot mi imamo dolgoročne in pa srednjeročne plane, ki bomo investirali v naslednjih letih in prav je, da se mogoče te trase pogledajo in pa seveda, ko ugotovimo, da gre za identično traso, tukaj skušamo narediti čim več. Se pravi, da gremo z kablami pod zemljo, da tudi mi uredimo, kar se tiče kanalizacije, vodovoda, kjer je to možno. Sedaj naj poudarim tudi, da imamo v Gornji Radgoni seveda projekt Rune, ki so tudi svoje inštalacije, če tako rečem, dejansko pokrili po celotnem mestu in tudi širše. Ja, in zmeraj je to sodelovanje seveda nujno, zato ker najbolj neprijetno je, ko kopamo oziroma izvajamo gradbena dela eden za drugim, seveda to povzročene je voljo pri občanih, zato ravno pravim, da res moram izpostaviti tukaj dobro sodelovanje. Kar se pa tiče teh ujm, zdaj v občini Gornja Radgona v letošnjem letu smo nekako imeli tukaj res srečo, ni bilo večjih izpadov, je seveda v nekaterih primerih prišlo do posameznih odsekov in tudi tukaj seveda sem potem na telefonske linije več čas tudi z direktorjem, ki seveda več čas ažurno potem spremlja in pa sporoča te pomembne informacije za naše občane, kje so defekti, kako dolgo lahko pričakujemo defekte, tako da to je zelo pomembno, to dobro sodelovanje.
1: Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah se v letošnjem letu pridružuje projektu brezplačnih prevozov Prostofer, ki je namenjen predvsem starejšim občanom. Projekt omogoča lažji dostop do različnih storitev znotraj in zunaj občine bivanja, govori župan Peter Škrlec.
4: Projekt, ki smo peljamo prek Lasa, e-mobilnost, tu bomo nabavili oziroma že imamo novi avto. Prostofer, kateri bo namenjen za prevoz naših občanov, tistih, kateri pač nimajo možnosti svojih lastnih oziroma prevozov svojih otrok oziroma svojih sosedov, znancov in podobnih. Ta voda bo se lahko obrnila na občino in bo tudi občina, se pravi, bomo tudi izbrali nekaj par izvajalcev, se pravi, šoferov in bo tudi potem po nekem razporedu, po nekem urniku, bo tudi občina s tem avtomobilom naše občane lahko peljala po njihovih potrebah, ne, ali v zdravniku, ali v trgovino, ali kam drugam.
1: V okviru projekta občina k sodelovanju vabi tudi prostovoljne voznike. Išče vse, ki radi vozijo, imajo nekaj prostega časa in želijo pomagati drugim. Prostoferstvo je oblika prostovoljnega dela, ki poleg pomoči drugim prinaša tudi osebno zadovoljstvo. Vozniki sami določajo, kdaj bodo na voljo, zato gre za prilagodljivo obliko sodelovanja, ki se lahko uskladi z njihovim časom. V projektu Life to Rivers, življenje rekam, je reka Pesnica postala eno izmed pilotnih mikroobmočij za preizkušanje na naravi temelječih rešitev pri upravljanju vodotokov. Na terenu že prepoznavajo ključne izzive, povezane s spremenjeno rečno dinamiko, vplivi na ekosisteme, poplavno varnostjo in urejanjem prostora. V okviru projekta bodo strokovnjaki analizirali možnosti za izboljšanje stanja reke, povečanje odpornosti okolja ter obnovo pomembnih habitatov ob Pesnici. Projekt tudi izpostavlja dobre prakse iz vse Evrope pri soočanju s podnebnimi spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti. O reki Pesnici je za nas pregovoril Robert Šiško, član skupine Live reke Pesnice, v kateri se zavzema za revitalizacijo te reke.
5: Reka Pesnica je pač glede na to, kak je izgledala naravna oziroma točno pred 200 leti, ko so bili izdelani franciscejski katastri, zdaj popolnoma spremenila obliko. Ne sama, ampak mi smo spremenili obliko, ne. Vodni režim se je pač čisto spremenil, zaradi tega, ker je njej se je struga zmanjšala za polovico, spravi dolžina struge, ne. Prej je bila meandrasta, je pač dnevna struga bila dolga, bom rekel za napamet, 70 km, zdaj pa je, ko je ravni kanal, bolj ko ne, nekje od približno od Kungote pa do Formina, je pa dolga recimo 35 km, ne, in to je marsikaj spremenilo v okolici struge reke Pesnice. Najbolj smo spremenili habitat za živali, pravzaprav, ne. S tem, ko se je reka Pesnica naredila v kanal, se je, kako bi rekel, odzela se tudi lesna vegetacija, to zdaj govorim za posege pred 70 leti oziroma 60-ih letih, ne, prejšnjega stoletja. Odzela se vsa tista lesna vegetacija, ki je bila prej pač v širini, ne vem, 150 metrov struge reke, ne. Takrat smo omogočili tudi, da pride več vetrov skozi doline, ne. Ja, in to je, kako bi rekel, to vse je vplivalo na stalež vseh živalskih vrst ob strugi. Lepo je priti do odseka reke Pesnice ali pa bilo kjerega drugega vodotoka, ne, ko je bil puščen takih, kak je bil naravni, recimo. Reka Pesnica ima še od Formina naprej pa do istoka v reko Dravo prvotno obliko. Ne, tam je tudi naravna vrednota državnega pomena. In tam recimo sem bil najbolj očaran nad lepoto reke Pesnice. Ne. Takrat sem videl to, kar so videli naši predniki, ne, tiste meandre, plitva, široka struga. Tam si res lahko predstavljaš, kak je iti čez njo v malo večji škornih, ne, ni problema. Tu zgore recimo tega ne moremo, ker je pač oski, globoki kanali že, ne.
1: Zveza prijateljev mladine Maribor tudi letos ostaja ena ključnih organizacij na področju kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladih. Številnimi programi, kot so letovanja, ustvarjalne delavnice, počitniške aktivnosti, pa tudi učna pomoč in seveda prostovoljstvo, že vrsto let povezuje otroke, mlade in družine, ter ustvarja prostor za nova znanja, prijateljstva in nepozabna doživetja. V teh dneh je največ pozornosti usmerjene v poletna letovanja, ki se jih številni otroci že nestrpno veselijo. Prijave so odprli preteklo sredo, letos pa so prvič uvedli novo aplikacijo za prijavo otrok. Več pa Sara Irman Kolar.
6: Letos smo se odločili za uvedbo nove aplikacije, ki sicer vnaša nekaj sprememb, hkrati pa je to kar ena olajšava tudi za starše, kajti marsikatere podatke so si lahko pripravili vnaprej, s tem, da so si ustvarili lasten profil in profil otroka, zato so potem prijave stekle dosti lažje in hitreje. Seveda pa vemo, da vsaka sprememba prinaša nekaj negotovosti, tako z naše strani, kot tudi strani staršev, ampak mislim, da smo vse zagate pravočasno rešili in da so prijave prav lepo stekle, tako da se že v bistvu vsi skupaj veselimo teh letovanj, ki so že pred vrati.
1: Tudi letos bo največ letovanj potekalo v Poreču, dve izmeni pa pripravljajo tudi na Pohorju.
6: Najobsežnejša letovanja se dogajajo v Poreču, torej na Hrvaškem, v našem letovišču Virc. Tam odhaja kar 6 izmen in pa 2 tukaj na Pohorju. Vsi termini so objavljeni na spletni strani. Če se pojavijo še kakšna prosta mesta, je to redno obveščeno na naših spletnih omrežjih, tako da starši lahko spremljajo. Sicer pa ja, mesta se hitro zapolnijo, sploh tisti, ki že nekaj let letujejo in jim je to vrhunec poletja. Ne samo otrokom, konec koncev tudi prostovoljcem, ki se redno znova vračajo in omogočajo, da sploh ta letovanja lahko izvajamo za otroke. Mogoče pa na tem mestu vseeno še nagovorimo kakšnega prostovoljca, kajti teh ni nikoli preveč. Če še kdo ne ve, kaj bi tekom poletja počel oziroma se čuti, da lahko nekaj ponuditi tudi otrokom, vabljen, da pogleda podatke na naši spletni strani in se še vedno lahko prijavi kot prostovoljec, kajti v nekaterih izmenah še vedno potrebujemo nekaj oseb, da lahko peljemo polno izmeno otrok na letovanje. Posamezna izmena šteje okoli 300 otrok, sicer v nekaterih izmenah letujejo tudi gostujoče organizacije in kakšna druga društva, sicer pa zraven letuje še ekipa 30 vzgojiteljev in pa seveda tudi ekipa pedagoškega vodstva, zdravniki in tako dalje. Tako da potem pa to krat 6 izmen v Poreču in še 2 malo manjši na Pohorju, tako da kar velika in lepa številka otrok se tukaj obrne.
1: Zveza prijateljev mladine Maribor skozi vse leto izvaja številne aktivnosti namenjene podpori otrokom, mladim in družinam. Poleg počitniških programov pripravljajo ustvarjalne delavnice, nudijo učno pomoč ter spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in aktivno preživljanje prostega časa. Njihovo delo tako ostaja pomemben del lokalnega okolja in podpore mladim generacijam. Tudi letos pripravljajo počitnice s prijatelji v Domu ustvarjalnosti mladih v Mariboru, kjer bodo nudili tudi počitniško varstvo. Na osnovni šoli Jožeta Hudalesa Juroski dol je v začetku maja za en dan oživela antična Grčija. Projekt z naslovom Po sledih antike je učence skozi celotno šolsko leto popeljal v svet starih Grkov, njihovih bogov, junakov, umetnosti, znanosti in olimpijskih iger. Učenci vseh generacij so raziskovali antično kulturo, ustvarjali umetnine, spoznavali grške mite ter pripravljali različne dejavnosti. Vse to pa so v začetku maja predstavili obiskovalcem v kulturnem domu, na trgu in šolskem prostoru. Poseben pečat dogodku so dali učenci oblečeni v antične toge, ki so v slovesnem sprevodu pričarali podobo stare Grčije. Dogajanje so obogatili tudi športni gostje Katja Koren, Andreja Liški in Filip Flisar, ki so z učenci spregovorili o športu, vztrajnosti in premagovanju izzivov. Vrhunec dneva so bile antične olimpijske igre. Ob olimpijski himni, prihodu zastave in prižigu olimpijskega ognja so se učenci pomerili v različnih disciplinah, med drugim v teku, metu diska in rokoborbi. Zmagovalce so, tako kot nekoč v antični Grči, okrasili z lovorjevimi venci. Kot je v tem povedala učiteljica Milena Kokol, projekt ni bil le spoznavanje zgodovine iz učbenikov, temveč predvsem doživetje znanja skozi ustvarjalnost, sodelovanje in skupnost. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Iz dneva v dan bo topleje. Danes temperature od 23 do 25, jutri zjutraj od 8 do 13 in čez dan jutri od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentilj in pa tudi na regionalnih cestah pozorno, kjer poteka dela v Sveti Trojici, tako v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
7: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
8: Romana, kaj ti se muliš?
9: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na telefonski številki 041 982 984. Vse za ureditev zelenjavnega vrta in okolice vašega doma najdete v vrtnem centru Kurbus. Na voljo pester sortiment trpežnih in nezahtevnih rastlin za zasaditev gredic in grobov. Vse do konca maja izkoristite 30% popust na vse rododendrone. Spet so na voljo kanadske sladke višnje. Aktualno na zalogi naravni pripravki za hitro okrevanje rastlin po vremenskih ekstremih. Poiščite jih v vrtnem centru Kurbus. V petek 22. in soboto 23. maja pa vabljeni še na tradicionalne dneve odprtih vrat, kjer vas ob nakupu čaka posebna ugodnost. Do 50% popusta na vse rastline. Vrtni center Kurbus. Za lepši vrt, bogatejši pridelek in prijetnejši dom. Vrtni center Kurbus.si. Pomlad je tu, čas za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvu Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt. Bogata izbira sadik, cvetja ter prijazni nasveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov. Brini, lonicere, ciprese, cvetoče grmovnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite unikatne šopke iz svežega cvetja. Za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
2: Pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci. Mednarodni dan družine praznujemo vsako leto 15. maja. Dan, razglašen strani Generalne skupščine Združenih narodov leta 1994, odraža pomen, ki ga mednarodna skupnost pripisuje družbeni instituciji družini. Družina je temeljna celica družbe, ki bi morala temeljiti na medsebojnem razumevanju, podpori in vrednotah, kot so ljubezen, spoštovanje, varnost, odgovornost in še bi lahko naštevali. Okolje se skozi leta spreminja. Dejstvo je, da je v zadnjem času zelo zaznamovano s digitalnimi napravami ter drugimi mediji, ki nas posrkajo v svoj ritem. Otroci so radovedni in radi raziskujejo, ne zavedajo pa se pasti realnega sveta, ki prežijo na nje. Predšolski otrok že razume vzrok in posledico. Če se na primer ne namaže s sončno kremo, ga opeče sonce. Če se ureže, mu teče kri. Še toliko bolj nevarne pa so zanj usiljive, neprimerne slike golih teles, izpostavljenost kazanju spolnih organov, način oblačenja, ki vdira že v predšolsko okolje, dotiki, ki zlorabijo njegovo telo. Namigovanje na spolnost preko reklam, naslovnic, jumbo plakatov, opolski šal, celo risank, računalniških igric in leposlavja. In posledice so vse bolj boleče kot prej omenjena ureznina, je zapisala Maša Demšar v predgovoru knjige z naslovom Pija in Juž, dragoceni biser. To je že četrti naslov v zbirki Pija in Juž. Pija in Juž sta živela v majhni vasi, obdani z zelenimi gozdovi in širokimi travniki. Mamica in očka sta jima pogosto pripovedovala čudovite zgodbe o skritem zakladu, ki ga ima vsak človek v svojem srcu že od rojstva. Od trenutka, ko sta se rodila, imata v sebi dragocen zaklad, je povedala mamica s toplim nasmehom. V njem je skrivnostni biser, ne moremo ga videti, a ga lahko slišimo, če mu prisluhnemo. Slikanica Pija in Juž, dragoceni biser, pripoveduje zgodbo bratca in sestrice, ki odkrivata pomen ljubečih medsebojnih odnosov ter se učita prepoznavati nevarnosti zlonamernih ljudi. Notranji glas ima je le v pomoč, morata mu le prisluhniti in o svojih težavah tudi povedati odraslim. Nekega dne sta Pija in Juž odšla na kratek sprehod v okolici svojega doma. Povedala sta staršem in se odpravila. Ob poti sta občudovala listje na drevesih, nabirala kostanje, ker mami obožuje kostanjevo torto. Pot sta želela nadaljevati celo čez potok preko starega majavega mostička, vendar se je Juž ustavil, ker ga je glas iz bisera opozoril, da most ni varen. Zato sta se spi odločila, da poiščeta drugo pot skozi gost. Srečala sta neznanca, ki jima je ponujal sladkarije. Piji so se zasvetile oči. Juž pa je ostal previden. Pija, ne smeva kar tako vzeti sladkari. Morala bi vprašati mamico in očka. Vendar je neznanec še kar ustrajal. Nazadnje ju je želel fotografirati. Juž se je zavedel, da to znak za alarm in da mora ta stran. In tekla sta, kolikor so jo nesle noge. Barvna slikanica obsega 38 strani in je trde vezave. Besedilo je napisala Slavi Snoj, ilustrirala pa Urša Rožič. Knjiga je namenjena otrokom in odraslim, da bi znali prepoznati, kdaj nekaj ni prav in imeli pogum, o tem tudi spregovoriti. Nasvidenje, do prihodnje oddaje.

0: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borartex. Borartex.
2: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
3: Kaj?
2: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
4: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
6: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Nakup z nasvetom.
7: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
8: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
7: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
9: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bodo ZDA na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomankanja podpore v vojni z Iranom, poroča Politiko. Trump je že dolgo kritičen do NATO in zahteva, da evropske države povečajo svoje izdatke za organizacijo. Prav tako je večkrat izrazil jezo nad tem, da nekatere države članice niso podprle vojne ZDA in Izraela proti Iranu. Televizija Slovenija in portal NN sta razkrila nekaj več podrobnosti izjav poslancev resnice, ki jih je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Še najbolj konkreten je bil Aleksander Štorek, ki opisuje srečanje s predsednikom kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Tarče poskusov podkupovanj naj bi bili poslanci resnice Nedeljko Todorovič, Boris Mijić in Štorek. Poslanec Štorek je po navedbah oddaje Tarča v izjavi zapisal, da ga je najprej na kavo povabila poslanka Svobode Janja Sluga, a da ga ta ni vabila k prestopu, niti mu ni ponujala česarkoli. Dan pozneje pa ga je poklical Konda, ki je ekipi Tarče po telefonu potrdil sestanek s poslancem. Zatrdil pa je, da nikoli nista govorila o denarju. Digitalna zasvojenost mladim uničuje pozornost in šolski uspeh. Strokovnjaki kot rešitev izpostavljajo zgodnjo preventivo in vlogo staršev pri postavljanju meja, so sporočili iz društva Projekt Človek. Pri obravnavi zasvojenosti strokovnjaki opažajo hiter padec koncentracije. Mladi namreč kratke video vsebine uporabljajo kompulzivno in trenirajo možgane zgolj za nekaj sekundni fokus. Zato izjemno težko sledijo pouku in zanemarjajo ostala pomembna področja v razvoju. Družbeno okolje močno stimulira iskanje novih dražljajev in mlade hitro potisne v odvisnost. Mladostniki svojo zasvojenost sprva dojemajo kot povsem običajen način življenja. Uspehe pri zdravljenju in okrevanju pa strokovnjaki beležijo takrat, ko mladi spoznajo svoje težave in jih začnejo aktivno reševati. V projektu Life to Rivers, življenje reka, je reka Pesnica postala eno izmed pilotnih mikroobmočij za preizkušanje na naravi temelječih rešitev pri upravljanju vodotokov. Na terenu že prepoznavajo ključne izzive, povezane s spremenjeno rečno dinamiko, vplivi na ekosisteme, poplavno varnostjo in urejanjem prostora. V okviru projekta bodo strokovnjaki analizirali možnosti za izboljšanje stanja reke, povečanje odpornosti okolja ter obnovo pomembnih habitatov ob Pesnici. Projekt tudi izpostavlja dobre prakse iz vse Evrope pri soočanju s podnebnimi spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti. O reki Pesnici je za nas pregovoril Robert Šiško, član skupine Live reke Pesnice, v kateri se zavzemajo za revitalizacijo te reke.
2: Reka Pesnica je pač glede na to, kak je izgledala naravna oziroma točno pred 200 leti, ko so bili izdelani franciscejski katastri, zdaj popolnoma spremenila obliko. Ne sama, ampak mi smo spremenili obliko, ne. Vodni režim se je pač čisto spremenil, zaradi tega, ker je njej se struga zmanjšala za polovico, pravi dolžina struge, ne. Prej je bila meandrasta, je pač dnevna struga bila dolga, bom rekel za napamet, 70 km, zdaj pa je, ko je ravni kanal, bolj ko ne, nekje od približno od Kungote pa do Formina, je pa dolga recimo 35 km, ne, in to je marsikaj spremenilo v okolici struge reke Pesnice. Najbolj smo spremenili habitat za živali, pravzaprav, ne. S tem, ko se je reka Pesnica naredila v kanal, se je, kako bi rekel, odzela se tudi lesna vegetacija, to zdaj govorim za posege pred 70 leti oziroma 60 letih, ne, prejšnjega stoletja. Odzela se vsa tista lesna vegetacija, ki je bila prej pač v širini, ne vem, 150 metrov struge reke, ne. Takrat smo omogočili tudi, da pride več vetrov skozi doline, ne. Ja, in to je, kako bi rekel, to vse je vplivalo na stalež vseh živalskih vrst ob strugi. Lepo je priti do odseka reke Pesnice ali pa bilo kjerega drugega vodotoka, ne, ko je bil puščen takih, kak je bil naravni, recimo. reka Pesnica ima še od Formina naprej pa do Iztoka v reko Dravo prvotno obliko. Ne, tam je tudi naravna vrednota državnega pomena. In tam recimo sem bil najbolj očaran nad lepoto reke Pesnice. Ne. Takrat sem videl to, kar so videli naši predniki, ne, tiste meandre, plitva, široka struga. Tam si res lahko predstavljaš, kak je iti čez njo v malo večjih škornih, ne, ni problema. Tu zgore recimo tega ne moremo, ker je pač oski, globoki kanal že. Ne.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Iz dneva v dan bo topleje. Danes temperature od 23 do 25, jutri zjutraj od 8 do 13 in čez dan jutri od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje.
0: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentilj in pa tudi na regionalnih cestah pozorno, kjer potekajo dela v Sveti Trojici, tako v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.
3: Posije sonce in popada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xw.matis-pohistvo.si.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

Mas estou gelo. Você tá acordado e acordado.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si. Read about!

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju, vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.

0: 15 let športnega centra.
1: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
2: Ta pravi za slovensko glasbo.
3: Javno ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Огню мам желез, я доска ночам само стет. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

0: rok nimam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
2: Obljubila sem morda nenavaden recept v smislu nenavadne povezave dveh, predvsem dveh živil, ampak to nam je všeč, ne, da v kuhinjo vsake toliko lahko nesemo nekaj novega, preizkusimo nekaj novega in kdo ve, morda bo ta jed postala stalnica v vašem jedilniku. Zacvetel je bezeg, ki seveda ne poskrbi samo za lep dodatek pri izgledu čudovite narave, ki se spomladi obarva v mogočne barve, ampak nas bezeg tudi nahrani. Vsi poznamo bezgov sok, tudi ocvrte bezgove cvetove, no danes pa torej en recept, ki bo morda zvenel kot nenavadna kombinacija, a vendar, če želite nekomu od bližnjih ponuditi nekaj drugačnega, nenavadnega, a hkrati okusnega in tudi zdravega, pa malo šefovskim pridihom, potem bo naslednji recept pravi za vas. In ta je losos v bezgovi marinadi z limeto in ingverjem, kar nas bo na nek način popeljalo tudi v poletje in na morje. Obrok bo hitro pripravljen, to je velika prednost, bo tudi aromatičen in kot rečeno nepričakovan, saj bezga načeloma ne povežemo slano jedjo. Ampak, veste, bezeg se odlično ujame s citrusom in maščobo rib, sama jed pa bo pripravljena v 15 minutah, kar pomeni, da ne boste zapravili veliko sončnega dne za štedilnikom. Poleg tega pa je bezeg tudi prava zakladnica vitamina C in antioksidantov, zaradi katerih nudi močno podporo imunskemu sistemu, krajša in lajša tudi prehlad in gripo. Kot vedo povedati naše babice, in to potrjujejo tudi znanstvene raziskave, skrajšajo prehlad in gripo tudi za 3 do 4 dni. Poleg tega pa bezeg spodbuja tudi potenje in čiščenje dihal, ureja prebavo in odvaja vodo, saj deluje kot blag diuretik. Popolno, sem rekla, ok. Sestavine. Za 2 osebi potrebujete 2 fileja lososa, 2 do 3 bezgove cvetove, sok limete, 1 žličko naribanega ingverja, 1 žlico medu, 2 žlici olivnega olja, sol in poper. Postopek sila preprost. Najprej zmešajte limetin sok, med, ingver, olje, sol in poper. Nato umešajte bezgove cvetove. Pazite, da ne boste zraven dodali debelejših pecljev. Ne jih uporabiti, uporabite čim več cvetov bezga. Lososa premažite z marinado in pustite stati nekje 10 minut. Med tem časom si lahko pripravite ponev, v kateri boste spekli ribo, lahko pa, in to je še bolj priporočljivo, spečete tudi v pečici, ker če boste uporabili pečico, potem jo segrejte na 200 stopinj, pecite na programu zgoraj spodaj nekje 8 do 10 minut. Zakaj je pečica boljša od ponve? Zato, ker bo losos sočen, ne bo se torej izsušil, nežna aroma bezga bo ostala sveža, površina jedi pa bo zaradi medu lepo karamelizirana. In ko bo ribica pečena, lahko kot prilogo dodate recimo riž ali pa mlado zelenjavo. Voilà, to je to. Kratko, slastno, drugačno. Pa dober tek.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes je svetovni dan biodiverzitete. Kaj sploh je to? Biodiverziteta pomeni biotsko raznovrstnost. To pa je celotna pestrost živih bitij na zemlji, od najmanjših mikroorganizmov do rastlin, živali in seveda ekosistemov, v katerih živijo. Gre za znanstveni izraz, ki zajema tri ravni raznolikosti, tako bom rekla. Prvič, genetsko raznolikost, torej razlike med posamezniki znotraj iste vrste. Drugo, vrsto raznolikost, torej število različnih vrst v nekem določenem okolju. In tretjič, ekosistemsko raznolikost. To pa je raznolikost habitatov, kot so denimo gozdovi, reke, morja, travniki. Biodiverziteta je seveda ključna za stabilnost naravnih sistemov, omogoča namreč kroženje snovi, opraševanje, čisto vodo in zrak, pa tudi odpornost na podnebne spremembe. Izraz se je uveljavil v znanosti v 80-ih letih 20. stoletja, ko so biologi začeli opozarjati na hitro izumiranje vrst. Današnji dan je za svetovnega razglasila Organizacija Združenih narodov, in sicer leta 2000, da bi torej opozorila na pomen raznolikosti živih bitij na našem planetu. Datum seveda ni naključen, povezan je z obletnico sprejetja konvencije o biološki raznovrstnosti leta 1992 v Rio de Janeiro. S podpisom so se države podpisnice zavezale, da bodo razvijale strategije za ohranjanje vrst, ekosistemov in genetske raznolikosti ter vključile te cilje v svoje nacionalne politike. Danes je konvencijo ratificiralo že več kot 190 držav, med njimi je seveda tudi Slovenija, že od leta 1996. Danes.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Trump ZDA bodo na Poljsko poslale 5000 vojakov. Janša v programski zasnovi vlade izpostavil prizadevanje za dokončanje demokratizacije in za razvoj države. Šutarjev zakon po oceni strokovnega sveta za evalvacijo zakona z več nezaželenimi učinki. V Svetem Juriju v Slovenskih Goricah brezplačni prevozi za starejše k sodelovanju vabijo prostovoljce, voznike. Reka Pesnica kot pilotno mikroobmočje projekta Life to Rivers, življenje reka. Zveza prijateljev mladine Maribor odpira vrata poletnim dogodivščinam. Še vreme, popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Ameriški državni sekretar Marco Rubio je izjavil, da je Kuba sprejela njihovo ponudbo o 100 milijonov dolarjev vredni humanitarni pomoči, vendar je glede tega še veliko nejasnosti, saj pomoč prihaja ob nekaterih pogojih, o katerih se morata državi še dogovoriti. Njegove izjave sledijo obtožnici, ki so ZDA vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castro. Obtožnico je ameriško zvezno tožilstvo vložilo zaradi sestrelitve dveh civilnih letal leta 1996. Castro je obtožen zarote za ubijanje Američanov, uničenje letal in umora. Kubanska vlada je že sporočila, da je obtožnica še posebej hinavska, ker prihaja od države, ki izvaja izvensodne poboje po Karibih s potapljanjem čovnov in pobijanjem posadk, ki bi naj prevažali mamila. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bodo ZDA na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomankanja podpore v vojni z Iranom. Trump je že dolgo kritičen do NATO in zahteva, da evropske države povečajo svoje izdatke za organizacijo. Prav tako je večkrat izrazil jezo nad tem, da nekatere države članice niso podprle vojne ZDA in Izraela proti Iranu. Sekretar Zveze NATO Mark Rutte je pozdravil napoved ameriškega predsednika o vojakih na Poljskem, vendar dodal, da NATO sicer dolgoročno ostaja zavezan zmanjševanju odvisnosti od ZDA.
3: Doma.
2: Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, v državnem zboru izpostavil dokončanje demokratizacije in razvoj države. Po njegovih besedah je Slovenija tranzicijo opravila le na pol, zato želi nova vlada nadaljevati procese, ki bi po njegovem morali biti že zdavnaj zaključeni. Podaril je, da bodo bodočo vlado čakala naloga uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Med ključnimi prioritetami je navedel razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, decentralizacijo ter debirokratizacijo. Podporo Janševi mandatarski kandidaturi so napovedali poslanci SDS, Demokratov, Nove Slovenije, SLS, Fokusa in Resnice. Pri tem so izpostavljali njegove izkušnje, potrebo po stabilni vladi in pripravljenost na sodelovanje z opozicijo. V opoziciji kandidature ne podpirajo. V poslanskih skupinah Svobode, SD, Levice in Vesne menijo, da bi se Slovenija z morebitno Janševo v četrto vlado vračala v ideološke spore in revanšizem. Kritični so bili tudi do njegovih političnih potez in obtožb o vplivu tujih obveščevalnih služb. Odhajajoči premier in predsednik Svobode Robert Golob je na izredni seji državnega zbora dejal, da je najverjetnejši mandatar na zadnji seji sveta za nacionalno varnost odkrito ogrozil prisotnim, vključno z njim, da ga bo poslal na dob. Janš je očital, da se kiti z domoljubjem, a da je prav on največja grožnja suverenosti in demokraciji Slovenije. Pri tem je izpostavil financiranje strankarskih glasil z madžarskim denarjem ter, kot je dejal, uporabo najzloglasnejše zasebne obveščevalne službe Black Cube za to, da se z lažmi vpliva na volitve. Do nove koalicije je bil kritičen tudi zaradi nasprotovanja referendumu o interventnem zakonu. Šutarjev zakon je po oceni strokovnega sveta vlade za evalvacijo zakona aktiviral institucije, ni pa jih stabiliziral, je na Kongresu kazenskega prava in kriminologije v organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Ljubljanski pravni fakulteti dejal predsednik sveta Branko Lobnikar. Med nezaželenimi učinki zakona je prvič javno izpostavil ustavna tveganja, institucionalno preobremenitev, neodpravo strukturnih vzrokov izostajanja od pouka in revščine ter odnosno socialna tveganja do romske skupnosti. O zakonu je razpravljalo več pravnikov, ki so bili do njega izrazito kritični. Pravnica Barbara Rajgel je izpostavila potencialne kršitve človekovih pravic, predvsem socialnih. Upokojeni profesor Zvonko Fišer pa je podaril, da določbe kazenske materije nimajo nobene zveze z zagotavljanjem javne varnosti. Digitalna zasvojenost mladim uničuje pozornost in šolski uspeh. Strokovnjaki kot rešitev izpostavljajo zgodnjo preventivo in vlogo staršev pri postavljanju meja. Pri obravnavi zasvojenosti strokovnjaki opažajo hiter padec koncentracije. Mladi namreč kratke video vsebine uporabljajo kompulzivno in trenirajo možgane zgolj za nekaj sekundni fokus. Zato izjemno težko sledijo pouku in zanemarjajo ostala pomembna področja v razvoju.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Občinski svet v Benediktu je oktobra 2025 sprejel nov odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana. Odlok je že objavljen v uradnem glasilu e-občina in bo veljal za prihodnje lokalne volitve. Spremembe so bile potrebne zaradi demografskih sprememb v občini ter zaradi zagotavljanja enake volilne pravice, kot jo določa zakon o lokalnih volitvah. To pomeni, da mora vsak občinski svetnik predstavljati približno enako število prebivalcev. Največ sprememb prinaša nova razporeditev treh volilnih enot. V prvo volilno enoto se po novem vključene tudi Industrijska cesta, Jurčičeva ulica, Slovenska ulica in območje naselja Ženjak. Druga volilna enota v Benediktu po novem obsega Benediški vrh, Breznikovo cesto ter večji del naselja Trstenik. Tretja volilna enota je doživela največ sprememb. Po novem ne vključuje več Slovenske ulice, Industrijske ceste, Jurčičeve ulice in naselja Ženjak. Ključna sprememba je pri naselju Trstenik, saj po novem ta volilna enota obsega samo hišne številke od 1 do 9A v tem naselju. Po novem tretjo volilno enoto torej sestavljajo Kocbekova pot in na Klancu ter območje naselji Ločki vrh, Negovski vrh, Obrat, Stara Gora, Sveti trije kralji v Slovenskih Goricah, Štajngrova, Trotkova in, kot že omenjeno, del naselja Trstenik. Na občini opozarjajo, da bodo nekateri volivci zaradi sprememb na prihodnih volitvah glasovali v drugi volilni enoti kot doslej, zato občane pozivajo, da preverijo novo razporeditev glede na svoje prebivališče. Po številnih neurjih, vetrolomih in snegolomih, ki so v zadnjih letih povzročili velike težave z oskrbo z električno energijo, si občine po Sloveniji skupaj z elektrodistributerji prizadevajo za večjo varnost in zanesljivost električnega omrežja. Ena izmed ključnih rešitev je postopno prestavljanje nadzemnih električnih vodov v zemljo, saj so prav daljnovodi in drogovi med močnim vetrom ali težkim snegom pogosto najbolj izpostavljeni poškodbam. Med občinami, ki aktivno sodelujejo pri teh projektih, je tudi Gornja Radgona. Županja Urška Malkotuš podarja, da z družbo Elektro Maribor zelo dobro sodelujejo predvsem pri načrtovanju prihodnih investicij.
4: Izvajajo svoje investicije, pravkar mislim, da na Lackovi ulici. Tako oni kot mi imamo dolgoročne in pa srednjeročne plane, ki bomo investirali v naslednjih letih in prav je, da se mogoče te trase pogledajo in pa seveda, ko ugotovimo, da gre za identično traso, tukaj skušamo narediti čim več. Se pravi, da gremo z kablami pod zemljo, da tudi mi uredimo, kar se tiče kanalizacije, vodovoda, kjer je to možno. Sedaj naj poudarim tudi, da imamo v Gornji Radgoni seveda projekt Rune, ki so tudi svoje inštalacije, če tako rečem, dejansko pokrili po celotnem mestu in tudi širše. Ja, in zmeraj je to sodelovanje seveda nujno, zato ker najbolj neprijetno je, ko kopamo oziroma izvajamo gradbena dela eden za drugim, seveda to povzročane je voljo pri občanih, zato ravno pravim, da res moram izpostaviti tukaj dobro sodelovanje. Kar se pa tiče teh ujm, zdaj v občini Gornja Radgona v letošnjem letu smo nekako imeli tukaj res srečo, ni bilo večjih izpadov, je seveda v nekaterih primerih prišlo do posameznih odsekov in tudi tukaj seveda sem potem na, bom rekla, telefonski liniji ves čas tudi z direktorjem, ki seveda ves čas ažurno potem spremlja in pa sporoča te pomembne informacije za naše občane, kje so defekti, kako dolgo lahko pričakujemo defekte, tako da to je zelo pomembno, to dobro sodelovanje.
2: Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah se v letošnjem letu pridružuje projektu brezplačnih prevozov Prostofer, ki je namenjen predvsem starejšim občanom. Projekt omogoča lažji dostop do različnih storitev znotraj in zunaj občine bivanja, govori župan Peter Škrlec.
5: Projekt, ki smo peljamo prek Lasa, e-mobilnost, tu bomo nabavili oziroma že imamo novi avto. Prostofer, kateri bo namenjen za prevoz naših občanov, tistih, kateri pač nimajo možnosti svojih lastnih oziroma prevozov svojih otrok oziroma svojih sosedov, znancov in podobnih. Ta voda bo se lahko obrnali na občino in bo tudi občina, se pravi, bomo tudi izbrali enih par izvajalcev, se pravi, šoferov in bo tudi potem po nekem razporedu, po nekem urniku, bo tudi občina s tem avtomobilom naše občane lahko peljala po njihovih potrebah, ne, ali v Zdravniku, ali v trgovino, ali kam drugam.
2: V okviru projekta občina k sodelovanju vabi tudi prostovoljne voznike. Išče vse, ki radi vozijo, imajo nekaj prostega časa in želijo pomagati drugim. Prostoferstvo je oblika prostovoljnega dela, ki poleg pomoči drugim prinaša tudi osebno zadovoljstvo. Vozniki sami določajo, kdaj bodo na voljo, zato gre za prilagodljivo obliko sodelovanja, ki se lahko uskladi z njihovim časom. V projektu Life to Rivers, življenje rekam, je reka Pesnica postala eno izmed pilotnih mikroobmočij za preizkušanje na naravi temelječih rešitev pri upravljanju vodotokov. Na terenu že prepoznavajo ključne izzive, povezane s spremenjeno rečno dinamiko, vplivi na ekosisteme, poplavno varnostjo in urejanjem prostora. V okviru projekta bodo strokovnjaki analizirali možnosti za izboljšanje stanja reke, povečanje odpornosti okolja ter obnovo pomembnih habitatov ob Pesnici. Projekt tudi izpostavlja dobre prakse iz vse Evrope pri soočanju s podnebnimi spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti. O reki Pesnici je za nas spregovoril Robert Šiško, član skupine Live reke Pesnice, v kateri se zauzema za revitalizacijo te reke.
6: Reka Pesnica je pač, glede na to, kak je izgledala naravna oziroma točno pred 200 leti, ko so bili izdelani franciscejski katastri, zdaj popolnoma spremenila obliko. Ne sama, ampak mi smo jih spremenili obliko, ne. Vodni režim se je pač čisto spremenil, zaradi tega, ker je njej se struga zmanjšala za polovico, se pravi dolžina struge, ne. Prej je bila meandrasta, je pač dnevna struga bila dolga, bom rekel za napamet, 70 km, zdaj pa, ko je ravni kanal, bolj ko ne, nekje od približno od Kungote pa do Formina, je pa dolga recimo 35 km, ne, in to je marsikaj spremenilo v okolici struge reke Pesnice. Najbolj smo spremenili habitat za živali, pravzaprav, ne. S tem, ko se je reka Pesnica naredila v kanal, se je, kako bi rekel, odzela se je tudi lesna vegetacija, to zdaj govorim za posege pred 70 leti oziroma 60 letih, ne, prejšnjega stoletja. Odzela se vsa tista lesna vegetacija, ki je bila prej pač v širini, ne vem, 150 metrov struge reke, ne. Takrat smo omogočili tudi, da pride več vetrov skozi doline, ne. Ja, in to je, kako bi rekel, to vse je vplivalo na stalež vseh živalskih vrst ob strugi. Lepo je priti do odseka reke Pesnice ali pa bilo kjerega drugega vodotoka, ne, ko je bil puščen taki, kak je bil naravni, recimo. Reka Pesnica ima še od Formina naprej pa do istoka v reko Dravo prvotno obliko. Ne, tam je tudi naravna vrednota državnega pomena. In tam recimo sem bil najbolj očaran nad lepoto reke Pesnice. Ne. Takrat sem videl to, kar so videli naši predniki, ne, tiste meandre, plitva, široka struga. Tam si res lahko predstavljaš, kak je iti čez njo v malo večjih škornih, ne, ni problema. Tu zgoraj recimo tega ne moremo, ker je pač oski, globoki kanal že, ne.
2: Zveza prijateljev mladine Maribor tudi letos ostaja ena ključnih organizacij na področju kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladih. Številnimi programi, kot so letovanja, ustvarjalne delavnice, počitniške aktivnosti, pa tudi učna pomoč in seveda prostovoljstvo, že vrsto let povezuje otroke, mlade in družine, ter ustvarja prostor za nova znanja, prijateljstva in nepozabna doživetja. Teh dneh je največ pozornosti usmerjene v poletna letovanja, ki se jih številni otroci že nestrpno veselijo. Prijave so odprli preteklo sredo, letos pa so prvič uvedli novo aplikacijo za prijavo otrok. Več pa Sara Irman Kolar.
7: Letos smo se odločili za uvedbo nove aplikacije, ki sicer vnaša nekaj sprememb, hkrati pa je to kar ena olajšava tudi za starše, kajti marsikatere podatke so si lahko pripravili vnaprej, s tem, da so si ustvarili lasten profil in profil otroka, zato so potem prijave stekle dosti lažje in hitreje. Seveda pa vemo, da vsaka sprememba prinaša nekaj negotovosti, tako z naše strani, kot tudi strani staršev, ampak mislim, da smo vse zagate pravočasno rešili in da so prijave prav lepo stekle, tako da se že v bistvu vsi skupaj veselimo teh letovanj, ki so že pred vrati.
2: Tudi letos bo največ letovanj potekalo v Poreču, dve izmeni pa pripravljajo tudi na Pohorju.
7: Najobsežnejša letovanja se dogajajo v Poreču, torej na Hrvaškem, v našem letovišču Virc. Tam odhaja kar 6 izmen in pa 2 tukaj na Pohorju. Vsi termini so objavljeni na spletni strani. Če se pojavijo še kakšna prosta mesta, je to redno obveščeno na naših spletnih omrežjih, tako da starši lahko spremljajo. Sicer pa ja, mesta se hitro zapolnijo, sploh tisti, ki že nekaj let letujejo in jim je to vrhunec poletja. Ne samo otrokom, konec koncev tudi prostovoljcem, ki se redno znova vračajo in omogočajo, da sploh ta letovanja lahko izvajamo za otroke. Mogoče pa na tem mestu vseeno še nagovorimo kakšnega prostovoljca, kajti teh ni nikoli preveč. Če še kdo ne ve, kaj bi tekom poletje počel oziroma se čuti, da lahko nekaj ponuditi tudi otrokom, vabljen, da pogleda podatke na naši spletni strani in se še vedno lahko prijavi kot prostovoljec, kajti v nekaterih izmenah še vedno potrebujemo nekaj oseb, da lahko peljemo polno izmeno otrok na letovanja. Posamezna izmena šteje okoli 300 otrok, sicer v nekaterih izmenah letujejo tudi gostujoče organizacije in kakšna druga društva, sicer pa zraven letuje še ekipa 30 vzgojiteljev in pa seveda tudi ekipa pedagoškega vodstva, zdravniki in tako dalje. Tako da potem pa tokrat 6 izmen v Poreču in še 2 malo manjši na Pohorju, tako da kar velika in lepa številka otrok se tukaj obrne.
2: Zveza prijateljev mladine Maribor skozi vse leto izvaja številne aktivnosti namenjene podpori otrokom, mladim in družinam. Poleg počitniških programov pripravljajo ustvarjalne delavnice, nudijo učno pomoč ter spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in aktivno preživljanje prostega časa. Njihovo delo tako ostaja pomemben del lokalnega okolja in podpore mladim generacijam. Tudi letos pripravljajo počitnice s prijatelji v Domu ustvarjalnosti mladih v Mariboru, kjer bodo nudili tudi počitniško varstvo. Na osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski dol je v začetku maja za en dan oživela antična Grčija. Projekt z naslovom Po sledih antike je učence skozi celotno šolsko leto popeljal v svet starih Grkov, njihovih bogov, junakov, umetnosti, znanosti in olimpijskih iger. Učenci vseh generacij so raziskovali antično kulturo, ustvarjali umetnine, spoznavali grške mite ter pripravljali različne dejavnosti. Vse to pa so v začetku maja predstavili obiskovalcem v kulturnem domu, na trgu in šolskem prostoru. Poseben pečat dogodku so dali učenci oblečeni v antične toge, ki so v slovesnem sprevodu pričarali podobo stare Grčije. Dogajanje so obogatili tudi športni gostje Katja Koren, Andreja Liški in Filip Flisar, ki so z učenci spregovorili o športu, vztrajnosti in premagovanju izzivov. Vrhunec dneva so bile antične olimpijske igre. Ob olimpijski himni, prihodu zastave in prižigu olimpijskega ognja so se učenci pomerili v različnih disciplinah, med drugim v teku, metu diska in rokoborbi. Zmagovalce so, tako kot nekoč v antični Grči, okrasili z lovorjevimi venci. Kot je v tem povedala učiteljica Milena Kokol, projekt ni bil le spoznavanje zgodovine iz učbenikov, temveč predvsem doživetje znanja skozi ustvarjalnost, sodelovanje in skupnost. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes in jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Iz dneva v dan bo topleje. Danes temperature od 23 do 25, jutri zjutraj od 8 do 13 in čez dan jutri od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje.
3: Prometne informacije.
2: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentilj in pa tudi na regionalnih cestah pozorno, kjer potekajo dela v Sveti Trojici, tako v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
2: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Resniti na sveti. Vsak torek novi izzivi, brezčasne zvijače in skrivnosti naših mam. Resniti na sveti na Radio Slovenske Gorice.

0: Non-stop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.